mekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet. I Sogndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Vest politidistrikt. Der skal være Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket I Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet har bedt russiske myndigheter om å få inspisere turbinbygningen. Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda sprer seg I et raskt tempo. Lørdag landet lederen for verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, I episenteret for Ebola-utbruddet. Og nå ber han hele verden om hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet I midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også en mulighet.
1: In every crisis, there is opportunity.
0: Reporter her var Anja Strønnen. Streiken I renholdsbransjen over etter 3 uker, det melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10 kroner og 75 øre per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11 kroner og 75 øre ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene enige om at arbeidsgiver fra juli I neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger. Og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb. Og partene I lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat, Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd I meklingen, blir vektere tatt ut I streik fra søndag morgen, melder Parat I en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området, og også de 3 største flyplassene vil bli rammet. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnummeret til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask I Sør-Vest politidistrikt. Det var I forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Streiken i renholdsbransjen over etter 3 uker, melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10 kroner og 75 øre per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11 kroner og 75 øre, ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene er enige om at arbeidsgiver fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, og da kommer også nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb fra i morgen. Rundt 3 timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund også enige om vekteroverenskomsten. Dermed blir ikke vekterne organisert i forbundet tatt ut i streik. Avtalen er i tråd med økonomiske rammer i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Men fagforeningen Parat og NHO Service og Handel fortsetter å mekle på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra morgenen av, ifølge Parats pressemelding. En eventuell streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg området, og de 3 største flyplassene blir rammet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i et raskt tempo. Lørdag landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
1: In every crisis, there is opportunity.
0: Reporter Vranja Strønnen. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverk i Zaporizjzja. Dronen anrammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi, ifølge Reuters. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen sin, melder operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert politibilen ble avregistrert. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

go on. Da jeg igjen så opp mot døra, da var du borte som en ånd. Jeg skulle spille for de gale, og fine sanger av deg med.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, søndag den 31. mai 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde svak vind og 13 grader. Færder 4 og Svenna hadde begge nordøst lett bris, 14 grader. Jomfruland, Lyngør og Oksøy, svak vind, 13 grader. Lindesnes, Lista, Eigerøya og Obrestad hadde alle nordvest, laber bris, 10 grader. Ekofisk, sørvest lett bris, 12 grader. Kvitsøy, Utsira, Slåtterøy, Feie, Ytterøyene, Kråkenes, Gullfaksø og Svinøy, de hadde alle svak vind, 10 grader. Ona og Veiholmen, nordøst lett bris, 9 grader. Sula og Heidrun, nordøst laber bris, 8 grader. Buholmråsa, flau vind, 8 grader. Nordøyan og Sklinna, nord, lett bris, 8 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, nord, lett bris, 9 grader. Myken, nordøst liten kuling, 8 grader. Røst, Hellevær og Skrova, nord, laber bris, 8 grader. Rotvær, nordøst frisk bris, 8 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 6 grader. Andøya, nordøst frisk bris, 6 grader. Hekkingen og Måsvik, svak vind, 6 grader. Torsvåg, nordøst lett bris, 6 grader. Rognsundet, svak vind, 6 grader. Fruholmen fyr, nordvest frisk bris, 4 grader. Sletnesfyr og Berlevåg, vest, laber bris, 6 grader. Makkaur, svak vind, 6 grader. Vardø, nordvest, lett bris, 7 grader. Kristiansand, Kjevik, svak vind, 9 grader. Oslo-Blindern, nord, lett bris, 15 grader. Bergen-Florida, fløy vind, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 10 grader. Og i Tromsø, på Værøslinga, var det nordøst, lett bris, 5 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Nordlig bris. I ettermiddag dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet. Spredte ettermiddagsbyger lokalt med torden. På kysten stort sett oppholdsvær. Agder. Nordøstlig bris. På kysten vest for Oksøy nordvestlig bris. Nordvestlig frisk bris. Til skyene oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørøstlig eller skiftende bris. Periode med regn, vesentlig i indre strøk. Langfjellet. Skiftende bris. Til skyene. Fra i ettermiddag sørøstlig bris, regn og regnbyger. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Fra i ettermiddag sørlig bris og spredte regnbyger. Rogaland. Nordvest bris. Fra i ettermiddag skiftende bris. Skyet oppholdsvær. Fra i formiddag periode med regn sør for Stavanger, lite eller ingen nedbør. Uttrykt for lokal tåke. Hordaland. Nordvest eller skiftende bris. Skyet. Regn først i ytre strøk. Uttrykt for lokal tåke. Sogn og Fjordane. Skiftende bris. Skyet oppholdsvær. Fra i formiddag regn først i ytre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Møre og Romsdal. Skiftende bris. På kysten nordøst bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Litt regn i ytre strøk på Sunnmøre, ellers oppholdsvær. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Trøndelag. Sørøst bris. På kysten nordøst bris. I ettermiddag opp i frisk bris. Oppholdsvær, periode med sol. I kveld uttrykt for enkelte regnbyger i sør, ellers oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet og Salten. Nordøstlig bris. På kysten opp i liten kuling. Fra i formiddag sørøst bris. På kysten overveiende nordøst bris. Oppholdsvær. På kysten stort sett lett skyet, ellers skyet. For det meste oppholdsvær. Ofoten, Lofoten og Vesterålen.
Nordøstlig bris, liten kuling utsatte steder, for det meste sol. Troms. Økning til nordøstlig opp i liten kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk. For det meste sol fra ettermiddag til skyene i indre strøk, oppholdsvær. Finnmark. Overveiende nordvest bris, fra ettermiddag dreiende østlig. I kveld frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk i vest. Først på dagen enkelte regnbyger nær kysten, ellers oppholdsvær og periode med sol. Spitsbergen. Nordvestlig liten kuling utsatte steder, i Hinlopenstredet stiv kuling, minkende. Fra i formiddag dreiende til sørvestlig frisk bris, etter hvert stiv kuling utsatte steder i nord. Spredt snø eller sludd nord for Isfjorden eller stedet skyet til skyet oppholdsvær. Værvarsel, som gjør etter midnatt, søndag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, Fladen, Utsira sør, Utsira nord og Viking. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Storegga, østlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Frøyebanken og Haltenbanken, nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Området fra Storegga og Haltenbanken til Nullmeridianen, østlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Skillindebanken og Trænebanken, nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, nordøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, nordøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vestålsbankene og banken utenfor Troms, nordøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket, Hjemsøbanken, Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Kildinbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker, det melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10,75 kroner per time, ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Partene er enige om at arbeidsgiver fra neste juli skal forskuttere et syke-, pleie- og omsorgspenger, og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb i dag. Etter mekling 3 timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund enige om vekteroverenskomsten. Avtalen er i tråd med den økonomiske rammen i forhåndsfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed blir ikke vekterne organisert i dette forbundet tatt ut i streik. Det blir ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat heller. Også Parats forhandlere aksepterte i natt meklerens skisse 4 timer på overtid, men Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen er skuffet over at vekterne i Parat ikke kom i mål med en bedre løsning om forskuttering av sykepenger.
1: Dette har jo vært en krevende mekling, og den blir ekstra krevende med 2 fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer. Og når den ene da har kommet til en enighet, omforent enighet med arbeidsgiversiden, så valgte mekleren å legge frem en skisse til oss.
2: Har dere fått en ordning med forskuttering av sykepenger?
1: Ja, det har vi gjort, men dessverre så er ikke den lik teksten til frontfaget. Det vi fikk servert på bordet i natt, det var vesentlig redusert som følge av det de fikk gjennomslag for i hotellrestaurant. Og det er vanskelig for Parat, som er den minste fagforbundet i dette oppgjøret for vekterne, å streike alene for prinsipper.
0: Sa Lars Petter Larsen, og i juni blir det altså opp til Parats medlemmer å stemme over forhandlingsresultatet i uravstemningen. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnummerskiltene til politibilen, det melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert. Politibilen ble avregistrert. Politiet ber nå gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 7. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker etter at NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i natt. Partene er enige om lønnsøkning etter frontfagsmodellen og at arbeidsgiverne fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, så allerede fra i dag skal de første renholderne komme tilbake på jobb. Etter mekling 3 timer på overtid ble vekterne i Norsk Arbeidsmannsforbund enige med NHO Service og Handel om en avtale som er i tråd med den økonomiske rammen i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed ble ikke vekterne organisert i Arbeidsmannsforbundet tatt ut i streik. Og det blir heller ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat. Også Parats forhandlere aksepterte i natt 4 timer på overtid meklerens skisse. Men Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen er skuffet over at forbundets vektere ikke kom i mål med en bedre løsning om forskuttering av sykepenger.
1: Dette har jo vært en krevende mekling, og den blir ekstra krevende med 2 fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer. Og når den ene da har kommet til en enighet, omforent enighet med arbeidsgiversiden, så valgte mekleren å legge frem en skisse til oss.
2: Har dere fått en ordning med forskuttering av sykepenger?
1: Ja, det har vi gjort, men dessverre så er ikke den lik teksten til frontfaget. Det vi fikk servert på bordet i natt, det var vesentlig redusert som følge av det de fikk gjennomslag for i hotellrestaurant. Og det er vanskelig for Parat, som er den minste fagforbundet i dette oppgjøret for vekterne, å streike alene for prinsipper.
0: Og i juni blir det opp til Parats medlemmer å stemme ja eller nei til forhandlingsresultatet. Det israelske forsvaret IDF vil gjøre krigen i Libanon mer omfattende ifølge en IDF-melding på Telegram. Krigføring på bakken i Libanon vil omfatte flere områder, sier IDF, som vil angripe med fly og følge opp med artilleri og stridsvogner. Israelske styrker har krysset Litani-elva og utvidet angrepene mot Hizbollah nord for elva. En meteor eksploderte kraftig over det nordøstlige USA i natt norsk tid. Ildkula smalt over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og sørøstlige deler av New Hampshire, sier NASA til AFP. Folk meldte i sosiale medier at husene deres ristet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stabrun på NRK P1.
4: Hei på deg og god søndag. Det er 31. mai i dag, så det er bare å nyte siste rest av våren.
5: For i morgen, da er det sommer! Hey, men før det så skal vi kose oss sammen her.

0: George Michael, Careless Whisper. En ny dag på gang. Mange har fri, en del på jobb, som oss to her i radioen. Piano Ingrid og strikke Stian. Og helt til slutten av oppturesendingen vår i går, rett før klokka ni i går lørdag, så hadde vi jo med oss Jørgen Klem. Han kommentator i Viaplay. Gleder seg til semifinale i ishockey-VM, for der skulle vi møte Schweiz. Og du, Ingrid, du fikk jo mer i kampen.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg har blitt litt sånn nyfrelst hockeytilhenger. Det er faktisk veldig gøy å se på TV. Det går fort, og det er helt forunderlig hvordan man kan kjøre så fort baklengs på skøyter. Jeg har ikke kommet lenger enn det da. Men,
0: altså, det gikk jo ikke helt veien i går.
1: Nei, det gjorde jo ikke det. De ble smadret, må være lov å si. Men likevel, hør denne rare setningen her. I dag skal Norge spille bronsefinale i verdensmesterskapet i ishockey mot Kanada.
0: Så det skal du gjøre på i dag.
1: Altså, tenk det da.
0: Ja, tenk på det.
1: Lille Norge, VM, bronsefinale mot Kanada. I ishockey.
0: Mange skal følge med på den i dag, men det er sikkert mange som har helt andre planer også. Og da har vi jo lyst nå å lodde litt stemninger rundt omkring i det fine landet vårt. Hva gjør du på? Har du noen planer, noen gøye planer?
1: Da må du jo rett og slett fortelle oss om det, og det gjør du i appen vår, NRK Radio. Så gjør det da.

0: Rebecca Bangfield og Entangling fikk du i radioen din. Tidlig en søndag morgen, så kjekt at du har radioen din på NRK P1 akkurat nå. Jeg og Ingrid er jo en del av en veldig fin redaksjon her i NRK, som heter Opptur-redaksjonen. Vi er ikke så veldig mange, men vi er en fin gjeng, og vi snakker om stort og smått. Og Ingrid, denne veka så kom det frem en interessant historie fra barndommen din. Jeg vet ikke om du har så lyst til å snakke om den, men jeg tror vi hoppet i det. For når du var liten, ganske liten, hvor liten var du?
1: 6 år, gikk på forskolen, som det het den gangen.
0: Så rappet du en lekebil.
1: Ja, jeg gjorde det. Rappet, det var fint, for det høres litt mildere ut enn å stjele. Men jeg stjal en lekebil.
0: Hva skjedde?
1: Nei, det var meg og venninnen min, Kristine. Nå hiver jeg henne under bussen. Du vet hvem du er. Vi var litt misunnelige på Ørjan. Han hadde en veldig fin grønn lekebil.
0: Ja, en stor bil? Liten.
1: Nei, sånn pittliten. Sånn pitt, de minste lekebilene. Og den syntes vi var fin. Og så stjal vi han. Sier jeg, lett som bare det. Og så fikk vi dårlig samvittighet etterpå. Og så turte ikke vi å gi den tilbake. Og da tenkte vi sånn, hva gjør vi nå? Så da la vi den i en godtepose, en sånn hvit trekantpose, og så gravde vi den ned i skogen på andre siden for butikken.
0: Gravde faktisk ned tjuvgods.
1: Ja. Der var du meg sympatisk.
0: Hjalp det på samvittigheten?
1: Nei, det gjorde ikke det. Nei. Men for vi gikk og tenkte på den bilen som lå der, og så mange år senere, jeg tror det var i 6. klasse, sant, da hadde det gått med en god del år, da tenkte vi sånn, hvor er den bilen? Da kom vi på det igjen da, for da hadde samvittigheten gitt seg, vi hadde glemt det. Så kom vi på den, og så tenkte vi, vi må jo se om han ligger der enda, det trodde vi jo ikke. Tok vi med oss bare det bort til Saga-butikken over gaten, og ganske riktig der lå han. Og neste dag på skolen da gikk vi...
0: Men hvordan var tilstanden til denne bilen han hadde lagt der i alle disse årene?
1: Overraskende bra. Altså, ja. Godteposene på 80-tallet, de hadde en kvalitet altså. Så han var faktisk overraskende bra.
0: Og så tripper dere inn skoleporten der med denne her bilen.
1: I 6. klasse, ja. Og så gikk jeg bort til pulten til Ørjan. Og så bare uten å si noe, så la jeg bilen på

0: pulten foran han, og han så ned, og så sier han, bilen min! For den hadde han vært ekstra glad i, det visste du ikke, Vidar.
1: Nei. Ja. Men ble han glad da?
0: Ja, da ble han faktisk glad, og vi lo litt, for da hadde det gått mange år vi hadde blitt stor. Han var jo ferdig å leke med bil og alt, og det var et gledelig ensyn, og det var jo blitt en morsom historie. Men jeg vet egentlig ikke hva moralen i denne historien er.
1: Men Ingrid og Kristine ble tilgitt?
0: Vi ble tilgitt, ja. Ja.
1: Men det, grunnen
0: eller det vet jeg ikke. Ørjan kan jo sende meg en melding hvis han er da.
1: Men grunnen til at vi snakket om det da, det var at du gravde det ned for du hadde dårlig samvittighet og sånn. Mm-hmm. Men det er jo noen som graver ned ting for at en eller annen gang, kort eller kjempelenge, så skal det graves opp igjen.
0: Ja, de graver ned med vilje, helt uten dårlig samvittighet.
1: Alle mulige ting. For å være et slags, hva skal vi si, tidsvitne? Ja. Og det var jo den bilen også da.
0: Ja, på sett og vis.
1: Men en av deg som har gjort det, har vi invitert hit til opptur ganske straks. Men før det, dette er Poison. Every rose has its thorn.

0: Tyson her i Opptur på NRK P1.
1: Og Thomas, han skriver til oss at han sitter ved et fjellvann sør for Kirkenes og nyter morgenkaffen rett i magen og fulladet. Livet kan ikke bli bedre, skriver han, og det kan du forstå.
0: Og så skriver Hans Petter her: Hei og god morgen, vi lager frukost og hører på dere med morgenstemning i byssa på forskningsfartøyet Johan Hjort. Og de er altså klar for snøkrabbetokt ut fra Tromsø i dag. Shit, heter det shit, det heter jo ikke skittfiske da, når du, eller jo, du fisker ved krabbe.
1: Jeg vet ikke hva de gjør, fisker du snøkrabbe, tokt, det hørte så dramatisk ut med tokt.
0: Fantastisk.
1: Men du, så har jeg fått melding fra Elin da. God morgen, styrer på litt hjemme og satt på en maskin med klær, deilig hverdagslig. Trenger ikke gjøre så mye for å sende melding til oss, men hun skriver også noe som jeg satt litt pris på. Når bilen blir levert tilbake, så er det ikke blitt å stjele, dere bare lånte den.
0: Ja, du har akkurat fortalt oss om at når du var bitt liten, sånn rundt 6 år, så rappet dere en bil, for dere var misunnelige på Ørja.
1: Men vi rappet den ikke, vi lånte den.
0: Ja, ok.
1: Er det blitt nå, ifølge Elin?
0: Ok, dere lånte bilen, og så gravde den ned for å hente den opp igjen mange år etterpå, leverer den tilbake til Ørjan på skolen, på pulten der.
1: Ja.
0: Han ble så glad.
1: Han ble glad. Ergo, ja. Bilen var lånt. Men vi skal snakke om andre måter å grave ned på, eller motivasjoner for å grave ned, for det er jo folk som gjør dette, ikke som en hobby kanskje, men for å liksom grave ned litt sånn ting i tiden, for å grave det opp igjen mye senere.
0: Jeg tror det blir kalt tidskapsel. Ja. Altså en ting med ting fra fortiden. Eller fra nåtiden når du graver det ned. Men så blir det jo fortiden når du blir gravd opp igjen en gang.
1: Nettopp. Og vi har jo, vi trengte ikke å lete så lenge for å finne en sånn, gjorde vi vel det?
0: Neida. Nabopulten, der var altså kollega i søsterkanalen vår, P3 Musikk, Kjartan Eriksen. Eriksson, og fortell hva du har gjort.
2: Ja, det var et prosjekt som meg og to kompiser begynte først å tulle litt med det at vi hadde lyst til å grave ned litt sånn minner, for vi filmet så mye med video på den tiden. Dette er jo 97-98, så det var ikke mobiler, det var med sånn videokamera. Tok vi masse bilder, fysiske bilder som du fremkalte, og så hadde vi lyst til å samle disse minnene våre, for vi var en sånn trio da. Så vi hadde lyst til å samle det og kom frem til at, hva med å grave det ned?
0: Ja, hvordan kom den ideen til da? Hvorfor synes dere det var en god idé?
2: Altså, vi bor jo på landet, sant? Og der er det jo mye dødtid. Og mye sånn, altså vi bare, vi gikk mye tur sammen, gikk litt i skogen, og så fant vi ut, vi graver det ned, vi samler dette i en boks eller et eller annet, så graver vi ned, sant, bilder, videokassetter, og kanskje noen brev til oss selv da. Og det prosjektet begynte vi med da, 97-98, og så var det litt sånn, hva kan vi ligge disse tingene i som gjør at det holder seg?
0: Ja.
2: Det var jo en utfordring.
1: Ja, hva ble det da, en isboks?
2: Vi var inne på isboks, men vi landet på et ganske sånn stort norgesglass, som vi plomberte på en måte.
0: Ja. Hvorfor ble det akkurat det?
2: det var, vi hadde det tilgjengelig, sant? Og så var det litt sånn, vi stolte på, ok, dette er solide saker, for det var jo en sånn gummiring og glass, så her. Så vi puttet masse greier nede der.
1: Men dette her, sant, du sier jo selv 97-98, har du gravd det opp igjen?
2: Nei, det er jo det som var artig, for vi gjorde en avtale, vi tre da, at sant, når vi ble 40 år, da skulle vi grave den opp. Og så ble vi...
1: Hvor gamle var dere når dere gravde ned?
2: Nei, da var vi sånn rundt 18-19. 18 år, så ble vi, plutselig var det litt sånn, husker det var en kompis som sa sånn, for det var flere av vennene våre som visste om det, så nå nærmer jo det seg, liksom, for det, tiden bare gikk, og vi gravde ned det her greiene, og det var masse ting oppi der, så det var liksom, vi gjorde alvor ut av det, så ble vi 40 år, og så var det han ene da, i gjengen, han sa, vi skal ikke vente litt til da, så det var liksom for kort tid, så vi har faktisk ikke gravd, vi har ikke gravd opp igjen denne her.
1: Så den ligger der enda?
2: Den ligger der enda.
1: Men hvor lenge skal den ligge der da?
2: Nei, det er jo det, sant? Vi har ikke blitt skikkelig enige om det her. Så det som jeg er litt spent på, er jo om vi kunne... Ja, nå begynner vi å... Vi ser jo 50-åringen i oss der fremme, sant? Så kanskje det kunne vært noe. Men jeg har en følelse av at... Ja, nå er det litt sånn... Kanskje vi skal bare overlater det til barna våre, liksom.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne si noe om hva som er inne i dette glasset.
0: Ja.
2: Fordi at her var det litt sånn, hva skal vi ligge? Vi tok jo fotoer fra liksom, at vi var på fest og hadde det gøy sammen, og disse filmsnuttene også var, eller kassettene var også fra sånn festing og masse moro. Så det er flere enn oss som er med da, oppi her. Men alle skrev ett brev til seg selv. Og jeg vet jo ikke hva de to andre skrev om. Men jeg skrev et veldig sånn selvhøytidlig og seriøst brev, litt sånn, dette er liksom ungdommen Kjartan, som nå prater til den godt voksne mannen. Så jeg tror det blir veldig pinlig å lese det brevet.
1: Men, da, ja, men hva, husker du hva du skrev da? Kom du med råd liksom?
2: Jeg skrev noe om litt som om hvem jeg var kjæreste med på den tiden, og liksom hva jeg likte å gjøre på, sånn utrolig liksom, litt sånn klissete greie. Og han andre spurte når vi hadde gravd ned, hva skrev du til deg? Og han sa sånn, nei, det var bare bullshit, liksom. Det var bare tull og tøys. Så det var liksom altså, gjorde det på litt forskjellig måte, da.
0: Men gravdurkene i hagen, eller i skogen, det er ja. Sikkert en hemmelig plass, og ingen noe...
2: Ja, det er et vet-tre, ja. Sant? Og jeg vil jo ikke avsløre, jeg er så redd for at liksom, Norge rundt, og alle skal begynne å... Nei, jeg var tullet. Nei, så vi har, det er vet-tre, liksom ved siden av der han ene bor, da. Så vi har kontroll, vi vet at det ikke er bygget et kjøpesenter der
0: nettopp,
2: nå liksom.
0: Sant?
2: Og det som jeg er redd for da, la oss si at vi hadde for eksempel tatt med oss lokalavisen og grav den opp. Det at vi skal liksom grave opp et glass som bare fyller liksom jord og rusk. Så det er jo det er spennende dette.
1: Men klarer du å vente til du er 50?
2: Ja, så nå har jo det gått så lang tid. Og så er det jo det at det er så flaut å se, altså du vet jo hvordan det er når du ser sånn, tenk da, hvis du får se en videosnutt av når du er på fest, når du var 18, 19.
1: Ja, det vil ingen si.
2: Det er kjempeflaut å se igjen. Nei, men en dag så graver vi det opp. Vi får se om det blir oss eller om det blir barna. Eller.
0: Ja, kanskje barnebarna.
2: Kanskje det.
0: Ja, hadde det hatt enda større verdi, tenker du?
2: Ja, da blir det så nesten at det må stilles ut. Ja.
1: Men da må jo du tenke litt på, altså barnebarna, det de skal ha etter deg, det er bilder av oldefar på fest.
2: På fest. Med
1: det er det du vil gi videre.
2: En kasse med øl, gjerne i bar overkropp og synger litt sånn Guns N' Roses-låter. Ikke det vakkert da?
1: Jo, det blir ikke finere enn det.
2: Og vet du hva? Vi toppet det med å så en sånn blomstereng oppå. Bare for å gjøre det ekstra visuelt og vakkert.
1: Så, er det sant?
2: Ja, så man må ligge litt innsats i dette. Ja.
1: Tre gutter på 18-19 som sår blomst over egen klittskapsel.
2: Ja, det er helt utrolig.
1: Dette er poesi.
0: Ring oss når du skal åpne.
2: Ja, jeg gir en lyd.
1: Og du som hører på, hvis du har gravd ned noe, for all del fortell oss det i appen NRK Radio.
0: For Siri, vår statsmeteorolog, er på besøk. Skal du få The Weather Girls her? It's raining, man!
3: Hi, hi. We're your weather girls.

0: det var helt tilfeldig altså at det var The Weather Girls som kom nå med It's Raining Man rett før meteorologene våre gjest.
1: Men det passet jo veldig bra, og vi har jo vi snakket i stedet med Kjartan som har gravd ned en tidskapsel, og Arne han skriver til oss at han gjemte 6 diamanter og en minnemynt i sølv i 3 forskjellige bygninger. Jeg vet ikke om vi skal si hvor det er en gang, da kommer jo folk med sag og alt og skal finne det.
0: Er det der fortsatt, Arne, eller har du funnet deg frem igjen? Det lurer vi på. Send oss gjerne meldingappen. Gjerne legg ved skattekart.
1: Og da skal vi fra menn som, eller det, It's Raining Men, til det sikkert mer regn. Det virker i hvert fall sånn. Siri Wiberg, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, før vi begynner med regn og all slags vær, så må vi spørre, har du gravd ned noe noen gang?
2: Ja.
1: Ja, du har det.
0: Oi, hva har du gravd ned?
2: Det vet jeg ikke.
1: Nei.
2: Det var skatter, hvertfall, husker jeg tenkte den gangen. Jeg var ganske liten før vi flyttet der vi på en måte vokste opp, så jeg tror jeg gravde ned sammen med søsteren min i hagen eller skogen bak der vi bodde. Og jeg husker at det var skatter, men det kan ha vært type perler eller kanskje noen mynter eller som fantes på den gangen jeg var ung da.
1: Oi, oi, oi, så de som nå bor i det huset du bor i, de kan jo, da vet de hva de har å gjøre i dag, da kan de gå ut i hagen og grave litt.
2: Ikke sant, jeg tror det var en sånn der, sånn metallboks med sånn, sånn som man hadde sånne øreprop i ro.
1: Propp i ro. Det er tidlig, men propp i ro har ikke jeg hørt om, men sov i ro kanskje?
2: Ja.
0: Fikk du litt lyst til å reise tilbake og grave opp selv, Siri?
2: Ja, egentlig.
1: Det er det som er gøy med sånne tidskapsler som man graver ned. Det
2: ja,
1: det.
2: Men man kan ikke gå inn i hagen til fremmede folk.
1: Altså, hvis Siri Wiberg stod på døren min med en spade og spurte pent, hadde sagt ja, jeg, på flekken.
2: Hvis jeg hadde gravd opp hele hagen.
1: Nei, ok da. Jeg
2: visste jo ikke helt hvor det var.
1: Nei, ok da.
0: Du er invitert hit for å snakke litt om været. Kanskje vi skal rett over på en liten runde rundt omkring i det fine landet vårt. Hvordan ser det ut?
2: Det skal jeg gjøre. Jeg starter på Spitsbergen i dag også. Det vind fra nordvest, så dreier det sør-vestlig utover dagen, og det kan nok blåse opp i en liten, kanskje stiv kuling på utsatte steder, og så det litt spredt sludd og snø nord for Isfjorden, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og i Finnmark og Troms, her blir det økende vind utover dagen fra en nord-østlig retning opp i liten kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk i Troms og i kveld også i Vestfinnmark. Og det kan gå noen regnbyger på kysten av Finnmark nå først på dagen, ellers deler vi skyet og til dels pent vær. Og i Nordland her er det også vind fra nordøst, frisk bris eller liten kuling, men så minker de sør utover dagen. Mye pent vær, særlig i de nordlige områdene, mens det en god del skyer på Helgeland. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende bris, men i ettermiddag nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Og her blir det for det meste oppholdsvær, skyet eller delvis skyet, men sent i ettermiddag så kommer det inn litt regn på kysten av Sunnmøre, og da kan det også komme enkelte regnbyger i indre strøk. Vestlandet sør for Stad slår jeg sammen med Sørlandet, for her det en front som kommer til å berøre området med stort sett overskyet, og det blir etter hvert perioder med regn. Med snedbør kommer det nok i indre strøk av Rogaland og Agder, og så kan det også være en del lokal tåke. Og så til Østlandet til slutt. Her det skyet eller delvis skyet, ganske lommert i dag, så det vil nok etter hvert dukke opp regnbyger, det særlig kanskje ut på ettermiddagen, og kanskje særlig også i de indre strøkene, og i og med at det så lommert, så kan det også være torden i disse byggene.
0: God tur tilbake til heimplassen for å grave opp litt skatter fra barndommen da.
2: Ja, takk.
0: Siri Wiberg, vår statsmeteorolog i dag. Dette Tobias Sten, hånd i hånd på opptur NRK P1.

0: Tobias Sten var det. Hånd i hånd.
1: Og vi snakker jo om å grave ned ting, og Toril skriver til oss, jeg og min bror gravde ned for over 70 år siden penger, ettøringer og toåringer, og femøringer, og det skriver Toril til oss. Men det har ikke så mye verdi sånn rent økonomisk lenger, men det hadde jo vært gøy å grave opp igjen etter 70 år sikkert.
0: Sier ikke det, kanskje en skikkelig gammel ettøring kan ha litt verdi, jeg vet ikke.
1: Ja, hva vet vi, det har det vært
0: det. Og grunnen til at vi snakker om det her, er at vi snakker om sånne kalle tidskapsel, der en graver ned ting, eller gjemmer det vekk, skjuler, forsegler på noen måte, en eller annen gang, og så henter det frem igjen da i ettertid. Tidskapsel.
1: Og en annen som har sendt oss melding om dette, som driver med sånt, det er deg, Steinar Frøyen. God morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Du, fortell, hva er det du driver med?
2: Nei, jeg driver nå en del med tørrmuring og noe lafting og bygningsarbeid, og da har jeg begynt med det at nede i tørrmuren, da så legger jeg ofte om det nå en vinflaske eller plastflaske, og så skriver jeg en historie der om hva som skjer i familien og hva som er rundt og hva en tenker på, og så legger jeg ned i buren og sånn, jeg tenkte jeg kan nå finne det igjennom 100 år hvis jeg skal rive ned dette her.
0: Ja, hva er det som gjør at du har innført den rutinen der?
2: Nei, det var jo bare en tanke jeg fikk, at jeg begynte vel egentlig en gang for en del år siden, og jeg skrev på baderomsveggene da jeg bygde huset, så var jeg så leie, så skrev jeg hvordan jeg følte det akkurat når jeg holdt på å bygge huset, for jeg var litt sleten, men så etterpå så har jeg holdt på, så har jeg lagt inn sånne ting rundt omkring. Så jeg tenkte jeg kan finne ungene eller de som kommer etter deg. Så det er bare sånn for skoj, så kan det hende at jeg kan sitte og le litt på deg og skrive.
1: Men du får ikke lyst til å grave det opp igjen selv og tenke, hva var det jeg skrev den gangen når jeg bygde den og den muren?
2: Nei, hvis du hadde sett det, så var steinmurene med all denne tunge steinen her, så hadde du ikke lyst til å rive deg ned igjen.
0: Nei.
1: Det kan jeg skjønne.
0: Så det er ikke helt sikkert at noen kommer til å finne det da, for det er så godt skjult?
2: Ja, det ligger skjult, men guttene vet jo om det da. Det er jo forskjellige andre ting. Det er forskjellige andre ting jeg har grevet ned også. Sånn som jeg nevnte noen mynter, men det er jo bare guttene mine som vet om det, og så kan de vurdere å gjøre det når de blir gamle, tenkte jeg da.
1: Men er det sånn som Siri Wiberg fortalte, hun husker ikke hvor, har du oversikt når disse guttene dine vet de akkurat hvor tingene ligger?
2: Ja, de vet noe jakt i det. Vi har det vi kalte på sjøen når vi holdt på med å sette garn, vet du. Da hadde vi med, da hadde vi merket hvor vi skulle finne ting. Så, samme sånn som på Karsta, og der har de bare fått, de var med og grodde ned, så de vet merkene, da, eller mener, da, så det har jeg spurt deg opp gjennom da, for det var jo da de var små gutter, men nå er det jo vårt og gøtt over 20, så.
1: Ja, så du lager merker på muren, rett og slett, eller?
2: Nei, de vet noe mest i naturen, hvordan de skal finne det.
1: Oi, spennende.
0: Hva type merke kan det være da?
2: Det kan jo være, altså i dette tilfellet her, så skal jeg ikke si merkene, men merkene kan jo være, det er jo å ha litt gamle ting om at det er store merkesteiner som står der, eller om at det er noe tre, så er det selvfølgelig, det kan være greit, men jeg har jo sånn at jeg ser med, du kan jo se mellom hus for eksempel, og så skal du ha en linje som du sikter bort, og da kan du, så må du sikte den andre veien for å finne sånn hva du vil aldri til, og sånn ala der da.
1: Det er jo skikkelig skattejakt med deg.
2: Det var det som var tanken med guttene den gangen da. Da har det bare utviklet seg litt.
1: Men du, Steinar, nå tror jeg du inspirerte mange til å gå ut og måle linjer mellom hus og legge ned ting av ymseslag, men tusen takk for at du sendte oss melding.
2: Men det folk kan gjøre, vet du, det er når du bygger inne i huset ditt, så skriv inn i veggene, for det er litt morsomt, for da gjør jo folk om på husene sine, så kanskje du får reve det ned litt tidligere.
0: Ja. Og hvis noen gjør om på det badet der du var litt lei, så får det seg en liten latter. Og ja, han Steinar var bra lei når han holdt på med dette badet.
2: Ja, jeg tror det har vært noe glose på den veggen, for å si det sånn.
0: Steinar, strålende fin dag. Hvis andre har lignende historier, så del gjerne med oss i appen vår NRK Radio.
3: Dette er Opptur på NRK P1.

0: var mye sånne regnsanger i opptur i dag. I stedet var det It's Raining Man, nå er det Why Does It Always Rain On Me? Travis.
1: Ganske passende i disse dager, spør du meg?
0: Ja, noen har sol og fint vær også.
1: Ja, det er vanskelig å se for seg, synes jeg da. Men du, Einar, han tror jeg er en fornøyd mann. Han har nemlig sendt oss melding, og der skriver han at planen i dag det er å seile vår Merrimack 3, en Oceanis 393. Da regner vi visst nå. Oi, du visste hva det var du? Det er en seilbåt?
0: Ja.
1: Ja. Og grunnen til at jeg tror han ekstra glad. Ja, hva var det nå, Stian? Nå ble du... Skulle du si noe?
0: Jeg ble spent på hvor han skal.
1: Nei, det er ikke hvor han skal, men dette her er en båt som brukes året rundt, men nå har han lagt på verksted siden oktober, men nå er han klar, og nå skal han seiles hjem til Sandefjord fra Fredrikstad. Gjett om han har ventet da, hvis han blir på verksted i oktober.
0: Og tenk så han gleder seg til alle eventyrer som denne båten skal gi han fremover.
1: Og så skriver han at været er nesten ideelt, altså hør hvor fornøyd han er. Han trenger ikke at alt klaffer, bare han får båten sin tilbake, tror jeg.
0: God tur og segl forsiktig, sier vi.
1: Og det som hadde skjedd, da skriver han jo også et forsmedelig møte med det svenske grunnfjellet.
0: Ikke sant? Jeg lurer på, hadde vi han med oss når vi snakket om det, hvor vanskelig det var å legge til med båt? Kanskje? Da hadde vi også med en som hadde hatt et kjenning med det svenske grunnfjellet. Men du, nå skal vi ta noe helt annet, for vi skal til inngangsoppgaven vår, for hver søndag så er det klart for vår konkurranse toppturen. Vi er på leite etter en deltaker som skal få lov til å svare ja og nei på spørsmål, og klarer du superbra, så blir det premie fra oss.
1: Woohoo! Men får du helt tatt ha sjansen til det? Så må du være med i inngangsoppgaven vår, og den er som følger. For 22 år siden så tok folk sine siste magerdrag rundt omkring på utesteder i det ganske land, for ved midnatt så ble det forbudt å røyke inndørs på alle serveringssteder.
2: Det er midnatt ved et utested i Oslo. Nå er det forbudt for gjestene å røyke inndørs. Vaktene samler inn askebegre, nå stumpes røyken for siste gang. Ikke alle var like fornøyd med det nye forbudet og markerte dette ved å kaste tomater mot Stortinget noen minutter over midnatt. Men bortsett fra tomatkastende aktivister var stemningen god blant Oslos fortausrøykere i natt.
3: Jeg setter veldig pris på røykeloven, og jeg sparer 15 000 år på å slutte å røyke, og det er utrolig herlig.
4: Er dere enige med at røyking er bedre utendørs?
5: Ja, absolutt. Det er mye bedre.
0: Ja. Men kastet tomater, vet du, det er det alvor.
1: Ja, men det var ikke bare, altså det var jo sinte røykere, men det var ikke bare sinte røykere som ble litt fortvilet, for det var nemlig et nytt problem som oppstod når røykelukten forsvant.
6: Når man fjerner en så dominerende lukt som røyk på utsteder.
7: Hva er igjen da?
6: Da er det fis igjen.
7: Ja.
6: Da kommer fisen fram, og ikke alltid vet du hvem som fiser, fordi alle gjør det. Det er så mye fis på utsteder, at jeg tror at det kommer til å komme en ny lov nå, som er en fiselov.
1: For det var da komiker Henrik Todesen som mente at en egen fiselov nå var på sin plass. Den kom aldri, men han som innførte denne nye røykeloven, han blir kalt røykelovens far. Og det vi lurer på i dag, det med hvem var denne røykelovens far, og hvilket parti tilhørte han? Altså, vi skal ha både navn på mannen og partitilhørigheten, til han som da kalles røykelovens far.
0: Og hvis du tror du vet det rette svaret, så kan du bli deltaker i toppturen i dag, men da må du sende både det du mener er rett svar, og ikke minst navn og telefonnummer og adresse. Alle de tre tingene må på plass i tillegg til det rette svaret. Og det må du gjøre ganske kjapt, for rett etter klokka 8 så er vi klar for toppturen. Pappaen til røykeloven pluss parti. Det er det du skal sende til oss.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Israel sier de utvider sin militære operasjon inne i Libanon. Det israelske militæret sier de har krysset Litani-elva 3 mil fra grensa og utført det de kaller massive luftangrep i nabolandet. Samtidig har de skutt med artilleri og brukt stridsvogner i angrep på det de sier mål knyttet til Hezbollah-militsen. Siden 2. mars, da Hezbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Og allerede i dag de første renholderne tilbake på jobb etter streik. NHO Service og Handel ble enige med Norsk Arbeidsmannsforbund i natt etter 3 uker med konflikt. Renholdere får samme lønnsøkning som de såkalte frontfagene, altså konkurranseutsatt industri. De har også fått gjennomslag for at arbeidsgiverne skal betale sykepleie- og omsorgspenger på forskudd fra juli neste år. Og det blir ingen streik blant vektere etter at partene i tariffoppgjøret ble enige i natt, og så her ble resultatet lønnsøkning som i frontfaget, og at arbeidsgiverne forskutterer utbetalinger fra NAV. I Bærum ble laserutstyr beslaglagt fra russebusser som var samlet til treff i går kveld. Flere russ har fått alvorlige synsskader under feiringen av avslutningen av videregående skole, fordi de har fått laserstråler i øynene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt russen å stanse all bruk av laser. Likevel fant politiet utstyr på 12 av 13 russebusser på Kadettangen i Sandvika, sier Bjørn Gunnar Nysæter.
1: Disse klasse 4-laserne er jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvertfall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs.
2: Arrangøren av Kada-treffet tar laserbruk på alvor.
3: Vi har hele tiden hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet dem fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt. Så det har vært fysisk umulig å bruke laser på treffet.
0: Sa daglig leder Torstein Løvlid i Kada-treffet, reporter Aile Inga Grappe. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg er som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere bygningen som er truffet, siden russiske styrker har okkupert kraftverket i de siste årene med krig. Og en meteor som eksploderte i atmosfæren gjorde at bygninger i flere delstater i det nordøstlige USA rista i natt norsk tid. Ifølge romfartsorganisasjonen NASA var stein og ildkula om lag 1 meter bred og hadde en hastighet på drøyt 120 000 km i timen da den eksploderte. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK P1.
5: God morgen, vi er klar for topptur, piano og tidskapsler.
6: Og løvelekkaden i denne andre timen av opptur i dag, og så håper

0: 7 minutter over 8, dette er Billy Joel og My Life. Du fikk den her i opptur med Stian og Ingrid på NRK P1.
1: Og vi får mange fine meldinger her i opptur, og en av de den fikk vi av deg, Wenche Galborgen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, det er en spesiell dag for deg i dag, for det skjer litt av hvert i Sogndal.
2: Ja, i dag er det den store løveleikende dagen på Kvålstadion her i Sogndal. Som er en aktivitetsdag for de med en funksjonsnedsettelse, eller en funksjonsvariasjon.
0: Og hva skjer når de arrangerer løveleikaden?
2: Ja, da er det, kommer de da fra hele gamle Sogn og Fjordane, er det deltakere. Og de kommer, da er det registrering, få en genser og som startnummer. Så kommer ordføreren og Kaupanger skole og musikkorps og spiller til inngangsmarsjen. Og så åpner ordføreren lekene våre, og så er det i gang med felles oppvarming med Anne Sigrid, og det er 60 meteren er jo den store, for da er det om å gjøre springe fortere enn ordføreren.
1: Oi, ordføreren selv skal ut og løpe.
2: Ja, ja, det er, vi må ha ordfører som er i god form, sånn at de kan være med på løveleikene. Så det er stort for deltakerne våre.
1: Og hvor viktig er det å ha en sånn, et sånt arrangement, tenker du? Jeg
2: synes det er veldig viktig, i hvert fall i dagens samfunn, hvor kanskje ikke alle blir husket på, og man er litt i sin egen verden. Og da synes jeg at at vi her i Lions Sogndal, at vi har klart å få til i hvert fall denne ene søndagen i året med dette arrangementet. Det gleder så mange. Det er ja, at våre deltakere kan kjenne på lykke, og ja, det er en stor opptur for dem. Det er store smil fra de kommer og til de reiser. Så det er, ja, og blir jeg innom masse aktiviteter som ball og ja, løping, orientering, frisbee. Vi har med litt forskjellige hjelpere som da kan bidra, blant annet på frisbee.
1: Og du skriver så fint i meldingen til oss at det er så fint med deltakere i alle aldre, og der du ser da at de alle får kjenne på sånn mestringsfølelse. Hvordan er det å liksom arrangere noe sånt og se liksom alle disse ansiktene?
2: Det er, det, man blir rørt. Det må man få lov å si. Det er, den yngste er 7 år, og den eldste er litt over 80. Og å se den gleden, og at de bare, noen kommer bare for å gå i kiosken og se masse folk, og noen er med på en aktivitet, og noen er med på alle og vil egentlig ikke hjem igjen. Så det, det er liksom å se den gleden, og ja, at man kan gjøre en forskjell.

0: Den stemmer jeg så fin, den. Ingebjørg Bratland var det, og ingen som du heter melodien du fikk.
1: Og i dag har jo vi spurt hvem var røykelovens far, og hvilket parti tilhørte denne pappan som du kalte han, Stian?
0: Ja, og det var jo fordi det inngangsoppgaven i vår konkurranse toppturen, altså kvalifiseringsspørsmålet.
1: Og denne mannen har satt dype spor i den norske befolkningen, det var for helt soleklart, for her har det rent inn med svar. Og det ene, det kom fra deg, Anne Pauline. Nå er jeg litt usikker på etternavnet, så det får du rett og slett ta selv.
2: Sjelkvåle heter jeg.
1: Ja, hei. Du visste hvem denne røykelovens far var.
2: Ja, det var Dagfinn Høybråten fra Kristelig Folkeparti.
1: Det er så rett det, som det kan få blitt. Husker du når røykeloven ble innført?
2: Det var jo på 70-tallet. Nei, det måtte være senere, mye eldre.
1: Ja, mye senere. Nei, vet du hva? Du
2: mye senere.
1: Ja, men du ikke helt ute, for den første delen av røykeloven kom tidlig på 80, tror jeg, sent 70 et eller annet. Men den her røykeloven, som vi kaller den.
2: Det var mye senere.
1: Ja, det var 22 år siden. Og da... Mm. Men det er ikke det vi skal snakke om, for det vi også har snakket om i dag.
2: Men, ja. Ja, men jeg har veldig lyst til å fortelle, fordi at jeg kjenner datter til en lege som var veldig på, for det, han heter Dr. Jakobsen og jobbet på Lørnskog, og den ble trua. Så det...

0: Jeg lurer på hva Dagfinn ble da. For de ble veldig trua.
1: Ja,
0: trua, ja.
1: Ja, det var jo ikke alle som var så glad i den loven.
0: Nei, nei, nei. Så det,
2: men hva mener du de ble truet for å innføre?
0: Nei, altså, nei, det ble hatbrev og det ble masse, ikke sant?
2: Ja, nettopp, ja.
0: Så det var ikke morsomt å være datter av Hass, skjønte jeg.
2: Nei.
1: Nei, vi hørte jo, de kastet jo tomater på Stortinget. Og...
2: Ja. Det er ikke bare bare, men jeg tror, jeg har faktisk intervjuet Dagfinn Høybråten om dette når jeg jobbet i Oslo, og da var jo det mange som var sinte, han fikk så mye bråk, sant? Men så, etter hvert fortalte han at det snudde, og han får den dag i dag, tusen takk, nesten på daglig basis. Det er litt fascinerende faktisk. Så det var en lov som fikk en trang fødsel, men ble en stor suksess, får man si. Men du, det var egentlig ikke dette vi skulle snakke veldig mye om, fordi at du skrev noe annet i meldingen også, du, at dette her med å grave ned ting eller markere ting, fortell om det.
0: Jo, nei, jeg har drivet bittelite grann med opppussing av gamle møbler, og så var det en gammel sofa etter bestefar. Ja. En gammel Biedermeier, og så når jeg tok den helt ned til treverket og satt inn i fjøret og alt det som skulle til, så la jeg et brev inn i ene vangen.
1: Hva skrev du i det brevet?
0: Nei, det husker jeg ikke akkurat, men jeg har pusset opp noen 50-tals lenestoler etterpå, så da har jeg alltid gjort det.
2: Men er det sånn når
0: jeg
2: du ser...
0: Jeg synes det er litt morsomt.
1: Ja. Ja. Så det er helsing da, til noen som eventuelt finner det brevet en lang gang langt der fremme?
0: Jeg regner med at møblene blir brent, men det er jo litt morsomt å høre da.
2: Ja. Det er ikke sikkert den blir brent. Kanskje det kommer en ny og pusser den opp, og da finner det. Det går jo an å tenke det også.
0: Ja, ja.
2: Men det var ikke sånne ukvemsord som han lytteren vår i sted hadde skrevet på baderomsveggen.
0: Nei. Nei. Jeg hadde alltid hatt lyst på den sofaen, og når jeg endelig da tok den. Ja, det var jo først på 2000-tallet, så tenkte jeg at da var den jo sikkert minst 80-90 år gammel, og tenkte jeg, nei, det har vært morsomt.
2: Ja, det synes jeg var en god idé. Men du, Anne Pauline, nå skal vi straks spille toppturen, men du skal få en liten sang å varme opp på først.
1: Ja, det er Hanna Storm som skal gi oss en special her.

0: naturen.
1: Det så dramatisk.
0: Ja, en skummel inngang på en konkurranse.
1: Ja, men det jo litt alvor også. Neida, dette jo utrolig fine søndagshygge. Nå skal ikke vi skremme deg, Anne-Pauline. Det jo du som vår deltaker i dag. Du begynt å bli klar?
2: Ja, da jeg klar. Eller vil si, jeg veldig mye klarere hvis jeg sitter og hører på den når jeg skal delta.
0: Ja. Men du, det det mange som sier, altså, at det jo, men altså å være som sofa-bedreviter, det vi alle sammen gode på, men det noe annet når du på luften. Men det som kjekt i opptur at alle heier på deg, det tør jeg å påstå.
1: Og så kan jeg ta kjapt reglene her. Ingrid sitter klar med ja og nei spørsmål, så du skal bare svare ja eller nei. Du har ett minutt å gjøre det på. Svarer du rett, så får du neste spørsmål. Det gjør du jo uansett, men svarer du feil, så får du den lyden, og så må vi starte å telle fra bunn av igjen. Klarer du 7 rette på rad, ja, da du altså vinner av tøppturen. Høres det greit ut?
2: Ja, vi prøver.
0: Okay. Litt på defensiven. Dette går fint.
1: Lykke til.
0: Spilles en ordinær ishockeykamp over 4 perioder?
2: Nei.
0: Riktig. Island den største øyen i Europa?
2: Nei.
0: Riktig. Ligger Mount Everest i fjellkjeden Himalaya?
2: Nei.
0: Feil. 167 et oddetall?
2: Ja.
0: Riktig. Det 4 strenger på en standard fiolin?
2: Ja.
0: Riktig. Ble Berlinmuren revet i 1999?
2: Nei.
0: Riktig. Euro den offisielle valutaen i Sverige?
2: Nei.
0: Riktig. Dekker Sahara-ørken mer enn 4 land?
2: Nei.
0: Feil. Var det Olav den Hellige som samlet Norge til ett rike?
2: Nei.
0: Riktig. Lungene kroppens største organ?
2: Nei.
0: Riktig. Åh, Anne-Pauline, dette gikk jo egentlig veldig, veldig, veldig bra. Du hadde jo mye mer enn 7 rette, men de kom ikke på rad.
1: Nei, det var bare 2 feil her, så dette kunne gått vegen. Det var bare litt uheldig rekkefølge her.
0: Det var, Kalla, var noe det vi røk på, det var...
2: Det var dumt med Sahara, det burde jeg vite.
0: Ja, det var Sahara-ørken, ja, det jo... Ja. Men det, sånn er det, det er ja-nei 50% sjans, og det, i dag bikket det på feil side, men det var jo absolutt med æren i behold, for her var det masse riktig, men ikke 7 etter hverandre. Men vi lar aldri noen gå tomhent fra toppturen, gjør vi veldig stjent.
1: Nei, vi sender og går en premie til deg. Uansett, Anne-Pauline, hva bringer dagen din i dag da?
2: Nei, nå skal jeg jo pakke meg ned fra det stedet vårt i Sjåk og kjøre hjem etter hvert til Hamar, men ellers så er det jo en fantastisk dag, og når jeg driver her på det gamle huset så jeg akkurat et bitte, bitte lite amerikansk flagg, for min bestefar bodde i USA en stund, så jeg veldig glad for at han ventet tilbake til Norge.
0: Ja, jeg tenkte du kunne vært amerikaner du nå da.
2: Ja, men det var før han hadde truffet bestemor.
0: Oi, ok. Da var det i hvert fall bra han ikke ble amerikaner. Men,
2: Anne, det var veldig rart å se det flagget, akkurat sånn som sier her nå.
0: Ja, det kan jeg forstå. Anne-Pauline Skjelkvåle, da sier vi tusen takk for at du ble med oss her i Opptur.
2: Jo, takk for meg. Ha det bra.
0: Ha det.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: gjør der. Shadow Days i opptur på NRK P1. Direkte sendt morgenradio denne søndagen her. Vi har jo snakket om tidskapsler i dag. Det startet jo faktisk med historien til deg, Ingrid, om at dere hadde, hva vi ble enige om, tjulånt.
1: Tjulånt, var det ny lytter? Var det en lytter som mente jeg lånte, en annen mente tjulånt? Vi landet kanskje på det tjulånt da.
0: Ja, en lekebil fra en venn når du var liten, og så gravde dere ned, du og Kristine, venninde. Og så gravde dere opp igjen mange år etterpå og ga den tilbake.
1: Ja.
0: Men, og dette er jo et slags form for tidskapsel, da. Den bilen var jo like fin, sa du, når dere gravde den opp igjen.
1: Ja, med gåsøyne rundt like, men den var i hvert fall fin.
0: Ja, og det er jo mange som faktisk gjør det, sant? Bokser, det er skrin, andre ting som blir gravd ned eller gjemt med forskjellig innhold. Vi hadde med oss Kjartan tidligere i sendingen, som hadde gravd ned både videoer og bilder fra ungdomstiden, og kanskje skulle dere grave det opp igjen når de ble 50 år.
1: Ja.
0: Nå skal vi til Kjell Olav Haugen i Grimstad, for han har nemlig vært med å åpne en sånn boks, og vet du, den hadde altså vært skjult i 100 år. Det var en halv meter lang tidskapsel, hadde vært forseglet i tårnet i Fjære kirke siden 1914, og i 2014, Kjell Olav, god morgen til deg.
2: Minne fra Fjære kirke 17. mai 1914 må ikke åpnes før neste jubileum.
3: Det må være i år, det.
2: Det må være i år, så nå tar vi muligheten. Vi har latt kirketjenerne, for denne her var jo sveisa igjen, eller lodda igjen, så de har fått lov til å kutte den opp med vinkelsliper eller noe sånt. Og den er da åpnet, så nå er vi veldig spente?
0: Åh, hei den, wow, fra kirkelyden der. Kjell Olav Haugen, hei på deg.
4: Hei.
0: Du, fortell hvordan det var å åpne denne tidskapselen etter 100 år.
4: Ja, nei, det var veldig spennende, fordi at vi hadde jo hatt den liggende i tårnet i alle år, og jeg har jo jobbet lenge der, så vi var jo vi så liksom frem til denne dagen som noe veldig spennende, da.
1: Men du hadde ikke jobbet der siden 1914 når han ble lagt der over?
4: Nei, nesten, men ikke så lenge, nei.
0: Men hva visste dere om hva som lå inni?
4: Nei, vi visste ingenting. Vi er ingen som hadde peiling på noe som helst, så det var veldig spennende øyeblikk.
0: Og det var jo mye oppmerksomhet. Det var alle medier som kunne krype og gå, så jeg var på plass der. Og hva var det som var inne i boksen da?
4: Ja, nei, det var jo litt skuffende, for vi hadde jo tenkt at det var kanskje, Fjære kirke har jo mye historiske skatter, og vi tenkte at kanskje her ligger det noen skatter inni, men det var jo ikke det da, det var jo mer noen bilder fra 17. mai, den for 100 år siden, og kirken inni, og så var det et klede der som de hadde laget en slags markering på 100-årsfeiringer da. Ja.
1: Men var det noe brev med noe info eller noe?
4: Ja, så var det et ark eller noen, en slags bok med noe info, og det var regnskapet for 17. mai-feiringen i 1914 og litt sånne ting da. Så var det litt artig han som hadde loddet igjen selve kapselen, han hadde lagt med et lite kort med navnet sitt oppi, så han hadde nok tenkt at han skulle bli historisk. Så han kom med i kapsel.
0: Men du var jo kjempespent når du skulle åpne denne kapselen, men som du sier, du ble litt skuffet, du.
4: Ja, jeg ble nok litt skuffet og sånn, og det ble mange, de hadde jo tenkt at her datt ut det ene og det andre historiske skatten.
1: Litt sånn antiklimaks etter å vente til 100 år, rett og slett.
4: Ja, det var litt sånn, vi følte oss litt, ikke snytt, men altså vi hadde tenkt litt større tanker om det. Ja.
0: Men det lagde jo en ny tidskapsel, som nå ettertida skal åpne en lang gang der fremme. Var det mer spennende skatter oppi der?
4: Nei, det var, jeg var ikke med i komiteen, for å si det sånn, så, men de hadde jo lagt ned noen bilder, og så hadde de lagt ned en lysestake fra en lokal stein som lager sånn fin stein i fjæreklæber, sånn, som er veldig fine, så det jeg tror den var litt mer skatt enn det som var oppe i den første. Ja.
1: I radioen om 100 år så sitter de og snakker om hvor gøy det var, for de fant en skatt, kanskje de sier da.
4: Kanskje de sier det. Ja. Det er bra. Neida, men det er jo gøy med det mest gøy når frem mot det skjer, og så ble det sånn som det ble da. Ja.
0: Kjell Olav Haugen, tusen takk for at du ble med oss, og takk til alle som også har sendt melding til oss om tidskapsla i dag her i Opptur. Nå, Ingrid, så skal vi snart snakke om piano, for du prøver jo å finne lykke ved å lære deg en ny ting, og det å lære deg piano sammen med Ingrid Bjørnov. Hvordan det har gått skal du straks få vite etter Jonas Love her har gitt oss Grand Prix-låta «Ja, ja, ja».

0: Ja, hva det her i opptur. Og jeg og du, vi leter litt etter Lykka, den lykkeforsker som har anbefalt oss å lære oss nye ting. Jeg viste jo frem genseren som jeg har klart å lære å strikke i går til deg. Nå er det radio, så er det litt vanskelig å vise det, vise det frem til du som hører på. Men det var mange som sendte veldig mange fine meldinger, og tusen takk for det, og som hadde lyst til å se da. Så det jeg har gjort nå i appen vår, eller i NRK Radio, der ligger det da bildet, hvis du finner sendingen fra i går, av meg og denne genseren der. Kan du se den, hvis du var litt nysgjerrig på...
1: Og det er verdt å være nysgjerrig, for det er altså så fin genser. Jeg er fortsatt usikker på om jeg skal tro på Stian når han sier han selv har gjort det.
0: Ja, det er i hvert fall helt sikkert at det er sant. Hver maske. Men du, nå skal vi til deg, for du har altså satt deg som mål å lære deg å spille piano.
1: Ja, og grunnen til at vi gjør dette her, det er jo det at denne lykkeforskeren sa at da blir vi lykkeligere når vi lærer noe nytt. Og jeg kjenner jo på det, sant? Hver gang jeg øver og hver gang jeg spiller, det er faktisk deilig. Du får en pause fra alt annet. Men så er det jo dette med familien da. De også skal jo sitte og høre på denne Idas sommervise som jeg øver på om igjen og om igjen. Men jeg har funnet en liten løsning på det, mer om det senere, men altså, privilegiet mitt når jeg skal lære å spille piano, det er jo at jeg har fått med meg selveste Ingrid Bjørnov, og hun får jeg ringe til en gang i uken, og det er altså så deilig.
2: Piano Akademi, vær så god.
1: Hallo.
0: God morgen!
2: Hallo!
0: Hei!
2: Hei, små kyllinger, hvordan går det?
0: Pip, pip!
1: Det er jo travelt, men en fin pause ja. Hverdagen har jeg funnet ut.
2: Er det ikke vel?
1: Jo, veldig. Og så har jeg knekt koden på det å slite ut familien, for dette er jo samme låt om igjen, om igjen, om igjen. Ja. Så nå har jeg da dannet et lite familieorkester.
2: Er det sant?
1: Ja. Har du lyst til å høre?
2: Ja, det selvfølgelig har jeg lyst til å høre.
1: Da er det Elvira på 10 år på 17. mai-fløyte, blant annet.

0: Dette er jo dette er jo helt fantastisk. Det nå banker hjertet mitt fordi jeg oppvokst med familieorkestret og der det plass til alle. Hva var det som fulgte melodien der?
1: Her var det en på 17. mai fløyte og så var det min mann på munnspill og så var det min eldste datter på vokal.
0: Jo, men her har du jo et orkester. Ja. Men dette er rørende.
2: Og det gikk jo, Ingrid, fra at datteren din låste inne laden til pianoet, ja. Til at jeg nå liksom med.
0: Siden du nå har begynt å spille band, så kan det være ok med en intro. Har du noen gang funnet ut at det litt vanskelig å få hele familien til å treffe den samme eneren, når du bare sier, å hei, der gikk vi I gang.
1: Ja.
0: Sånn at hvis du kan bruke slutten på sangen, som en slags intro. Flott. Ja. Det introen din. Da får du hele familieorkestret ditt inn på samme sted.
1: Ja.
0: Eller allsangen hvis du skal lede allsang.
1: Ja. Men får du blackout noen gang at du har glemt alt du skal trykke på?
0: Om jeg gjør.
1: Åja.
0: Frem til jeg var kanskje... Nei, altså, jeg prøver jo å charmere meg ut av det. Men jeg har dessverre måttet innse at de siste 15 årene, så begynner jeg å merke at jeg kan ikke lenger alle mine egne sanger. Så jeg har begynt på sanger jeg ikke klarer å fullføre. Men jukselapper jo en fantastisk oppfinnelse, da. Sett en liten post-it på den tonen du skal begynne på. Ikke skriv med sprittusj på fremmede menneskers piano, det har jeg gjort. Men vet du hva? Blackout, det det samme som I en tale eller I et foredrag eller på en skoleavslutning. Altså en blackout kommer, men den ofte mye kortere for de som ser på enn for den som står der og synes at ett sekund en evighet. Så da vi tilbake til det der greiene med pust. Har du hatt blackout I uken som gikk?
1: Ja, fordi at hvis jeg først kommer inn I en, la oss kalle det flyt,
0: ja.
1: Så slipper jeg litt opp, og da plutselig så, nei, hvor skal jeg nå? Så det helt blåst. Akkurat jeg aldri har sett et piano før.
0: Hvis det noen trøst, så høres det veldig kjent ut.
1: Ja,
0: det... Har jeg sunget dette før? Særlig I forbindelse med doble konserter? Har jeg sunget dette, eller var det I stad? Veldig ofte så skjer dette på de samme stedene. Det et eller annet lite sånn ømt punkt I sangen, hvor du ikke helt vet hvor du Og hvis du klarer å finne hvor det stedet da kan du øve akkurat der.
1: Men, jo, det denne. Akkurat nå, her da, det denne.
0: Ja. Antagelig det snuinga di. Fordi høyre hånda di går ikke nedover, men det jo venstre.
1: Åja!
0: Det jeg pleier å gjøre da, det å skrive ting I teksten. Putte teksten foran meg med litt stor linjeavstand.
1: Ja.
0: Og så biler og farger og dødningehoder og briller og alle tegn som gjør at her må jeg følge med.
1: Det vel lurt.
0: Noter nyttig når du kan noter, og hvis du liksom har, hva skal vi si, posttraumatisk notesyndrom fra barndommen, da det bare å finne noe annet. Hva hjelper deg?
1: Ja.
0: Over teksten skriver du høyre hånda, de tonene du bruker, og under teksten skriver du venstre hånda. Og det vil ligne bemerkelsesverdig på noter.
1: Ja, men det skal gjøre det.
0: Takk. Selv takk, og lykke til.
1: Tusen takk.
0: Ha
1: det.
2: Ja, det var fra din time denne veka, det. Hvordan går det, vil du si, her?
1: Nei, jeg skulle jo printe ut et sånt notark, men printeren vår virker ikke, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det noe etterpå.
2: Men du, det som litt artig nå, det at nå det knappe to veker igjen til at du skal framføre det her, og jeg har altså fått lov til å finne en plass der du skal framføre det.
1: Jeg liker ikke at du sier framføre, det så stort ut.
2: Dette vet du ingenting om det som skal skje nå. Så du klar?
1: Til å få vite hvor og når?
2: Ja?
1: Ja.
2: Ok. Da skal vi bare nyte først Odd Nordstoga her, med en farfar I livet.
1: Og der ble jeg svett I hendene, faktisk.
2: Og så skal jeg fortelle deg hvor du skal spille. Ja.

0: puste litt tyngre nå. Jeg er litt sånn klam i nevene, for jeg er veldig spent, fordi at du har jo brukt denne våren til å skikkelig legge ned en innsats for å lære deg piano. Når du var 10 år, så sa altså pianolæreren din, før du skulle avslutte før sommerferien, jeg ser ikke helt poenget med at du kommer tilbake etter sommerferien. Nå skal du altså gi revansj til pianolæreren, noen år etterpå, og så skal du også kjenne på om det gir deg lykke å lære noe nytt. Og så har du gitt meg ærefulle, fryktfulle oppdraget å finne en plass der du skal framføre
1: Ida Sommervise. Eller spille da, som jeg liker å si. Framføre høres så stort ut. Jeg skal spille Ida Sommervise, ja?
0: Ja, jeg synes det er såpass stort at det er å framføre.
1: Ok.
0: Så da har jeg hatt flere plasser oppe til vurdering, og så hadde jo jeg... Det er masse arrangement vi kunne hekte oss på, for jeg har jo tenkt at du skal jo bare gjøre en låt, så det å lage et eget arrangement for at Ingrid skal spille en låt.
1: Da kunne folk fort blitt litt skuffet.
0: Så da har jeg, nei det tror jeg ikke, men jeg har valgt i alle fall å hekte det på et annet arrangement som skjer. Og jeg hadde litt lyst at du skulle komme til min heimby Førde da.
1: Ja, jeg er glad i Førde, så det er jeg med på.
0: Og du har faktisk sagt ja til den, det blir den 12. juni da, så det er ikke så mange dagene til.
1: Mm-hmm.
0: Det er dagen før neste sending. Og da, vi har jo sånn NRK-fest i Førde den dagen, så jeg tenkte, kanskje kan du spille der? Og så tenkte jeg, ja, kanskje du fortjener et publikum som er litt mer kresent. For du har jo øvd i hele vår, og du har hatt Ingrid Bjørnov som lærer. Og da fant jeg ut da at det blir faktisk arrangert et show i vårt 50 år gamle kulturhus.
1: Nei, ja.
0: Jo, den kvelden.
1: Men nå får jeg panikk. Ja, er du helt?
0: Og det er et artig show med en tidligere NRK-kollega, Rune Nilsson.
1: Nei.
0: Og Beadesken, en av de største vi har her i landet på Instagram, Ken André Ottesen. Høyt og lavt, en statusrapport fra Norges rikeste land. Nå ser du litt månebedotten ut.
1: Er du helt? At jeg skal være med og spille på de, er du helt?
0: Ken André, god morgen.
1: Nei, jeg vil være.
2: God morgen.
1: I alle verden.
0: Sant, Ken André, dette er virkelighet.
2: Dette skjer. Det er, enten du vil eller ikke, så skjer dette her.
1: I alle verden, jeg følger deg på Instagram, og du er en av mine favoritter. Å, herlighet, Stian, dette var...
2: Men da har du jo mulighet til å gi litt tilbake nå, da, vet du, når du må spille på show.
1: Skal jeg spille
2: på? Det blir fantastisk.
0: Hvordan tror du Ida Sommervise fremført av Ingrid vil passe inn i showet ditt, Ken André?
2: Ja, altså, jeg har jo inntrykk av at Ingrid har øvd ekstremt mye, og det har jo jeg og Rune Nilsson også. Vi har jo øvd mye for å stå foran publikum, så jeg tror vi kommer til å være på samme nivå her,
0: ja. Så dere syr Ingrid inn i showet?
2: Vi har en plan om hvordan vi skal gjøre dette her, og det skal ikke gå upåakta hen, såpass kan jeg vel røpe. Vi synes jo dette her er veldig stas selv, så det er en stor ære for oss å få med deg i showen vår, altså.
1: Ja, sant.
0: Ingrid, var det en grei plass?
1: Jeg klarer ikke annet enn å le, for nå ble jeg helt satt ut.
0: Men kjenner du at dette er motiveret til mer øving nå mot slutten, eller skulle du ønske at det var...
1: Ja, altså nå bare sier jeg til alle familiemedlemmer og alle venner, bare ikke kontakt meg de nærmeste 2 ukene, nå skal jeg bare sitte foran billige keyboardet mitt hjemme i stuen. Herlighet!
2: Men du vet, jeg vet jo at du er litt nervøs og sånn for dette her, men og det er sånn som Rune og jeg pleier å si til hverandre, det er at hvis vi sier et eller annet feil på scenen eller noe sånt, og så det er jo ingen i salen som vet hva vi egentlig har tenkt å si, sånn at men, og nå gjør det kanskje mer nervøs, alle vet jo hvordan den sangen der går.
1: Ja, for nå lurt på hvor skulle du nå? Dette er jo ingen trøst i.
2: Jeg beklager. Men dette her går fint.
1: Ja. Å, herre lilland, Stian.
0: Ken André, da er det bare å glede seg. Hva vil du si om dette? Hva slags show er det hun skal delta på?
2: Du, det da Rune Nilsson og jeg som tar for oss Norge. Jeg med min kunnskap om lokalaviser og vanlige folks gjørende laden, og Rune med sin fantastiske dialektforståelse. Han tar jo absolutt alle dialekter, nå har han til og med lært seg setesdalsdialekt, og det var den siste i katalogen. Så vi tar med publikum på en reise rundt i hele landet for å prøve å forklare litt om hvordan nordmenn og hvorfor vi som vi er. Og da tenker jeg at noen som har sittet og øvd, eller i hvert fall som skal ta hevn på pianolæreren sin fra barndommen, det passer jo så bra inn. Ærlig talt, kanskje du må være med oss på vi skal ut på turné i høst med 30 show.
1: Ja, det jeg med på. Hvis jeg først hører en gang, så tør jeg gjerne flere.
2: Ja, du gjør det. Det må du være med på.
0: Da skal BA-desken Ken André Ottesen og Rune Nilsson få lov til å gå og øve, og så skal du, Ingrid, skynde deg hjem og øve sammen med familien din.
1: Åh, herlig land.
0: Lykke til til familien, sier jeg.
1: Det sier jeg godt.
0: Og så skal vi sende ballet videre over til 9-timen her i NRK P1. Stian og Ingrid ønsker deg en skikkelig fin søndag, og nå gleder jeg meg.
1: Eller jeg er blitt stum, så du får bare holde resten av sendingen selv.
3: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stabrun på NRK P1.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Australia er en mann i 60-åra sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste, som har ansvaret for sikkerheten rundt de kongelige, sier til NRK at de er kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Prinsessa studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Det var tre tyske menn som mistet livet i bilulykka på Kvikne i går, sier politiet. Personbilen de satt i frontkolliderte med en semitrailer, og Riksvei 3 var stengt på ulykkestedet i mange timer. I en motorsykkelulykke på Stryn i går kveld mistet en mann i 50-åra livet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygninga til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters, og det internasjonale atomenergibyrået reagerer.
1: Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi. Han er alvorlig bekymret, melder Reuters. IAEA har et team ved det russisk kontrollerte ukrainske atomkraftverket. Teamet har bedt om tilgang til turbinbygningen for å inspisere den med egne øyne. Atomkraftverket er Europas største. Det har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i februar 2022. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. Kraftverket er ikke i drift, men er avhengig av elektrisitet utenfra for å holde nedkjøling i gang og unngå en potensielt katastrofal ulykke.
0: Sa reporter Harald Berre. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover, forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hizbollah-militsen, og en israelsk soldat er drept. Siden 2. mars, da Israel ble angrepet av Hizbollah, etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Og i Frankrike er flere enn 400 personer pågrepet av politiet etter omfattende fotballbråk. De franske mesterne Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn i går. Feiringa var ute av kontroll flere steder, selv om flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Og du kan se både høydepunkter fra seieren og bunnpunkter fra feiringa på nrk.no. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: Dette Nitimen på NRK P1.
1: God søndag, kanskje en dagen derpå for alle hockey- eller Arsenal-fans.
2: Vi sender styrke deres vei. Sola skinner i nesten hele Norge på denne siste vårdagen, og vi skal få besøk av rapplegenden Lars Vaular.
1: Jeg fan, jeg, Silje, så hvis jeg blir for klein, så må du si ifra.
2: Det skal jeg gjøre, Olav. Du kan stole på meg. Og du som hører på kan stole på at vi skal ha to fine timer i lag. Velkommen til oss!

0: Kobe Kaliet Goldmine i Nitimen i dag, denne søndagen med Olav Svarstad Haugland og med Silje Nordnes. Hjertelig velkommen til oss, du som hører på. Og jeg jo nysgjerrig, Olav. Vi snakket en del i går om denne sportsbonansen som da skulle være, som var i går. Og så må vi, i går snakket vi mye om fotball, vi snakket om hockey. Og så må vi bare si til deg som hører på at vi klar over at det også i andre sporter. Det er noe tennis, det er sjakk, det er sykkel, det er veldig mye som skjer nå. Men for deg, Olav, så var det hockey og fotball i fokus.
1: Det var hockey og fotball. Norge skulle møte Schweiz. De gikk ikke helt veien, altså. Schweiz Nei. Vant 6-0. Så
0: men
1: entusiasmen
0: dabbet. Eller? Altså, nå jo, det føles litt som vann under brua, det her skjedde i går ettermiddag, men jeg hørte nemlig på den her kampen på NRK Sport på radio, som er den beste måten å konsumere radio på, nei, sport på, kan man kanskje si, hvis man jobber i radio selv. Men det var i første omgang, eller hva man kaller det, og da var det 0-0, og det hørtes ut som Norge sto imot skikkelig bra.
1: Jeg lurer på om Schweiz fikk det første målet i slutten av første omgang.
0: Og så, jeg hørte på, ja, akkurat det.
1: Og så raknet det litt i andre akt, om man kan kalle det.
0: Hvordan reagerte svigerfaren din på det?
1: Nei, han satt da ute på terrassen, fordi svigermor kom også på besøk. Og med en gang det skjer, da må man jo være til stede på en annen måte. Så da ble vi sittende ute på verandaen med hockeykampen i bakgrunnen. Da. Så vi hadde en samtale gående foran oss, og en kamp i bakgrunnen.
0: Det var ikke helt det du hadde sett for deg, eller?
1: Ikke det hele tatt.
0: Nei.
1: Det ble faktisk litt krangling.
0: Gjorde det?
1: På et tidspunkt der, ja. Det ble det. Men så løste det seg opp, stemningen ble god igjen, Norge tappte. Det var ikke det som var den viktigste kampen for min svigerfar, han Arsenal-fan. Så vi skulle se Champions League-finalen, PSG-Arsenal. Og det gikk jo ikke veien det heller.
0: Nei.
1: Arsenal tappte etter en spennende straffekonk, og da skrudde jeg av TV-en, og så sa jeg til ham, nå glemmer vi dette her, Steinar. Og da sa han, takk.
0: Nå går vi videre
1: i livet.
0: Ja.
1: Og da skrudde vi av TV-en, og så begynte vi å prate om andre ting, og det ble en veldig hyggelig kveld. Det ble det.
0: Men altså, det er greit at den hockeykampen ikke gikk Norges vei, men vi må jo si en kvartfinale i et VM er jo veldig, veldig bra, og nå skal de i bronsefinale i dag.
1: Ja, semifinale, første semifinale noen
0: sene. Ja, gud, semi var det selvfølgelig.
1: Og det er da også en bronsefinale i dag. Slik jeg har forstått det. Og så skal Kasper Ruud spille tennis. Altså, det er en stor dag. Det er første divisjon i dag også. Obos-ligaen. Det er en stor sportsdag i dag også, Silje.
0: Ja, og herrene skal jo spille fotball mot Sverige i morgen. Altså, det her tar jo ikke slutt.
1: Nei, det er en never ending story.
0: For min del, som sagt, så ble det eneste konsumeringen av sport ble mens jeg var på badet og fiksa meg til at jeg skulle ut i livet, fordi jeg var i går på sesongens første grillparty.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Hva konsumerte du?
0: Jeg konsumerte kylling, ja. Potetbåter, deilig salat, fra hagen til noen venner av meg. Altså, det er årets salat.
1: Oslo-salat, sånn
0: ja,
1: salat.
0: Ja, som har kommet opp av jorda.
1: I Oslo?
0: Yes!
1: Jeg vil ikke spise det. Masse eksos og giftstoffer i sånt.
0: Slapp av i en sånn kolonihage. Det dyrkes jo an masse der.
1: Ja, de gjør det.
0: Altså, det var så frodig og grønt, og alt blomstra, og en helt perfekt setting for årets første grillfest. Lurer på om jeg også har fått årets første myggstikk, faktisk.
1: Oi!
0: Premiere på det, for i år, vi lurer jo på hvordan du som hører på markerer denne, vil jo si, overgangen mellom vår

0: Vi har i We Never Knew her I 9-timen på P1, og det ikke bare vi som koser oss denne søndagsmorgenen, Silje. Vi har fått inn flere meldinger I radioappen. Sitter ute I sola og ser på flagget og verden. Skal I konfirmasjon til gammeltante Niese I dag? Livet smiler. Ha en strålende dag fra Sissel.
1: Å, Sissel, det høres fint ut. Og så har Erlend skrevet, hei, sitter I hytteveggen I Åsenfjord, Trøndelag, og nyt endelig sola. Etter dagesvis med konstant regn, ha en fin søndag. Hilsen Erlend. Og hør det her, Knut Erik skriver, sitt på terrassen og nyt kaffen I sola nå. I går bakte jeg brioche, hamburgerbrød og lagde jordbæris. I dag det konfirmasjon ut på dagen. Oi, oi, oi. Det mye konfirmasjoner I disse tider.
0: Mange barn som nesten skal bli voksne.
1: Ja.
0: Det jo nå de går inn I de voksnes rekken, men det stemmer ikke helt I vår tid. 14 ikke voksen enda.
1: Det vil jeg ikke si at det nei. Sånn som det var da vi var ung. Eller?
0: ja, nei, jeg følte meg ikke voksen da jeg konfirmerte meg.
1: Nei, ikke jeg heller. Apropos det da, skru tida litt tilbake, se tilbake, så det jo en slags merkedag I dag, Olav. 31. Mai, fordi I 2004, jeg inne på Wikipedia nå på dagen I dag, så var det den siste dagen det var tillatt å røyke på uteplasser I Norge, og da dagen etter,

0: 1. juni 2004 så ble da røykeloven trådte den I kraft. Og jeg for min del var jo ikke I Norge da det her skjedde. Jeg var på tur I Mexico.
1: Så du kom tilbake til et helt nytt Norge?
0: Altså, da jeg dro til Mexico I januar det året 2004, så kunne man gå ut på en uteplass og danse på dansegolvet og røyke mens man gjorde det. Eller man kunne sitte på kafé og ta en sigg. Det lukta røyk overalt. Det var jo gjerne indelt kanskje I allerede da, sånn røyk-ikke-røyk-områder.
1: Ja, det var vel
0: kunne
1: kanskje det.
0: Kunne være noen plasser I hvert fall. Men I hvert fall da jeg kom tilbake til Norge på sommeren da, I 2004, det var som om det aldri hadde vært røykt inne. Noen gang.
1: Var det deilig?
0: Ja, det var deilig, men det var akkurat som at alle andre hadde gått igjennom en felles forvandling som vi som hadde vært I utlandet ikke hadde vært med på.
1: Ja.
0: Det var veldig sånn rart.
1: Det som å møte, jeg møtte en kompis her for noen måneder tilbake, og han hadde plutselig blitt sunn. Og begynte å løpe masse, og hadde ikke lyst til å ta en øl, og han hadde forandret seg helt. Han var jo den samme gamle, så vi hadde det veldig hyggelig, men allikevel så følte jeg meg litt snytt. For han hadde klart å gjøre en forandring, som jeg også kanskje burde klare.
0: og da mener du kanskje at hvis du hadde vært med han, da forvandlingen skjedde, så kunne du bli dratt med I dragsuget på en måte.
1: Ja, men det skjedde aldri.
0: Nei. Nei da, men det her, det forandret jo Norge det her, og det markeres jo da også I dag verdens tobaksfrie dag. Det en sånn FN-dag som det veldig mange av da.
1: Ja.
0: Men det kan man ta med seg videre.
1: Absolutt. Jeg kan også gi en liten sånn her fin ting til de som røyker. Altså, jeg liker lukta her. Det må jeg ærlig innrømme. Jeg har aldri røykt I hele mitt liv, men jeg setter litt pris på lukta likevel.
0: Når den ute, ja. Så synes jeg det ikke så dumt.
1: Det en merkelig lukt av frihet. Selv om,
0: og litt opposisjon, litt sånn, jeg vet at det her litt dumt, men jeg gjør det allikevel.
1: Ja.
0: Ja. Men nå det verdens tobaksfrie dag I dag altså.
1: Da gir vi en liten shout-out til Dagfinn Høybråten, røykelovens far, og ikke minst Tove Strand, røykelovens mor, må ikke glemme henne.
0: Ja. Hipp, hipp, hipp. Hurra!

0: Eller Maja, du har stått inn I timen hvor vi får altså så mange fine beskrivelser av små øyeblikk inn I appen NRK Radio fra dere som hører på. Blant annet Tone her som skriver «Hei, jeg langt inn I skogen på hytta, sett og drikker kaffe og ser på fuglebrettet som besøkes av diverse småfugler. Har vært ute og oppdaget at det spirer I potetåkeren». Verdens minste åker, skriver Tone, og rabarbran strutta sola skinn, og det her blir en nydelig dag. Altså, verdens minste potetåker, har det vært en kåring? Står det I Guinness rekordbok?
1: Oi, det vil jeg si nei, men da kårer vi det I dag. Det Tone sin potetåker. Forhåpentligvis så blir det...
0: Sender vi en sånn Guinness-representant, ja. Og lurer på om det må være en politibetjent med for å observere.
1: En jo. Politibetjent?
0: Ja, jeg skulle ikke si politimann, men det jo, kan jo være komme I alle kjønn politifolk. Jo, du må ha politi med, tror jeg, for å overse... at det, altså reglene I Guinness...
1: At det blir gjort på en lovlig måte?
0: Jeg merker nå, I det jeg sier det nå, ja. At jeg blir litt usikker på hvor jeg har den informasjonen fra.
1: Jeg tror det fra Donald, ja. Dette høres ut som noe du har drømt.
0: Jeg har veldig tydelig bilde I hodet mitt nå av at jeg ser på for eksempel Norge I dag,
1: ja.
0: Og så det reportasje fra et sted I Norge der noen skal klatre opp på sånne bruskasser. Og så det om du stabler de oppover hverandre mens du klatrer oppover. Og så må du ha en lift over, så de her, man må være festet I sæle og tøy.
1: Mm-hmm.
0: Og så det en representant fra Guinness,
1: ja.
0: Politiet,
1: ja, men,
0: og ordføreren. Altså noen må være, det må være noen offisielle mennesker der.
1: Men, det høres mer ut som at politiet var der I tilfelle noe kom til å gå galt, for det høres ut som noe som kunne ende galt dette her.
0: Jeg skjønner hva du mener.
1: Men sikkert noen ute som vet dette her, så send det gjerne inn I NRK radioappen hvis du...
0: Gjerne, den åpen.
1: Den åpen.
0: For alt.
1: Har også fått en melding fra Elin her, som sier at her I Bergen det overskyet, men godt vær for de som skal gå syvfjellsturen. Det syvfjellsturen I dag. Det var noe jeg aldri fikk oppleve de 5 årene jeg bodde I Bergen.
0: Ja, for du har selvfølgelig bodd I Bergen I 5 år.
1: Det har jeg.
0: Det jo en lang tur det her. Hvor langt var det vi fant ut at det var? Altså, nå, vent da, jeg fant det I sted. Det 35 kilometer og 2400 høydemeter på de her 7 fjellene da. Kan du forsvare deg på en måte? Hvorfor har du ikke tatt den?
1: Jeg var student, og på en søndag morgen så gjorde jeg sikkert andre ting enn å gå 7 fjell, men jeg har gått 5 av 7 fjell da jeg bodde der da, så jeg har gått toppene, det har jeg.
0: Masse lykke til alle som skal gå den her 7-fjellsturen I dag. Det går an å gå 3 eller 4 også, hvis man ikke vil ta alle 7.
1: Okay.
0: Ja. Vi får jo en gjest I dag. Det jo litt apropos, helt tilfeldig faktisk.
1: Kanskje han har gått syvfjellstur?
0: Det vi må spørre om. Lars Vaular prisbelønt og rapper, artist. Han har vært skuespiller, og han vår søndagsgjest I dag. Og det slår meg at Lars Vaular, han har vært her lenge. Debutalbumet kom I 2007. Men vet ikke om jeg føler at jeg kjenner han så godt.
1: Nei, jeg har hørt alle albumene hans. Jeg er en fan.
0: Stor fan.
1: Men jeg kjenner ham ikke, så det blir veldig spennende å bli bedre kjent med Lars Vaular. Send gjerne inn spørsmål hvis du har noen spørsmål til Lars.
0: Han sitter klar ute her, får seg en kopp kaffe og kommer straks inn til oss I 9-timen. Men først skal vi høre Aha, Take On Me. Og før det, Astrid S. Det regnet I Oslo.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow. Du hører på Ni-teamen, og vi har besøk av Lars Vaular, som slapp et nytt album, ditt niende album, nå på fredag.
1: Yes.
0: Episoder av evighet. Jeg leste I et intervju at du kalte dette her et album for kokker. Hva ligger du I det?
2: Ja, jeg har sagt mye dumt I løpet av de her intervjuene for å beskrive det. Men nei, ja, jo, jeg tror egentlig det et album for kokker. Det på en måte, det den type, jeg føler det den sounden kokkene liker. Når de står og kokkelerer, og over dyre gryter. Ja. Og, ja. De banner, og de røyker sigg I pausen. Og så hører de på høy rap musikk. Det ofte det de gjør.
3: Hvilke andre yrkesgrupper har du laget?
2: Ja, nei, det jo kulturarbeidere, og spesielt folk I helsevesenet, pleiere, liksom, det må jeg si at å være pleier liksom ikke en kul ting, men ja, vernepleiere, helsesykepleiere.
0: Alle pleiere som finnes der ute.
2: Ja, alle pleierne. Så det går ut til alle pleierne I helsevest og helseøst.
3: Vi har med vintage velur, det kunne jo gå til møbelhandlere kanskje, eller ja. Folk som jobber med stoff og sånne ting.
2: Stoff, ja, ja. Veldig mye. Ja. Det gikk rett hjem hos stoffmiljøet.
0: Men jeg synes jo hver gang du slipper et nytt album, så jeg aner ikke hva jeg kan forvente. Det alltid spennende, fordi du lefler jo med altså, tradisjonell hiphop og partymusikk også, og litt mer svevende. Hvor vil du kategorisere dette albumet her selv?
2: Dette jo en tradisjonell rapplate.
0: Ja.
2: Ja, det synes jeg egentlig. Og for meg, så, som du sier, så jo jeg beskrevet ofte som en som på en måte overrasker og går nye veier og sånn. Så for meg så var det egentlig veldig spennende å prøve eller å dedikere seg til å lage noe som en veldig renskåret hiphop-plate.
3: Det noe du bestemmer deg for, eller før du begynner, eller det noe som skjer I det du begynner, at det her det det blir?
2: Nei, det skjer jo etter hvert, men det kommer av når du har lagd noen låter, og så prøver du å finne ut hva kan jeg lage, eller liksom, ja, dette noen gode låter, hva kan jeg bygge videre ut av det? Skal jeg på en måte variere, eller skal jeg prøve å gå inn I en sound, eller, ja. Så det skjer jo litt og litt, men det skjer jo ved at du lar deg selv få tid til å finne ut av det.
3: Hva tror du, eller hva tror du det som gjør at du nå hadde lyst til å gå inn I det mer sånn tradisjonelle? Og
2: Jeg tror at produksjonen gir meg en veldig god ramme for å leke med ordene. Og så hørte jeg før, eller liksom når jeg begynte å lage denne platen, så hadde venn min Vågar Unstad akkurat dødd, og så hadde han laget en plate som var veldig på en måte hans rap, og hans veldig sånn, ja, det veldig renskåret rapplate, som jeg innså liksom at, herregud, jeg må gjøre dette også. Eller liksom, jeg må tørre å på en måte bare bruke det bergenske rappverktøyet mitt på, ja. På samme måte. Så jeg tror noe av inspirasjonen kommer derifra, ja.
0: Men noe jeg lurer på hvilke låter du bestemmer deg for skal være med på albumene. For 2 år siden så slapp du en låt som het Noe. Som var en fantastisk låt. Kan godt den lenger enn 2 år siden også. Men jeg forventet at det skulle være med på det nye albumet når det da kom et nytt album, men den jo ikke med.
2: Ja, nei, der det fordi at den del litt mer sånn poppet eller liksom en annen type sound. Så der jo det bare det at ikke bare var sangen litt gammel, men han hadde ikke passet inn I sammenhengen, føler jeg. Så jeg prøver jo på en måte, jeg jobber med å liksom lage rammer rundt sangene for at de skal bety noe mer. Liksom. Og jeg har troen på at visse sanger sammen betyr noe annet ja. Enn andre sanger sammen. Så det jo, jeg jobber jo med albumet som et format som jeg veldig glad I, men som kanskje egentlig ikke liksom så veldig moderne da, eller veldig økonomisk smart å satse på, men det er jo på en måte, det er det vi gjør. Vi liker å fortelle historier, og de rammer vi inn i album.
3: Men det at du valgte å gå litt sånn den veien, litt sånn tilbake til røtteren, hva gjorde det med lyrikken, ordene, altså tekstuniverset?
2: Nei, det er jo... Jeg klarer å få inn noe av liksom den poetiske siden av meg, med å leke med ordene. Men jeg vet ikke, det blir veldig rart å snakke sånn veldig teknisk om det her. Mm. Men det er jo bare... Jeg har prøvd å skrive med tanke på at... Jeg prøvde å skrive en assosiasjonslek ofte. Ofte så vandrer jeg bare inn i hodet mitt, og det ene ordet tar det andre, og så... Og sjo og hei, og... Og fire kvister deler seg, og
0: så... Har du selvtillit når du leverer det, eller kommer du inn i studio og sier sånn, ja, jeg har noe her, jeg vet ikke om det helt fungerer, men jeg kan jo...
2: Altså, det skifter veldig. Det kommer an på dagsformen, men... To av de på en måte definerende sangene for denne platen heter PTSD, og så er det en som heter Episodisme. Og de to sangene, de hadde liksom skrevet tekster til beatsene, syntes beatsene var bra, men jeg har ikke vist det frem til noen, og så har jeg det bare på mobilen min, og så har det gått 2-3 måneder, og da har liksom notatene i mobilen, det har blitt så mange at disse tekstene er langt ned i greiene. Jeg kommer aldri til å finne det igjen, egentlig. Men så har jeg en sånn dokumentarskaper, så lager en dokumentar om meg. Så han bor i Bergen, men han kommer da til Oslo for å filme Lars Vaular, den store kunstneren. Hva gjør han? Og da må jeg late som jeg har noe på gang. Jeg har egentlig ingenting på gang. Så han kommer der for å filme, og så... jeg har sagt, ja, du kan komme i studio med meg, men jeg jobber ikke med noen i studio, det skjer ingenting der. Så jeg er jo nervøs for at jeg ikke har noe å vise frem. Så etter en stund, når jeg har vist den, de sangene jeg har spilt inn, så har jeg jo enda 2 dager igjen av oppholdet sitt. Så da skjønner jeg at, ok, jeg må vise at jeg gjør et eller annet mer, så da scroller jeg langt ned i notatene, og så finner jeg de 2 tekstene, og så tar jeg på beatsene, og så rapper jeg de tekstene over beatsene til han som filmer det. Og så har ikke jeg spilt inn det, det er bare han som har det på video, og så går det sånn noen dager, så spør jeg han, du, kan du sende meg opptak av dette? Så fikk jeg det tilbake, og da skjønte jeg at, åja, det her er jo faktisk helt sinnssykt bra. Dette må jeg satse på. Så det var liksom en viktig brikke i puslespillet, som ikke hadde skjedd hvis ikke han dokumentarfyren, Stian Servås, hva skjer, kom på besøk.
3: Er det det man kaller art by accident?
2: Ja, hele denne platen er et stort uheld.
3: Vi skal høre en av låtene fra albumet Ut av byen. Der har du også med deg Check.
2: Checken.
3: Hva vil du si om den låta?
2: Nei, det er jo Sjur som har produsert, og Check, de jobber veldig mye sammen. Så her er det egentlig jeg som får lov til å være med de her 2 unge guttene på en sang, som har endt opp på min plate. Så det er jeg veldig takknemlig for.

0: c'est ça, j'ai ce fond, mais il est bien. Og check med Ut av byen fra det nyeste albumet ditt, Episoder av evighet, Lars. Nå skal vi tilbake til andre episoder. Vi skal tilbake til barndommen din.
1: Vi skrur tida helt tilbake, fordi når vi skal bli bedre kjent med deg, Lars, så vi nødt til å grave litt. Til noen gater I Bergen. Hvordan ser det ut rundt der du vokste opp?
2: Jeg fra Åsane, fra Mjølkeråen I Åsane. Det på en måte at det litt landlig, en landlig sted med god plass. Det fotballbaner, skoger.
0: Gjenger også skoger. Har jeg hørt. Var det ikke, masse gjenger fra Åsane?
2: Det faktisk, var faktisk noen gjenger. Jeg var ikke med I de gjengene, bare for at... Skal jeg ha sagt. Mm. Ja, nei, det var noen gjenger, altså, men nei, det, altså, folk liker å spille fotball, det, parkeringsplasser liker de, mm-hmm. Svære parkeringsplasser.
0: Men og, hvem var du som barn? Hvem var du I vennegjengen?
2: De lærde strides. Jeg har ingen anelse, jeg vet ikke. Nei, jeg tror at jeg var vel en av gutta. På en måte. Ja. Men,
0: var du alfa han, eller var du en av de som holdt seg litt I bakgrunnen? Og
2: jeg tror jo ikke på, på en måte alfa han-teorien, på en måte. Men nei, jeg var vel... Jeg føler at alle var litt snill, egentlig. Ja. Alle var snille. Det var ikke noe mistenkelig som skjedde der.
1: Men, spilte du fotball for eksempel organisert, eller hvordan så fritiden til lille Lars ut?
2: Jeg spilte veldig mye fotball. Det var på en måte den store drømmen. Jeg så i norske bøkene mine, for min mor har tatt vare på noen sånne kladdebøker. Og der var det logg. Så jeg var veldig opptatt av å skrive I loggen da, var jeg opptatt av Brann og Leeds.
1: Ja.
2: Så da var det på en måte å skrive I loggen at du hadde vært på Brannkamp på søndagen, og tok du bussen opp der til stadion, der bla bla bla, Brann tapte 4-1, og ja. Så interessene var vel egentlig bare fotball da.
0: Jeg synes det fascinerende at du kaller det for logg og ikke dagbok.
2: Det var det de kalte det, logg.
0: En logg,
2: ja. Logg. Jeg var litt fascinert over det, men jeg vet ikke hvorfor det heter logg.
1: Drømte du om å bli
2: fotballspiller? Jeg vet ikke om det var... Om det, ja.
0: Den nynorsk skolen.
1: Kanskje sånn skriveøvelse på skolen, det kan jeg huske tilbake til at vi hadde I hvert fall. Det var en sånn for å stimulere folk til å skrive.
2: Ja.
1: Ok, så du interessert I fotball. Etter hvert blir det jo da musikk. Det skal vi høre mer om I neste time. Nå det snart nyheter her på kanalen, men først Krist Holsten og smile I ditt eget spil.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. I Australia en mann i 60-åra siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra. Hun studerer samfunnsfag ved universitetet i Sydney og har da mottatt det som kalles et mistenkelig brev. Og reporter Mathias Revheim Raffaelsen, hva det vi vet om det prinsessa utsatt for?
1: Nei, det jo da blitt sendt et brev som omtales som mistenkelig, og så vet ikke vi hva det står i brevet eller hva det eventuelt inneholder. Men det har jo åpenbart vært alvorlig nok til at PST ser behov for å iverksette tiltak i samarbeid med Australia. Og ifølge medier der nede så er det disse tiltakene særlig at mannen ilagt besøksforbud overfor prinsessen og sikta for stalking og trakassering og må møte i retten neste uke. Det også uklart for oss om prinsessa fysisk hadde kontakt med dette brevet, og mye tyder på at det ble stoppet av sikkerhetsvaktene hennes før det nådde fram. Slottet har ikke ønsket å si noe her. De sier at de pleier ikke å hverken bekrefte eller avkrefte noe i denne typen saker.
0: Takk skal du ha, Mathias Revheim Raffaelsen. Vi skal til Midtøsten, der Israel varsler en utvidet militær operasjon inne i Libanon. Også i dag har de varslet deler av nabolandet om at det kommer nye angrep, og sagt at folk må forlate hjemmene sine. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
2: Ja, det bare en ting å si om det. Dette ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men det også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
0: Og siden 2. mars, da Hezbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja, og bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere bygninger som truffet, siden Russland har okkupert kraftverket i de siste årene med krig. Og på verdens tobakkfrie dag i dag så går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet å få alt av røyk og snus ut av norske butikker i løpet av de neste 10 årene, og bak kravet står bare blant annet Kreftforeninga, Legeforeninga, Sykepleieforbundet og Nasjonalforeninga for folkehelsen. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
3: Nytimen på NRK P1.

0: Taylor Swift, You Belong With Me. Lars Vaular, har du noe forhold til Taylor Swift?
1: Nei, ikke det hele tatt. Eller altså, jeg irriterer meg litt over at hun finnes, men...
2: Nei, ikke det hele tatt til fullstendig irritasjon over at hun finnes.
1: Ja, men mitt eneste på en måte, det mitt forhold, bare å prøve å unngå samtaleemne, sånn når folk bare, jeg elsker Taylor Swift, altså, ok.
2: Ja, det et fellesskap du ikke kan ta del i.
1: Det rett og slett det. Det en verden som jeg ikke... Jeg sier ikke at det dårlig, eller noe sånt.
0: Ja, for det veldig, veldig populært.
1: Det skikkelig populært, men det en av de tingene som populært, som jeg aldri har på en måte...
2: Ja, du må passe deg, fordi...
1: Knyttet meg til, på en måte.
2: De Swifties'ene, de ganske hissige. Det liksom, alt det som mangler nå at du sier at du ikke liker katter, så kommer inn
0: på det. Da må du passe deg, altså, fordi...
1: Jeg elsker katter.
0: Bra.
1: Jeg har to katter.
0: Der redder vi det inn. Yes!
1: Jeg elsker katter, altså, det så kult.
0: Hva heter katten dine?
1: Kit og katt.
2: Kit og katt.
0: Perfekt.
1: De helt perfekte katter.
0: Har de noen artige særtrekk som du vil fortelle om? Personlighetstrekk?
1: Den ene snakker veldig mye. Den sier hei, hei. Og det helt utrolig gøy. Og den snakker helt på samme måte som min kone. Så de har liksom en sånn...
0: De har tilbrakt mye tid i lag, så det blir
1: helt gøy. Ja, men de har samme toneleie. Så det veldig gøy.
0: Jeg blir jo glad for å høre, jeg har jo også katt, så derfor så kjenner jeg at jeg blir sånn varm i hjertet når jeg møter folk som har katt.
1: De de kuleste.
0: Ja.
2: Jeg skulle gjerne hatt katt, men kona mi hundemenneske, så jeg får
0: ikke. Den lei altså.
2: Ja, den lei. Men vi må tilbake til ungdommen din, Lars. Når var det du møtte musikken?
1: Altså, min mor og far møttes jo på folkedanskurs som min mor holdt. Hun var veldig aktiv i folkedansmiljøet. Hun en slags legende i folkedansmiljøet i Norge.
2: Sånn ulovlig romanse der mellom lærer og elev?
1: Rett og slett, det utviklet seg. Og, så jeg er jo på en måte født inn i en musikalsk familie på den måten. Før så tenkte jeg egentlig ikke over at vi var så veldig musikalsk, men både min mor og far er jo veldig glad i å synge og spille. Og det begynte vel egentlig med platesamlingen til min bror da. Han meldte seg inn i en sånn der musikkklubb. Og da fikk du på en måte 5 gratis CD-er når du meldte deg inn.
0: Ja.
1: Og det var jo noen hotte CD-er. Det var Prince med Diamonds and Pearls, det var Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 og 2, og det var en Aerosmith-plate, og så var det en annen Guns N' Roses, Lies. Og dette er jo en helt utrolig samling å få i 1990, eller 91, eller hva det er.
0: For da var du kanskje 6-7 år?
1: Jeg vet hva, det var Nirvana Nevermind, det var en av de også. For det som skjedde var at brødrene mine tok på en måte Guns N' Roses-serien og hørte på de, og så satt jeg igjen med Nevermind og den Prince-platen, fikk høre mye på det. Så der startet på en måte musikken, tror jeg.
2: Fordi nå høres det ut som du skulle vært i en helt annen sjanger. Sånn, du holder jo ikke på med denne typen musikk.
1: Nei, den rapmusikken hadde på en måte ikke helt kommet inn der enda hos meg. Men etter hvert så begynte vi... Jeg hadde jo hørt om hiphop fra midt i smøret og Heia Norge. Programmene, som hadde fortalt om den utrolig spennende, den gøyeste musikken i verden, ble det kalt. Så begynte jeg å høre på ganske sånn mørk rapmusikk, Wu-Tang Clan. Og da ble jeg egentlig ganske skuffet, fordi at det var så monotont og seriøst at denne morsomme, gøyeste musikken jeg hadde hørt om fra midt i smøret, den var ingen sted å finne. Men jeg ble veldig glad i Wu-Tang Clan, og Tupac da. Tupac var jo veldig stor i 1996.
0: Men kan du huske, altså vi er like gammel, Lars, født i 1984, og jeg husker da jeg gikk på barneskole, så var det, da hadde vi, nå kommer jeg fra et mye mindre plass da, men det var liksom 3 stykker på ungdomsskolen som hadde store bord.

0: May Try To Forget You her I 9-timen på P1.
1: Og vi har besøk av Lars Vaular, det jo da Olav Svarstad Haugland og meg, Silje Nordnes, som I studio. Lars Vaular vår søndagsgjest, og du som der ute kan sende melding I appen NRK Radio. Spørsmål eller bare noen minner for eksempel med Lars, det har Randi gjort. Tysnesfest. Tysnes Sota, 751 meter over havet, sterk vind, og da landet Vaular. 1300 mennesker klatret fjellet opp, det var konsert I sterk vind, min sterkeste og flotteste konsertopplevelse noensinne. Hilsen godt voksne Randi.
2: Wow, tusen takk, Randi. Det var utrolig kjekt å høre.
1: Og så har også Yvonne her skrevet mine fjerde klassinger ville lage ny tekst til rett opp og ned. Så du fortsatt veldig relevant, skriver hun til oss. Da. Så 41, ja. Fortsatt relevant hos fjerde klassinger.
2: Åh, fantastisk.
0: Vi snakket så vidt om NMG, som da står for Norges mest grenseløse. Stemmer det?
2: Det stemmer, altså her kan publikum velge for det, dette opp til alle å vurdere noen sier at det står for nede med gaten nordmenn med gjeld altså det mange slags akronymer vi kan bruke
0: dette flytter seg etter hvordan dere gjør det rent
2: ja, men det er på en måte tre bokstaver som skal dekke alt sammen så her kan du legge det du har lyst til å legge inn
0: jeg skjønner nå at du sier det, fordi du slår meg ikke Lars, som Norges mest grenseløse?
2: Nei, og spørsmålet jo også, ville vi kalt oss Norges mest grenseløse når du, I utgangspunktet, hvis du grenseløs, kan du bli noe mer grenseløs?
0: Nettopp. Mm. Godt sagt.
2: Så men... vi står ikke inne for den tolkningen, men alle får gjøre sine egne vurderinger.
0: Men det jeg lurer på da likevel, fordi du slår meg som en veldig kul type, avslappet, ja, det moteriktig, men hva det leimeste du gjør? Hva det kleineste og teiteste du gjør? Hva det Lars Vaular gjør som folk kanskje ikke tror at du gjør?
2: Handler mat på butikken.
1: Oi, det var jo utrolig vant.
2: Det så utrolig flaut. Jeg står der den dusten og står og leter etter ting.
1: Har du med deg sånn pose, eller kjøp du for 5 kroner på butikken?
2: Nei, vet du hva? Alt for mange ganger kjøper jeg for 5 kroner på butikken. Men jeg hadde en gang I siste uke der jeg hadde en pose. Ja, da var jeg faktisk på Kiwi med en Rema-pose.
1: Følte du deg litt bra da, eller sånn?
2: Ja. Jeg var glad for at min kone var med. at hun hadde tatt med posen.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg fornøyd med svaret. Men
2: hva det kleineste?
0: Ja, altså, du må jo ha et eller annet som du gjør sent på kvelden.
2: Sent på kvelden?
0: Eller tidlig på dagen.
1: Hei, sa Olav, vi ikke den type program.
2: eller hva jeg blir klein av selv? En ting som jeg synes utrolig ubehagelig, det når jeg vet, hvis jeg har vært og trent og ikke dusjet på treningsstudioet, og så svett på bussen. Ja. Det synes jeg utrolig kjipt.
0: Blir du ekstra selvbevisst på at du kjent også da?
2: Super selvbevisst.
1: Ja. Øver du? Er det sånn, altså, dere hiphopere, det sånn at dere...
2: Det må bli noen øvinger.
1: Ja.
2: Det må bli noen øvinger her og der.
1: Og der også tenker jeg, for det altså 9 album du har gitt ut, 6 EP'er, masse singler, det samarbeid med andre artister. Det her utrolig mange låter til sammen. Veldig mye tekst.
2: Ja.
1: Har du alle de her tekstene I hodet ditt?
2: Nei, eller jeg har halvparten av de. Men det veldig ofte at jeg må gå inn på Spotify og høre litt på og spesielt så det en side som heter rapgenius.com der alle tekstene
1: så da må Lars Vaular selv inn
2: ja, men når jeg skal gjøre et gjestevers på en annen artist sin konsert da går jeg rett inn der men det som dumt at ofte så de rapgenius tekstene det en eller annen som det ikke jeg som skriver det inn liksom så de jo feil av og til. Og det jo et kjempeproblem for meg.
0: Bruker du noen gang rimordbok?
2: Nei.
0: Aldri?
1: Det sånn synonymordbok?
2: Nei, jeg har fått det til jul noen ganger av velmenende folk. Så jeg har åpnet en sånn en gang, eller to. Men altså, nei,
0: Så du bare må finne et rim på et... ok, du har den linja som du vet at du skal slutte med. Men du har ikke rime inne. Aldri inn på rimordbok.no.
2: Nei, jeg tror ikke det går fortere enn at jeg skal sitte og bare prøve å finne de ordene. Jeg kan ganske mange ord.
0: Ja.
2: Så,
0: der har du selvtilliten. Dette liker jeg å høre.
2: Ja, men, det, men også, altså liksom, hva... Nei, du må greie å finne... Det jo det som jobben, eller liksom, det det som gøy.
1: Men har du noen triks for å lære eller huske tekst som...
2: Repetering, da.
1: Ja, ikke noe mer fiksfakseri enn det.
2: Nei, men altså hvis du skriver en tekst som gir mening sånn, der den neste setningen på en måte gir mening at kommer etter og så det lettere å huske den rett og slett.
1: Mm.
2: Så jeg tror jo ofte at de tekstene det lett å huske, de skrevet på en god måte der det gir mening for meg assosiativt at den neste setningen kommer, eller ja.
1: Da Hundevalpen spurte deg om du ville synge duett med ja. Hun på Maskorama her før jul, rett opp og ned, var det sånn at måtte du inn i Rap Genius og se litt på teksten?
2: Nei, der måtte jeg heldigvis ikke. Det et par av sangene mine jeg kan helt uten at, og ikke, de trenger ikke å øve på det helt tatt. Men sånn som den går veldig lett.
1: Mm.
0: Hvis du ikke skulle rappet på Bergens dialekt, hvilken dialekt synes du det best å rappe på?
2: I Norge?
0: Ja.
2: Det hadde kanskje blitt noe oppe i Nord-Norge. Ja. Der er det en rik...
1: Nord-Norge er jo veldig stort. Blir det liksom Tromsø, Bode?
2: Ja, det var det. Jeg skjønte at jeg
1: må ikke rote opp i noen greier nå.
2: Jeg vil ikke velge noe sånn spesifikt sted. Jeg bare holder meg til hele nord for Namsos, tenker jeg.
0: Nord for Namsos. Det er mange avhengninger, så det er et smart valg.
1: Vi skulle egentlig snakke litt med deg om fotball nå, Lars, men jeg lurer på om vi bare sparer det litt, og så hører vi på Taus her i 9-timen, tror jeg, feil.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Christer Sandelin. Det hun vil ha her inne i timen hvor Lars Vaular, du blir settende her hos oss til sendingen ferdig. Og de som har følt karrieren din, Lars, har vel også kanskje fått med seg at du opptatt av fotball. Og det vi snakket jo om det også, at du snakket om barndommen din, og da var det fotball som sto ut. Hvordan disse tider for en fotballinteressert?
1: Nå er det, altså, det er store øyeblikk, store tider nå. Snart det VM. Ja. Jeg holder med Leeds, som akkurat klart seg i Premier League. Så for meg er det gode tider. Kanskje ikke så bra på hjemmefronten med Brann, som har slitt litt i det siste. Mm-hmm. Men egentlig også er det ganske... Det er ganske bra der også. Ja. Altså, vi var i cupfinalen nå, tappte, men det føles som vi vant på en måte. Så det følte jeg var en veldig oppløftende opplevelse egentlig.
2: Og vi skal ut i Europa også, Brann.
1: Det er det.
2: Men hvor mye fotball ser du i løpet av en uke?
1: Ikke så mye. Jeg bare hører snakke om fotball hele tiden. Det er det. Jeg hører middelalderen menn snakke om fotball ekstremt mye. Og mimre om gamle dager.
2: Ja. For du hadde en liten karriere selv. Altså alle som har spilt fotball har hatt en karriere. Er min
1: ja, jeg hadde en karriere der.
0: Er det sånn som at du tenker at hvis ikke det og det hadde skjedd, så kunne du spilt i Leeds?
1: Vet du hva? Jeg har nok tenkt når jeg begynte å spille litt fotball igjen når jeg var 35, da tenkte jeg seriøst et lite øyeblikk at vet du hva? Jeg angrer på at jeg sluttet. Jeg kunne jo klart det, men det bare tull. Jeg kunne aldri klart det.
2: Man får litt selvtillit når man skårer hat-trick i bedrift.
1: Det er akkurat det. Du får litt blod på tann der og tror at du noe. Men du ikke. Og det krever både disiplin og et slags medfødt talent, tror jeg, som jeg ikke har det.
0: Det ble musikken på deg, og jeg glad for det, det ble veldig riktig. Og nå skjer det jo store ting i Bergen. Det er festspillene i Bergen, og der skal du, Lars, to store ting. Det første er det kalles din poesidebut.
1: Ja.
0: En forestilling.
1: Det er rett og slett en forestilling der jeg framfører tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som er mer poesien enn på en måte de tekstene som jeg bruker i rapmusikken min. Så det, der har jeg fått anledningen til å spille klokken 6, den 6.6. klokken 6. Tenk dere det.
0: 6-6-6.
1: Der kommer vi inn på Torgallmenningen og gir kultur til folket. Det er en gratis poesiforestilling. Jeg har med meg noen fantastiske folk. Frode Kvinge Flatland har lagd musikk. Kjetil Møster er med og spiller. Allan Lucien Øyen er med og koreograferer og instruerer. Og danserne våre fra Absence, de gjør dette til en stor opplevelse.
0: Wow!
2: Det høres veldig interessant ut. Jeg blir jo sittende igjen her med din fascinasjon for 666.
1: Det er jeg som har satt opp tid. Eller de ville at det skulle være 6.6. klokken 7. Og det er da å si hei, dette må vi gjøre noe med. Vi må jo spille klokken 6. Så, ja.
2: Er du mer nervøs for denne forestillingen enn andre?
1: Vet du hva, når jeg var nervøs sist? Nei. Det var 6.6.96. Det var en veldig betent dato. Da var jeg redd for at de skulle brenne ned kirkene rundt over hele Norge. Men det var bare en media-hype, egentlig. Det skjedde ingenting. Men,
0: jeg kan ikke huske det. Jeg fikk ikke med meg
1: akkurat det. Jeg husker det veldig godt. Ja. Det var mye snakk om det. Og jeg lå våken om natten og så på kirken på Nesheim, der jeg var den sommeren. Mm. Og var redd for at jeg skulle bli brent ned. Men jeg kommer ikke til å brenne ned noe som helst. Det er 6.6. klokken 6 på Torgallmenningen. Så blir det folkelig poesi fra Lars Vaular.
0: I tillegg til det så skal du rett og slett gjøre avslutningskonserten for festspillene, og det foregår i Grieghallen. Du skal spille med Bergen Filharmoniske Orkester. Og denne konserten heter Grieg og Vaular. Bergenske legender i Grieghallen. Det er jo en... Det er titelen sin.
1: Det er to tunge sko, store sko å fylle, føler jeg. Nei, det er veldig gøy. Det er jo den årlige avslutningskonserten. Da spiller Bergensfilharmonien Grieg hvert år, og så spiller de en annen klassisk komponist, som for eksempel Tchaikovsky, eller Bach, eller ja, noen av de gutter der, men i år så er det Lars Vaular. Så, ja.
0: Det er jo svært. Klarer du å ta det inn? Hvor stort det er? Altså, det her er det to bergenske sønnene, Edvard Grieg og Lars Vaular.
1: Ja, det... Nei, jeg klarer ikke å ta det helt inn. Det er vanskelig. Jeg blir litt flau, men det er gøy.
2: Ja, for det var de som lagde titelen på showet. Det var ikke sånn at de sa Bergens artister i Grieghallen, og så sa du vent. Bergenske legender i Grieghallen.
1: Det var ikke meg.
0: Men hvordan forhold har du til Grieghallen fra... Altså sånn...
1: Jeg minnes i 1993 så gikk jeg på barneskolen, og da var det faktisk Grieg-året 1993, og da fikk klassen min mulighet til å synge Solveigs sang i Grieghallen. Og da husker jeg det at det var stort å se de der lyspærene rundt speilet, og være på en ordentlig backstage. Så nå blir det spennende å komme tilbake til denne backstageen nå... Mange år etterpå.
0: For de som ikke kommer seg til Bergen nå da, de neste dagene, Lars, hvor kan man se deg i sommer? Du skal ut og spille på noen festivaler?
1: Jeg skal spille på Trænafestivalen og på Fresfestivalen. Og så skal jeg spille med bandet Alle mine hunder på Øyafestivalen i august.
0: Mm. Da må vi si tusen takk for besøket. Hva bringer søndagen videre for deg?
1: Nå blir det å være med min eldste sønn, og skal vi plukke opp min yngste sønn. Ja, og være ute i solen, tenker jeg.
2: Høres nytt ut.
0: Så deilig. Tusen takk for besøket, Lars. Nå kjører vi på Steinar Albrigtsen. She belongs to the rain. Det kommer jo regn innover landet.
2: Vi gjør det, sa jeg det.
0: Utover her uka. Sånn er det.

0: Steinar Albrigtsen. Det blir nest siste sang I nytimen denne helga. Olav, vi har sendt Lars Vaular ut I dagen, og nå skal vi jo snart sende oss selv ut I dagen.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan synes du har hatt det denne første helga di I nytimens studio?
1: Det har vært en reise, en eventyrlig reise. Jeg har kost meg skikkelig. Jeg gleder meg allerede til å komme tilbake. Og det gir altså en perfekt stemning inn I både lørdagen og søndagen, det å sitte her og høre på den fantastiske, eklektiske musikken som kommer. Det jo så mye
0: forskjellig
1: god mix. Og nå gleder jeg meg til å komme ut og få de siste timene med sol før regnet kommer. Det jo litt kjedelig det som I vente, men jeg har hørt at I nord kommer det til å bli bra til uka.
0: Ikke sant? Ingrid har sendt her I appen NRK Radio. Send gjerne oppmuntrende tanker til oss I Bergen og på Vestlandet som sitter I tåke og regn dag etter dag.
1: Jeg synes
0: ikke. Og dere snakker om sol.
1: Ja.
0: Men nå får vi regnet til Østlandsområdet, det kommer.
1: Og det ikke synd på bergensere, fordi de bor I verdens vakreste by og I verdens vakreste område, så det ikke synd på dere.
0: Der tror jeg du traff planken, Olav. Veldig fint. Takk for denne helgen. Jeg tilbake I morgen. Siste sang ut Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man og elske den man vil, men dette har skapt strid også her i Norge. Også derfor skolene ekstra viktig, mener barneombud Mina Gerhardsen.
1: Det en tydelig markering til barn som skeive eller som har skeivforeldre eller andre de glad i, at her det trygt, her du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det mye, homo et skjeldsord som brukes mye i skolegården, det mye hets på nett, det mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det så utrolig viktig at skolen en trygg arena hvor man markerer dette, denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
0: I Australia en mann i 60-åra siktet for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste har ansvaret for sikkerheten rundt i Kongelige, og sier til NRK at de kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet militær operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hezbollah-militsen. Angrepene skjer til tross for en seks uker gammel avtale om våpenhvile mellom Israel og staten Libanon. Samtidig tar Israel over stadig mer av Gaza-stripa. Fra før har israelske soldater kontroll over om lag 2/3 av den delen av Palestina, etter krigen som fulgte Hamas' angrep 7. oktober 2023. Våpenhvilen som USA bidro til i fjor slår fast at de i første omgang skulle trekke seg tilbake til drøyt halvparten av kyststripa. I stedet varsler statsminister Benjamin Netanyahu framrykking, slik at de 2,2 millioner palestinerne på Gaza-stripa ville ha 100 kvadratkilometer å leve på i alt. Dette lyden av omfattende fotballbråk i Frankrike i går kveld og i natt. Etter at de franske mestrene Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn, kom feiringa ut av kontroll flere steder. Flere enn 400 ble arrestert, de fleste i Paris, og flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Du kan se både høydepunkter fra seieren over Arsenal og bunnoteringer fra den såkalte feiringa på NRK.no. NRK Nyheter ved Jon Brandes.

Ava Max sitter på trona I musikkvideoen til den låta her og oppfordrer alle til å støtte det her dronningene som kjemper alene. Og med den powerlåta her så det bare å si velkommen hit til etikettaten her I NRK P1. Makt, det ganske relevant faktisk for det vi skal dykke ned I her I dag, fordi det står dilemma fra arbeidslivet på dagens meny. De fleste av oss bruker jo en stor del av livet vårt på jobb, og der det jo da forventet at vi skal samarbeide med ulike typer folk om ulike typer oppgaver, og slikt kan det jo oppstå en del tvister til da. For eksempel så kan du ha en sjef som du ikke liker, kanskje oppfører sjefen seg ufint, bruker hersketeknikker, lytter lite til folk på gulvet, og da spørsmålet vi skal diskutere her I etikettaten I dag, det greit å baksnakke sjefen? Kan det være sunt å blåse ut overfor en kollega etter et møte med leiinga, eller det mobbing å prate stygt om andre? Og så skal vi diskutere om det slik at lediggang roten til alt ondt. Og hva sier egentlig det ordtaket oss om arbeidsmoralen her til lands? Og hvis du som hører på har et dilemma I ditt arbeidsliv, så skriv hjemme til oss I appen NRK Radio. Søk opp etikettaten der.

Trygve Skau har gått solo etter at den låta her var til, men her står han I front for gruppa Sant Moritz. Og det da dilemma fra arbeidslivet som står på agendaen vår her I dag. Etikettaten det du hører på. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi har altså plukket ut spørsmål som det har sendt oss I etaten som handler om arbeidslivet. Og det jo sånn at vi inviterer tre personer hit rundt bordet vårt for å diskutere små og store dilemma. Og da vi skulle sende ut invitasjoner, finne ut hvem som skulle få komme hit og diskutere spørsmål som handler om jobb, så gikk vi da for han som har fått mange av oss til å le til sine harsjer. Geleringa over norsk arbeidsliv Fredrik Fornes som en del tuss følger på Instagram og inviterte direktøren I arbeidstilsynet hit som har god peil på hva som greit og ikke Ingevild Kvernbo og filosof Heine Holmen som både sjef på NTNU og så har han

0: Jobben jo som for alle andre en kjempeviktig del av identiteten din, og har enormt mye å si for selvfølelse og selvtillit og så videre, så det superviktig, og dermed også tenker jeg viktig at vi har mer åpenhet rundt disse tingene.
1: Mm. Og en annen ting du prøver liksom å få åpenhet rundt, det jo ledere av, skal vi si, ulikt kaliber. Vi har en leder her i dag, Ingvild Kvernmo fra Arbeidstilsynet. Direktør der, har vært toppleder i lang tid. Mm. Hva som gir det til en bra leder da?
2: Ja, det var et... Nei, jeg tror... Jeg har tenkt mange ganger på hva er det som gjør en til bra leder. Og altså, det jo noen som har på en måte sagt det litt floskelaktig, men dette ledelsesordet har jo både le, dele og se. Og det for meg på en måte viktige ord i mitt lederskap da. Det jo på en måte både være flink og se folk, se ansatte, se dem vi skal på en måte... Altså, det vi skal levere til der ut, det å ha en delingskultur, det å være raus, det å være transparent, men også ha lave skuldre og tenke at nesten uansett hvor alvorlig oppdraget er eller ting er, så går det an til å ha humor og at ting løser seg hvis man klarer å gjøre det med lave skuldre. Mm.
1: Heine Holmen også her, filosof, men også da leder for Institutt for filosofi på NTNU. Ja. Hvorfor ville du opp på toppen til filosofihierarkiet?
3: Jeg syntes det virket interessant da jeg søkte, men det nok litt tradisjon for at det ikke så mange som søker seg en sånn lederstilling i akademia, så det ofte litt flere runder og få kandidater og... Ja. Så det å være leder i akademia er litt sånn uglesett blant professoren på gulvet.
1: Ja, nettopp.
3: Blant annet.
1: Ja. Ok. Hvordan utfordringer gir det? Kunne du sikkert skrive en hel bok om,
3: det kunne, antageligvis? Ja, den kommer. det er en helt egen del av arbeidslivet i Norge. Det å lede folk som, hvor de aller fleste kan mer om tingene enn deg, og de er smartere enn deg. Mm. Så det er noe med det å lede en kunnskapsbedrift på en måte, eller bedrift, nå sa jeg jo egentlig noe feil igjen, ikke sant? Det er en institusjon, det er et universitet, så det er jo en gammel tradisjon, det er jo 1000 år gammel, og, så dette her er et interessant sted å være leder, og hvor du må jobbe med å få folk med deg. Og en av de viktigste tingene jeg har fått fra mine gode kolleger, det er jo masse innspill om hvordan man ikke skal lede, da. Så det å gli fra ledelse til lidelse er vist nok en veldig lett ting å gjøre. Ja. Det skal man passe seg for.
1: Ja, det skal man passe seg for. Vi skal se nærmere på det her med god ledelse når vi snart skal i gang med dagens første dilemma her. Er det greit å baksnakke sjefen? Det kan jo du fundere på mens du hører Rebecca Bangfield her.

0: Er det greit å baksnakke sjefen? Kan det være sunn ventilering, eller er det voksenmobbing, rett og slett? Ingvild, du har hatt mange lederjobber opp igjennom, som kommunedirektør, eller styreleder I helseplattformen. Lista temmelig lang når det snoka på LinkedIn-profilen din. Tror du at folk har hatt behov for å baksnakke det?
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg på en måte når du går inn, altså når du stikker hodet frem, tar på lederposisjoner, så må du forvente at folk har meninger om det, og at både adferd og du diskuteres. Så det tenker jeg at en del av jobben, at man forventer at folk har meninger. Mm. Men så det kanskje en forskjell mellom det å ha meninger og ventilere, og det å baksnakke det.
0: Ja, det med det. Det skal vi komme mer inn på. Fredrik, du får rundt 100 meldinger, har jeg lest, fra folk på Instagram som misfornøyd med ting på jobben sin, blant annet sjefer da. Har du forståelse for at folk trenger å baksnakke litt?
2: Jeg har forståelse for at det kan være frustrasjon som bygger seg opp, og at de har behov for å ventilere, og gjerne kjenne på at det andre også som står I lignende situasjoner. Så absolutt ser det perspektivet, så det jo, som Ingvild sier, det jo forskjell på å ventilere og baksnakke, det de nyansene der som litt interessante da.
0: Ja, absolutt. Heine, før vi går inn I det da, som leder for en skokk med akademikere på NTNU, som kan være litt vanskelig å ha med å gjøre, blir det noe baksnakking av sjef, tror du?
3: Du, jeg tror sikkert litt. Og det hører med, men jeg tror sånn som for vår del så ting veldig saksorientert da. Veldig fin gjeng sånn at man skiller sak og person. Ikke sikkert man klarer å gjøre det skille like rent alltid, men det ofte på sak og uenighet om ting da, mer enn på en måte uenighet om person og ikke like trynne på den. Selv om det helt sikkert forekommer det også, fordi utblåsning hører kanskje litt med, og hvis det skal være noen du skal ha utblåsninger på, så jo på en måte sjefen den som betalt for å tåle det da.
0: Ja, men hvor masse må en tåle som sjef? Ingvild, hva tenker du liksom den her sunne formen for ventilering og den usunne formen for baksnakking da?
1: Nei, altså... Nå sitter jeg som direktør I Arbeidstilsynet, og Arbeidstilsynet sin definisjon av mobbing jo at når en person gjentatte ganger og over tid systematisk blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer, som det oppleves vanskelig å forsvare seg mot, så det en mobbing, da, en form for trakassering. Sånn at det noe på en måte kanskje også et sånt skille, det ondsinnet, det noe som foregår over tid? Snakker man bare om lederen, eller snakker man også, får man også formidlet hva det som ikke fungerer til lederen? Mm. Det tror jeg nok på en måte sentralt her, og da håper jo jeg at lederen, som har et særlig ansvar for at systemene skal være I orden, også har lagt rette for det. Gjennom verneombudsordning, gjennom god dialog med tillitsvalgte, gjennom å ha bedriftshelsetjeneste, og gjennom også på en måte å gjøre systematiske kartlegginger da, av arbeidsmiljø og kan motta tilbakemeldinger også gjennom det.
0: Ja. Mm. Ja, for hvordan ansvar har sjefen her, tenker du, Fredrik?
2: Jeg tror sjefen også har et ansvar for å legge til rette for en kultur som gjør at de tør å komme seg ifra. Da. Det jo kanskje det perspektivet lederen bør tenke litt over, at hvis du opplever dette, så tør å se litt på deg selv og se på hva slags kultur har du skapt for at det trygt å si ifra. For dessverre så jo baksnakking kan jo også bare være et symptom på en diagnose. Da. Diagnosen fryktkultur, du har skapt en kultur hvor folk livredde for å gi beskjed, komme til deg og si ifra. Så ville det vært tatt det som en faresignal også, hvis du opplever at ingen noensinne kommer og sier noe til deg, da det kanskje fordi de ikke tør, rett og slett, og det jo ikke bra.
0: Men altså, jeg vet at du har hatt ganske mange arbeidsgivere opp igjennom. Har du vært fristet til å baksnakke selv, eller?
2: Jeg har sikkert gjort det også, garantert. Og jeg har jo opplevd egentlig begge typer sjefer. Jeg har opplevd både en sjef som spredde psykologisk trygghet, som var en sånn fyr som du bare kjente at her går det fint, gjør feil. Og det kjenner på hva effekt det har av å ha den tilliten. Og forskningen viser jo også at de mest effektive innovative teamene jo de som har høy grad av psykologisk trygghet. Og så har jeg hatt de veldig kontrollerende sjefene som nærmest går inn og overvåker kalenderen min. Og da blir jeg en dårlig versjon av meg selv, rett og slett. Det har en enorm destruktiv effekt da, på motivasjon og så videre. Så det har utrolig mye å si for hvilken versjon du er av deg selv da, som ansatt.
0: Ja, fordi kan det da komme noe gutt ut og ventilere, blåse ut overfor en kollega når du da irriterer deg over sjefen din? Kanskje har du som hører på noen tanker rundt det her. Skriv gjerne til oss i Etikettaten i appen NRK Radio i så fall.

0: Hvorfor var det her deilig søndagsmusikk I NRK P1? Det greit å baksnakke sjefen? Det dilemmaet som utforskes her I etikketaten. Og for å diskutere det her så har vi med arbeidslivinfluencer og komiker Fredrik Fornes, leder I Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo og filosof Heine Holmen. Kan det komme noe gøtt ut til å ventilere når du irriterer deg over sjefen, Heine?
1: Ja, det tror jeg absolutt det kan. For det første så det litt sunt å bare blåse ut litt rann, for det jo ikke noe tvil om at man kan bli frustrert av det ene eller det andre. Man blir ikke sett riktig nok, eller man opplever å få arbeidsoppgave som pressende eller stressende. Og så det jo noe med at de ansatte må jo også ha et forum hvor de kan snakke seg mellom uten ledere. For å utveksle de erfaringene de har på det nivå de har da. Og det gjør jo for så vidt jeg jo da, med mitt nivå av ledere, så instituttledere som på samling har jo også sine utblåsninger og sine holdt jeg på å si sitt fellesskap på det nivå som hører til der da. Så det egentlig bare sunt sånn sett, men jeg jo helt enig med at det en grense mellom at det går over fra sak og til å være sunn utblåsning til å bli person og personhets mer da, og begynner å nærme seg mobbing. Jeg har jo egentlig som en sånn etisk leveregel å prøve å si bare det jeg kunne sagt rett ut I ansiktet til noen. Det ikke alltid man lever etter det, men det liksom et forsøk på I hvert fall å prøve å holde det. Dette her kunne jeg også stått for hvis jeg måtte offentlig. Ja, for... Så det kan være en liten tommelfingerregel I hvert fall.
0: Men Fredrik, du var så vidt inne på det at baksnakking kan jo være tegn på dårlig arbeidsmiljø. Vil det alltid være det, tenker du, eller?
2: Ikke nødvendigvis, men I hvert fall et signal om at her har du gjerne ikke skapt en kultur hvor folk tør å si ifra, og det kan være farlig. Og bare for å understreke liksom, den makten og den påvirkningskraften lederen har, så det jo forskning som viser at sjefen betyr mer for den mentale helsen din enn psykologen din. Så det ganske stor inndekning på hvordan de ansatte har det, og jeg får mye rare historier, og jeg må understreke, jeg har veldig medfølelse med lederen, og jeg vet at det en krevende rolle, og så videre. Men jeg får mye rare historier om mennesker som jeg mener ikke burde vært I lederposisjoner, fordi de ikke håndterer det på en god måte. Da. Jeg synes vi forfremmer folk på helt feil grunnlag ofte. Vi tar gjerne den som best I rollen sin, den beste selgeren for eksempel, setter den I lederrollen, glemmer å se på om vedkommende har for eksempel høy grad av emosjonell intelligens, eller flink på det mellommenneskelige og så videre. Og et eksempel på en rar historie, det var en som fortalte at de hadde en leder som startet da mandagsmøtet med å legge seg I fosterstilling under kontorpulten for å demonstrere hvordan de ansatte fikk den til å føle seg. og så lå vi der I noen minutter og de ansatte bare skikte på hverandre og utvekslet en samtale egentlig bare med blikkene og etterpå så sa ingen noen ting om den situasjonen og det synes jeg et sånn godt bilde på hvor enkelt tror du det som ansatte går inn til den lederen etterpå og sier at du jeg har noen problemer med din lederstil for eksempel så sannsynligvis ganske vanskelig
0: Ingvild rister på hodet.
3: Ja. Det jo en bruk av hersketeknikk, der du på en måte bruker dine egne følelser og påfører dem på ansatte for å på en måte legge lokk på ting. Så det høres jo ikke bra ut I det hele tatt. Nei.
0: Hva sier du, Heine?
1: Nei, jeg noterer virkemidlet.
3: Neste instituttmøte da.
1: Nei, men jeg kan også skjønne en frustrasjon eller følelsen på innsiden, men du har jo et sånt ansvar med å være den emosjonelt stabile I et hvert møte og I hver samtale egentlig som leder. Du litt anker, du har en slags ankerfunksjon. Du bygger, som vi snakker om nå, den psykologiske tryggheten, by på deg selv, vær selvironisk, kunne klare å tåle kritikk uten å bli fornærmet, og da dreier det seg om, da snakker vi om ansiktsmimikk da, du må klare å tåle kritikk uten å bli stram I trynet, for det allerede det blir jo plukket opp. Så det noe må du klare å bygge kultur for at her det lov å være uenig, her det lov å være frittalende, og samtidig som du ikke skal harseleres med, så det en sånn grensegang, for du skal også som leder passe på at diskusjonen kan gjerne gå høyt, men den skal være saklig, og ingen andre skal trakasseres I det rommet heller, ikke sant? Eller harseleres med. Og det jo litt fordi, det jo kjempeviktig å huske på at det mange ledere som slutter også, fordi de ikke takler å være I en sånn jobb, fordi det å bli sosialt sanksjonert av kolleger, eller det som var venner på like fot tidligere, og som kanskje nå kolleger, eller dine ansatte, det å bli sosialt sanksjonert jo det kraftigste virkemidlet vi har. Det der sykemeldingene kommer hvis du ikke blir hilst på ved kaffekoppen, eller blir ertet litt, eller mobba litt, eller, ikke sant? Vi har jo, vi jo evolusjonsmessig utviklet for å være et flokkdyr. Så vi blir jo sendt rett i bakken i det øyeblikket vi merker at det vi oppfatter som våre grupper avviser oss,
4: ja.
1: Eller mobber oss.
4: Mm. Ja, fordi du sa det i sted, Ingevild, at ja, du har jo betalt for å stå i mer som sjef enn du har på gulvet, men det er jo fort at det her blir en sånn ukultur ansatt imellom også da, med å baksnakke at det nærmest koser seg litt med misnøyen. Mm. Hvor masse skal en tåle som sjef da?
3: Vet du, jeg koser med misnøye, det tror jeg kanskje noe av det verste jeg er borte uansett hvor jeg igjen er. Og det har vært om jeg har vært som leder eller ikke vært leder, så synes jeg det er en sånn uting. Sånn at så det her handler jo altså flere nå har brukt ordet kultur og det tror jeg et godt uttrykk altså for det handler om ledelse og hvilken hvordan lederen opptrer, men det handler også om hvordan lederen også forventer og formidler hvilken kultur skal vi ha det til oss, og det må på en måte alle være med på. Heine sa det at han sier noe om noen som han ikke kunne ha sagt til noen, og det er noe med på en måte å oppføre seg ordentlig til hverandre. Vi er nå på arbeidsplassen for at vi er betalt for å gjøre en jobb. Det er på en måte det vi er der for, og så skal vi oppføre oss skikkelig ordentlig mot hverandre for å få til den jobben som vi skal få til best mulig. Og så er det på en måte disse systemene og dette, altså ja. Og den kulturen må på en måte være skikkelig ordentlig, og jeg tror også det er den eneste måten du klarer å få til psykologisk trygghet på, er at man på en måte er veldig tydelig på at det må være sånn. For jeg tror heller ikke det blir psykologisk trygghet, fordi om du har en leder som lytter, hvis du har på en måte småkonger i arbeidsmiljøet som tar stor plass og som oppfører seg ubehagelig til andre, sånn at det handler ikke bare om ledelse, det handler også om alle ansatte på en arbeidsplass.
4: Ja, og det her småkongene, de kan jo stå i bresjen når det kommer til å prate stygt om sjefene. Jeg tror mange som har vært borte i den typen der, og hvordan skal en da klare å få has på deg? Vi skal fortsette praten etter noen gode minutter med Bon Jovi her i NRK P1.

0: Det handler om å baksnakke sjefen her i Etikketaten nå, og i en bedrift der det mye baksnakking til sjef, så det jo gjerne et symptom på et dårlig arbeidsmiljø, men det trenger ikke bare være lett å ordne opp i det for en sjef. Før vi hørte Bon Jovi her, så nevnte du, Ingvild, det her småkongene som finnes rundt om på norske arbeidsplasser, og som kan være med på å farge det her arbeidsmiljøet I stor grad. Heine, hvordan skal en klare å få has på deg?
1: Og da må du jobbe lenge med kulturer og prosesser, og det kan være åpent, fordi norsk arbeidsliv, I hvert fall I akademia, men jeg tror egentlig norsk arbeidsliv generelt, vi har ikke ledere som konger. Vi har ikke ledere som bare kan bestemme og gi ordre. Du helt avhengig av å ha en god forankring, god medvirkningsprosesser og folk med deg. Hvis de hadde bestemt seg I fellesskap for å ikke gjøre sånn som du eller bedriften eller ledelsen ønsker, så skjer det ikke noe. Så du helt nødt til å ha den forankringen, så de kan stoppe ting, og derfor må du jobbe med den type aktører I et miljø for å få med deg det man på godt lederspråk kaller for endringsagenter, ikke sant?
2: Ja, fint.
1: Veldig fint, jeg har lært på kurs.
2: Et dyrt.
1: Så det noe med å jobbe over tid, med å få folk til å... For du som leder skal også lede og ta avgjørelser, som ikke alltid alle enige om, for det ikke en demokratisk avgjørelse I veldig mange tilfeller. Mm. Og selv om det det, så det alltid noen som uenig I endring, eller stillstand for den saks skyld. Så du må jo også kunne stå for ting som upopulært, og da må du også kunne hanske de aktørene som gjerne har mye uformel makt, da, ved å være prege møter og være de siste ikke sant, med benkeforslag som tar en halvtime og legger frem og så videre. Ikke sant?
2: Ja, nettopp. Ser du tegn til det her folka med mye uformel makt I innboksen din, Fredrik? Eller med folk du møter rundt om?
3: Jeg tror på alle arbeidsplasser så det jo de som har formelt lederskap, og så det de som ikke har et formelt lederskap, men som likevel I kraft av personligheten sin da, blir en slags leder. Og det kan jo være positivt også, at du har de menneskene som folk vil følge etter, og vil på en måte gå I krigen sammen med, uansett. Så det kan jo være bra å ha noen av de typene der. Og så tror jeg, sånn som Heine var inne på, kjempeviktig for lederen å ha den evnen til å ta imot kritikk. Fordi at, som ble nevnt her, det litt sånn menneskelig, og så at det jo egoet vårt som blir såret med en gang det kommer en tilbakemelding og noen kritikk.
2: Men det blir jo helt til slutt her da, Fredrik, du veldig nysgjerrig på alle det her som sender deg melding, som misfornøyd med sjefen sin. Hva gjengangeren der da?
3: Det ofte typ kontrollerende ledere som som skaper demotivasjon. De veldig sånn micromanagement-type ledere som skal kontrollere alt de gjør og vise liten grad av tillit. Det nok en litt sånn gammeldags lederstil som særlig på den generasjonen som kommer nå vil funke ganske dårlig. Og det sånne enkle ting som å for eksempel tvinge folk tilbake på kontoret, du skal være fast på kontoret x antall dager I uken, kan for noen være nok til at det ok, drit I det, da finner jeg en annen arbeidsplass. Det en sånn opplevelse av kontroll og tvang som man ikke finner seg I lenger I like stor grad.
2: Vi skal nå komme litt mer inn på den her endringen I arbeidsmoralen, og vi skal snakke om effektivitet etter kort her I Etikketaten. Skal bare ta med et spørsmål til slutt her, fordi Dikon har jo pratet masse om at dårlige sjefer som ikke skaper psykologisk trygghet, det de som blir baksnakket, men det kun deg, tenker du, Ingvild, som ikke skaper den her psykologiske tryggheten, som har blitt et gjengangerord her I Etikketaten nå, som blir baksnakket, tenker du?
4: Nei, jeg tror ikke det, for jeg tror også at det handler om, altså det vi snakket litt om I stedet, kultur, altså kulturen blant medarbeiderne, hvordan det vi skal ha det til oss? Og jeg tror jo at I det baksnakking på en arbeidsplass punktum, så skaper det usikkerhet. Hvis noen driver baksnakk om det sjefen så tenker man også kan jeg også risikere at noen snakker bak min rygg sånn at det her handler om kultur og verdier og det å være tydelig på at man har retningslinjer å snakke om da arbeidsmiljø og hvordan man vil ha det til oss og at det også en indre justis ikke bare fra leder men også kollegaene imellom at man også på en måte sier fra til hverandre hvis man opplever at andre opptrer på en måte som man ikke synes ordentlig og gjerne før på en måte altså, dette skal varsles og varslingssystemene må man bruke men også at man på en måte skaper det miljøet der det trygt å si fra til hverandre før på en måte det eskalerer og blir stort da.
0: Ja, si fra til den det gjelder dropp kviskringa kolleger imellom og skap den kulturen hvor det trygt å si fra. Ikke legg det under bordet I fosterstilling hvis du sjef.

Ramón melder seg på I konkurransen om å lage årets sommerhit med den her fengende greier. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Aldri. Og hvis du med I den klubben der, så har du potensielt akkurat stått opp trass I at klokka snart 12, så hvorfor ikke bare la radioen stå på og drøye enda litt til med å starte dagen? Fordi vi har flere dilemmaer. Vi på menyen her I etikketaten, hvor det da dilemma fra arbeidslivet som dykket ned I. Og etter litt nyheter og litt musikk, så skal vi diskutere ordtaket «Lediggang rot». Til alt ondt. Hva gjør det egentlig med oss å stå utenfor arbeidslivet? Og så inviterer vi selvsagt også med det som hører på til å diskutere det her I appen NRK Radio. Så send oss gjerne en melding der hvis du har noen tanker rundt dette. Og så skal vi da snart få siste nytt etter den her nydelige fra nummer 4.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for Israels utvidet militære operasjon inne i Libanon. Det israelske militæret har tatt kontroll over enda mer av nabolandet, til tross for våpenhvileavtalen for 6 uker siden. Eide mener staten Libanon er rammet av en konflikt mellom 2 andre parter.
1: Det har vært en våpenhvile, og den er teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke er så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen er jo mellom Libanons regjering og Israel. Og det er jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det er jo Hezbollah som er motparten til Israel i denne krigen. Men det skjer altså på libanesernes jord, og dette er jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det er jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder, altså alt rives opp med jorda. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll i Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på.
0: I Australia er en mann i 60-årene sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil. Det er ekstra viktig for skolene å vise at alle hører til, mener barneombud Mina Gerhardsen. Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, er glad for oppfordringen.
2: Altså, en av hovedoppgavene til skolene er jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da er det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
0: Ukraina har angrepet og skadet et oljeraffineri i Russland med droner. Ifølge det ukrainske militæret oppstod en kraftig brann ved anlegget. Guvernøren i Volgograd-fylket i Russland sier sivile mål er truffet av droner, ifølge Reuters. Den norske landslagsspilleren i fotball Tuva Hansen har skadet korsbåndet. West Ham-spilleren kan ikke være med når Norge spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper. Også Ada Hegerberg og Frida Månum har meldt forfall med mindre skader, sier Norges fotballforbund. Norge møter Tyskland fredag 5. juni og Østerrike tirsdag 9. juni. Og en mann i 30-årene ble skadet i en luftsportsulykke på Voss i Vestland i dag. Landinga med en paraglider eller spilglider ved kulturhuset på Voss var noe hard, sier politiet, men mindre alvorlig enn først frykta. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

Og mens med tellende dagene til Dagny kommer et nytt album, så henter vi fram den her, Same Again for Love, her I NRK P1. Og I inboxen vår her I Etikettaten så kommer det inn mange spørsmål fra dikkene som hører på, som det vil at vi skal diskutere. Det takker vi veldig for. Spørsmålene, de varierer alt fra utroskap til naboskap og det å være inni et skap som skjev. Men I dag så har vi da plukket ut spørsmålene som det har sendt oss som handler om arbeid. Fordi på arbeidsplassen vår så kan det oppstå veldig mange dilemma, og de vi inviterte hit for å vri og vende på det her spørsmålet, det da han som harselerer over norsk arbeidsliv på Instagram til manges store glede, Fredrik Fornes, og vi inviterte direktøren I Arbeidstilsynet som har god peil på hva som greit og ikke, og filosof Heine Holmen som både sjef på NTNU, og han har også tenkt mye på arbeidslivets mange dilemma som filosof. Og vi skal tilbake til den gjengen her veldig snart. Og hvis du har et dilemma fra din arbeidshverdag, skriv gjerne til oss I Etikettaten I appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant I et nydelig samarbeid her I NRK P1, der du brente vår bro. Og før vi hørte den, så sa jeg at det mange som har ledd til videoen til Fredrik Fornes på Instagram, og særlig det veldig mange som morer seg over postene dine der du parodierer sjefa. Fredrik, hvordan sjefstype det du liker best å parodiere egentlig?
1: Helsedirektører jo ganske enkelt da. De legger litt opp til det selv, så der får jeg på mange måter manus ferdig skrevet av de, så det bare spiller ut, så den ganske enkel.
2: Jeg kjenner meg truffet med en gang, det har jo også vært.
0: Ja, for hvor kjennetegner en helsetopp da, Fredrik?
1: Nei, det er jo det som gjør det enkelt å lage humor på, jo kontrasten mellom topp og de som står på gulvet da. Det jo disse høye lønningene og disse historiene jeg får inn om sykepleiere som får en kvart kransekake I julegave som utgått på dato ja. Samtidig som da bukkes ledersamlinger til 600 000 på et eller annet luksushotell, så det gjør seg ganske av seg selv da, for å si det sånn.
0: Ja, og da engasjementet stort da, eller?
1: Absolutt. Jeg tror den mest sette videoen min at det 20 sekunder hvor jeg sitter og deler en twist I to og pakker den inn I gavepapir og skriver liksom bare teksten helsedirektørene forberedte årets julegaver til de på gulvet.
0: Ja, nettopp.
1: Og den var jo delvis inspirert av en sann historie. De fikk to twist da, ikke en halv sånn som jeg. Jeg overdrev litt, men de fikk to twist pakket inn.
0: Wow, pakket inn, ja.
1: Ja, ja. De tok seg bry med å pakke det inn.
0: Ja, ikke sant? Mm. Føler du det fortsatt truffet, Ingvild?
2: Nei, på ingen måte.
0: Så det var ikke helt sånn da du var helsetopp, eller?
2: Nei, det var ikke det. Og, nå var jo, hadde ikke, jeg var ikke direkte leder, eller ja, altså, jeg var direktør for eierstyring og hadde med de mer sånn prosessene inn mot foretakene og mellom det regionale helseforetaket og departementet, så det var litt annen posisjon, kanskje.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner igjen fleipinga da, det gjør jeg.
0: Ja. Hvordan synes du om hun?

0: Eller, et av de første jeg hørte var lavthengende frukt. Det var veldig mye lavthengende frukter I akademia. Det var veldig populært å liksom peke på den lavthengende frukten. Ja, da du god leder når du kan peke på det.
1: Ja,
0: men... Så det er en egen stammegreie da.
2: Ja. Men det noe med språk da. Jeg kjenner, vi hadde et foredrag av Øystein Pettersen, som kjent fra Team Pølsa. Her I januar, vi har akkurat vedtatt en ny omorganisering, arbeidstilsynet, nytt organisasjonskart. Så hadde vi også NAV på besøk, og så ble det ordet matrise nevnt, matriseorganisering nevnt noen ganger. Og etter innlegget til Øystein Pettersen, så sa jeg til alle lederne, det ordet skal vi aldri bruke igjen.
1: Og her har du materiale for nye parodier, Fredrik.
3: Ja, jeg noterer meg ideer I hodet mitt, as we speak.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: arbeidsinfluencer, kjent fra Instagram for mange, Fredrik Fornes, og direktør I Arbeidstilsynet, Ingevild Kvernmo sitter her, og filosof Heine Holmen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og nå skal vi diskutere et jobbordtak, og det ordtaket vi skal diskutere smører ganske tjukt på, vil jeg si. Lediggang roten til alt ondt. Nå det ikke akkurat lediggang om dagen for den gjengen som sitter her, men hva tenker dere om det ordtaket her da? Ingvild, lediggang roten til alt ondt?
1: Ja, jeg synes at dette et ordtak som gir mening. Jeg tror at hvis lediggang da viser at det å ikke ha en jobb, så tror jeg det å ha en jobb på en måte en kjempeviktig identitet, altså tilhørighet. Hva det første du når du skal bli kjent og på en ny arena, så på en måte enten hvor kommer du fra, eller jobb på en måte de to første spørsmålene man ofte stiller når man møter noen. Sånn at arbeid det ofte både identitet og en stor del av livet, sånn at for meg så gir det ordtaket mening, og jeg snakket med en kollega her for litt som fortalte at det gikk 14 dager fra hun var ferdig med hovedfaget til hun hadde fått jobb, og det var de verste 14 dagene I hennes liv. Så man kjenner også på en usikkerhet hvis man ikke har en jobb.
0: Ja,
1: det ganske... Og en utenforskap, ja.
0: Ja, og det mange som har gått mer enn 14 dager for å innlevert oppgave til jobb. Ja. Fredrik, hva tenker du om det ordtaket her?
2: Jeg for så vidt enig I at det kan, som Ingvild sier, det har enormt mye å si for selvfølelse og identitet og så videre, og mange av de jeg får meldinger fra sier jo nettopp det, at det de som står utenfor sliter veldig med å finne sin plass I liv og mening med hverdagen og så videre. Eneste som jeg litt sånn bekymret for jo om man da tolker jobb som løsningen og at det I seg selv løser alt, for noen ganger så kan jo arbeidslivet være årsaken også til at man ikke nødvendigvis har det så bra. Så kanskje utenforskap roten til alt ondt, at det enda mer nyansert da. For det finnes jo også dessverre jobber som også kan være helseskadelige dessverre.
0: Ja, fordi alt ondt, det ikke småtterier, Heine. Hva tenker du om det ordtaket her?
3: Hadde det vært så vel, så hadde vi visst løsningen på alt ondt.
0: Ikke sant?
3: Nei, jeg tror, altså, hvis man ser litt sånn på helseindikatorer, da, og mental helse og fysisk helse for så vidt, så jo ikke de veldig positive for det å være stå lenge utenfor arbeidslivet. Så det jo assosiert med lavere selvtillit og lavere helse og lavere mental helse generelt og lavere levetid. Mm. Og at man mindre sosial og mindre måte, relasjoner. Det kan jo være flere årsaker til det. Da. Det kan jo være at det knyttet mye skam rundt dette her, fordi vi har en arbeidskultur og så videre. Mm. Og så tror jeg det litt individuelt. Jeg tror hvis jeg hadde fått mye lediggang, så hadde jeg vært veldig aktiv, I hvert fall en stund. For det kan jo gi opphav til mye god kreativitet også, da, å gå ikke måtte bruke alle sine timer på jobb hver dag.
0: Ja, mange filosofer som har nytt godt av det.
3: Ja, det har, altså det har forstått det. Altså, filosofi har jo en tradisjon å være noe som lages I fritiden. Ja, ja. Ordet skole betyr jo fritid fra gresk, og det var idealet til Aristoteles, var jo de som gikk rundt på torget hele dagen, og pratet og tenkte og grublet, og hadde fritid og lediggang da, ikke sant, til å faktisk gjøre vitenskap. En annen filosof som veldig artig, det jo den amerikanske Thoreau, han gjorde opphør mot dette her, så han rømte ut I skauen og kjøpte seg ikke, han bygget seg mest en hytte, skulle leve liksom med enkle midler ute der og ikke gjøre noe, og han gikk rundt og lo av de naboene han hadde rundt seg som pløyde sine liv ned I åkeren, som han sa, bare løp etter den plogen og liksom prøvde å, og jeg ser jo litt for meg at han hadde ledd like hysterisk av opppussingshysteriet I Norge I dag, hvor vi skal pusse opp alt vi eier og har, og vi skal bygge på, og vi skal jobbe til vi
0: ja, ikke sant.
3: Helt utslitt. Så det der arbeidshysteriet ikke nødvendigvis sunt, det også litt sånn kunstig innretning da. Det jo skapt på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, fordi det jo, hvis det her liksom en sånn rådende moral da, lediggang roten til alt ondt I samfunnet, hva vil da skje, tenker du, med synet på de som ufrivillig arbeidsledige da, Ingvild?
1: Ja, og jeg tenker jo at jeg tenker jo at dem som som går og ikke altså det jo noe med verdigheten I at ressursene man besitter på en måte ønsker og ønskes brukt og at alle virksomheter kan være flinkere på å se hvordan det vi kan på en måte tenke bredere rundt inkludering. I et samfunn der man forventer mer og mer effektivitet og en del jobber på en måte automatiseres bort, så er det også mindre rom for mangfold og annerledeshet. Og det er jo nok, altså et samfunnstrekk og noe som jeg tenker at vi må gjøre altså aktive grep i forhold til, og der alle, tror jeg, virksomheter kan bli bedre og sette bedre i systemet. Veldig, veldig mange av oss kan bli mye flinkere til akkurat det, og så hva er det vi kan, altså hvordan kan vi tilrettelegge oppgavene sånn at vi får brukt flere kompetanse inn i virksomhetene. Mm.
0: Men altså hvis vi snur det her ordtaket på hodet da, at hvis han er veldig travel så har han det veldig, veldig godt. Fredrik, du har et travelt liv for tida. Det er noe stand-up show under planlegging. Det skrives bok, temmelig aktiv på Instagram og på foredragsfronten. Tre unger og fire kjæledyr på toppen av det hele, bare for å liksom krydre det. Hvor lykkelig gjør det å ha det så travelt?
2: Ja, når du sier det sånn, så høres det ikke bra ut da. Så nå må jeg gjerne reflektere litt på det. Men nei, jeg har vært veldig flink med å prioritere da, og det tror jeg er kanskje det viktigste, at du finner ut hva er det som gir deg energi, hva er det som tapper deg for energi, og så prioriterer du de prosjektene som du kjenner gir deg livsglede. Og sånn som for min del også, det, så jeg skrev en barnebok sammen med min datter, som jeg absolutt ikke hadde tid til å gjøre, men det gir jo så mye, så jeg tror det handler om å finne ut hva er det som du kjenner at selv om det er travelt og selv om det krever tid og ressurser, så kan du likevel få energi av å gjøre arbeid.
0: Hva skjer med det da hvis du har en ledig stund? Blir du stresset da, eller?
2: Ja, kanskje i hvert fall for et par år siden når jeg ikke hadde lært meg det der at jeg må være flink på å skru av når jeg skal være av. Nå er jeg nok flinkere på å se at jeg er nødt til å prøve å koble av og lade batteriene når jeg kan i de rolige stundene.
0: Ja, så det kan være godt med litt lediggang innimellom?
2: Det kan være bra innimellom også.
0: Innimellom, ja. Men hvor kommer denne tanken om at lediggang, det å ikke jobbe, er en uting. Mange vil jo si at det er en moral som råder her til lands, men hvor startet det egentlig? Det skal vi prøve å finne ut av etter at man har hørt Nick Cave og Kylie Minogue.

0: storheter det her, Nick Cave og Kylie Minogue i NRK P1, hvor vi diskuterer spørsmålet, ledigang rota til alt ondt? I alle fall det rota til en god del ondt, ifølge gjengen her. Men da skal vi prøve å snu litt på det, fordi da det å ha mye på agendaen rota til alt godt? Vi hørte jo Fredrik her, Fredrik Fornes, fortelle om sitt temmelig hektiske liv her I stad. 3 unger, 4 kjæledyr, mye jobb. Du temmelig travel, du og Ingvild, som direktør I Arbeidstilsynet. Akkurat nå har vi kapret deg I noen timer midt I en jobbreise. 3 unger...
1: Bare 3 kjæledyr.
0: Bare 3 kjæledyr.
1: 3 unger, men 3 kjæledyr.
0: Ja, men så da skulle du ha mye tid I livet. Hvordan du på å takle lediggang da, eller kjedsomhet eventuelt?
1: Nei, jeg nok ikke en sånn... Jeg tror jo at dette med sånn aktivitetsnivå jo et litt sånn personlighetstrekk, og jeg nok en som ikke sitter så veldig lenge I ro før jeg finner på noe nytt. Men merker jo når man har det litt roligere, altså roligere perioder på jobb, så det kanskje litt som Heine inn på det. Man på en måte får brukt andre sider av seg selv, kreativitet, altså på en måte man får tenkt tanker som man på en måte som mer helhetlige og det nok godt å ha en balanse I livet og det å passe på en måte at ikke hamsterhjulet tar helt overhånd, men at man på en måte også passer på pause. Jeg pleier jeg har jo 3 katter, så når en katt legger seg I fanget ditt, da må du bare sitte I ro, for det nære. Og da får du senka pulsen og få påfyll. Ja.
0: Kanskje du må ha noen katter på filosofisk institutt, Heine?
2: Ja, absolutt. Ja. Det det filosofiske dyr, det.
0: Ja, absolutt.
2: Du ser jo at de tenker.
0: Ja. Både godt og vondt, det her kattene. Men hva tenker du om den her rommet vi har I dag, da, for det her pausene?
2: Jeg tror vi haster alt for mye, og vi haster alt for mye med ting som egentlig ikke betyr så veldig mye på at the end of the day, for å si det på godt nynorsk. Så jeg tenker jo at det viktig å ta den der pausen, på en måte kjenne seg selv litt, kjenne hvor du står, hva du baler med, så ikke du hopper fra aktivitet til aktivitet, nesten som en sånn distraksjon for å ikke ta for seg de store tingene som faktisk også står på I livet. Og så jeg også litt engstelig for at det med arbeid kanskje begynner å bli en sånn, det fordeler seg litt med dem som har veldig mange oppgaver og veldig travle, og gjerne en del av middelklassen som løper rundt. Og dem andre som da faller utenfor av ulike årsaker, som da, hvor arbeid begynner å bli et sånn knapphetsgode. Og det tror jeg blir en sånn framtidsutfordring som vi må rett og slett organisere. Hvordan skal vi organisere lediggang og arbeid og fordele det som på en god måte, og sørge for at den lediggangen faktisk blir til det gode da. Min løsning jo alltid, jeg kjøpte jo senest 20 bøker I helga fordi jeg var på tur I Edinburgh, så da, ikke sant, da det jo min løsning når jeg sitter der og har en ledig tid med det fanget, så ligger det ikke en katt der, men det legger seg en bok der, ikke sant, og da har jeg mange, mange timer med god aktivitet. Så det å finne god lediggang da, god, rolig aktivitet, det tror jeg kan bli en fremtidsutfordring.
0: Hva skal vi ta buss fra det her ordtaket da, tenker du, Fredrik? Ledegang roten til alt ondt.
3: Nei, vi skal jo ta på alvor hvor krevende det å stå utenfor arbeidslivet, for eksempel. Vi har jo 700 000 mennesker I dag som står på utsiden av ulike årsaker, og det tror jeg vi som samfunn har et stort potensial I å legge til rette mye, mye bedre for at folk kan bidra I ulik grad. Vi snakker mye om at graderte sykemeldinger bør være standarden, og at det folk som har restarbeidsevne og så videre. Men så synes jeg vi har skapt et arbeidsliv hvor det ikke rom for det hos veldig mange. Det skal helst være 100% stillinger, og det skal leveres på tempo og bunnlinjer og skyhøye krav, og vi har ikke tid til pauser og så videre. Så jeg tror vi skal ta det på alvor, da. Hvor krevende det for de 700 000 som har lyst, men som ikke har rom til det.
0: Det nikkes, Ingvild. Hva annet tenker du kan lære av det her ordtaket?
1: Nei, jeg tenker at det handler om på en måte både det med identitet I jobb og det å på en måte være god på inkludering og få med alle som Fredrik og snakker om her nå da. Men også kanskje det å senke pulsen, ikke på en måte stupe inn I hamsterhjulet, om det med en bok eller med en katt og en bok på øret, for det pleier nemlig jeg også. Så kan det være en måte å på en måte pause livet på og gjøre noe annet.
0: Men altså, jeg har prøvd å finne opphavet til det ordtaket her. Det var ikke så veldig lett, så hvis noen lytter har peil på det, så skriv gjerne til oss i appen NRK Radio. Det veldig mange som tror det kommer fra Bibelen, fordi det noen lignende strofer derifra, men det vist ikke ordrett hentet ut der. Jeg vet ikke om du har finnet opphavet, Heine.
2: Nei, jeg har ikke funnet opphavet, men jeg kan jo si at den der arbeidslivsorienterte etikken, den relativt ny. Man snakker om en protestantisk arbeidsetikk som kom utover på, inn i moderniteten, hvor man hadde dette fokuset på arbeidet som både ideal og fellesskap og forankring. Mm. Det en relativt ny måte å tenke på. Som sagt, grekerne så på arbeid som noe negativt. Det var et slaveri, for da var du på en måte bunnet av nødvendiggjort ting, mens vi i dag sitter nesten og ser på det som en slags selvrealisering. Mm. Eller i hvert fall som en nødvendighet, og noe du må være en del av for å på en måte ha et verdig liv og ikke kunne gå og skamme deg over at ikke du er en del av arbeidslivet og så videre. Så det litt sånn interessant hvordan det har skiftet verdi da. Mm. Det ikke gitt at den verdien blir stående i tusenvis av år, eller det kan endre seg.
0: Ja.
2: Fordi verdier har litt til dem å endre seg under endrede omstendigheter. Så jeg ikke sikker på hvor akkurat dette her kommer fra, men jeg tror ikke du finner dette her som en sånn gammel, jødisk, gammeltestamentlig arbeidsetikk i hvert fall.
0: Men det resonerer jo godt med en del ting en kan lese i Bibelen, og man har jo blant annet pratet om tidligere at latskap en dødssynd, for eksempel.
2: Ja, det gjør det. Mm. Altså den arbeidsomheten er jo for så vidt en relativt sunn ting for enhver kultur å peke på, for det er jo det som er det produktive. Det å være en produktiv kultur gjør at kulturen overlever. Så de fleste religioner har på et eller annet nivå peker på at det å være arbeidsom og stå under Gud og gjøre sin plikt er en god ting. Mm. Rett og slett fordi samfunnet tjener opp på at de fleste gjør det da.
0: Absolutt. Mm. Men så fremsnakkes det stadigvekk kjedsomhet også da, i dagens samfunn.
2: Ja. Ja. Men det synes jeg, altså det litt viktig også, fordi nå sliter vi, en ting jo, nå snakker vi om arbeids- og arbeidstimer og sånn, men vi sitter også i en kultur som hele tiden vil oss noe gjennom disse telefonene våre og appene våre, og som hele tiden på en måte kommuniserer med oss. Så det å få en pause hvor du faktisk ikke gjør noe, altså å kjede deg, eller titte på den katta, eller på det treet, og få liksom satt i gang det tankespinnet som da kommer helt av seg selv, det tror jeg er veldig, veldig viktig, og det begynner å bli en knapphetsvare da.
0: Ja. Ja, så vi skal ta det med en liten klype salt da, ledegang i roten til alt ondt.
1: Men noen gang kan jo et sånt, det å tenke over sånne dilemma, sånn som vi gjør nå, være akkurat det pusterommet og fra deg med løfte blikket og tenke annerledes. Ja.
0: Ikke sant? Så du kan jo høre på etikettaten neste gang du koser med katten. Da,
1: absolutt, på øret.
2: Ja. Hvis du kjeder deg, så slå rett over på etikettaten.

Livet har ikke alltid vært så lett for Alex Warren, som vi hørte her. Men nå da, som millioner av lyttere av verden over har oppdaget den fine musikken hans, så livet som heimløs forbi. Men så har han da mange historier som han deler med oss gjennom musikken. Og med I Etikettaten har jo da bedt dikken som hører på om å skrive til oss om det står I et dilemma på jobb. Fordi det da jobben som står I fokus her I Etikettaten I dag. Og det har kommet flere meldinger inn I appen NRK Radio. Det en som lurer på om hun skal sladre på sjefen når hun stadig sluntrer unna på jobb. Og så det en som jobber I helsesektoren med en lege som veldig dyktig I jobben sin og en stor ressurs, men hen ikke lett å jobbe sammen med. Her snakker vi store humørsvingninger, ufin oppførsel. Hvor mye skal en tolerere på jobb? Og det var noen av de gode spørsmålene som jeg har notert på tavla vår her I Etikettaten. Tusen hjertelig takk til alle som hiver seg med på diskusjonene og sender dilemma til oss. Sammen blir vi litt rann klokere.

Og hvis du nå ser for deg et forelsket par I litt sånn Elvis og Marilyn Monroe-stil, så treff du spikeren på huet gitt, fordi det akkurat den estetikken som blir brukt for å selge inn den låta her, som ikke så veldig mange år gammel, trass I at det høres ut som tilbake på 50-tallet. Og I front var da Steven Sanchez. Og med det så skal jeg takke for følget her I dag. Og når jeg gløtter inn I innboksen vår, så det ingen tvil om at det mange dilemma som rører seg rundt om I det ganske land, og som med ærbødighet og respekt ser frem til å utforske her I etikketaten. Så jeg håper at du vil slå følgemus neste søndag også, eller du kan høres uten musikk når du vil I appen NRK Radio, eller I NRK P2 på onsdager klokka 12. Og da skal Paul Plassen få overta roret her straks når han inviterer det inn I kompass denne søndagen. Men først så skal vi nyte denne fine fra Skår. Ha en fin søndag vi har. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd om krigen i Libanon. Utenriksminister Jean-Noël Barrot sier til fransk TV at Israel har rett til selvforsvar, men ikke til å okkupere nabolandet. Samtidig sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at de utvider sin militære operasjon for å holde områder som Hezbollah har hatt kontroll over. Dette skjer til tross for en 6 uker gammel avtale om våpenhvile mellom Israel og staten Libanon. I Australia er en mann i 60-åra sikta for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra. Hun studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney og har fått det som kalles et mistenkelig brev.
1: Det er uklart om prinsessa fysisk hadde kontakt med dette brevet, og mye tyder på at det ble stoppet av sikkerhetsvaktene hennes før det nådde fram. Så vet ikke vi hva det står i brevet, eller hva det eventuelt inneholder, men det har jo åpenbart vært alvorlig nok til at PST ser behov for å iverksette tiltak i samarbeid med Australia. Og ifølge medier der nede så er mannen ilagt besøksforbud overfor prinsessen og er sikta for stalking og trakassering og må møte i retten neste uke. Slottet har ikke ønsket å si noe her. De sier at de pleier ikke å hverken bekrefte eller avkrefte noe i denne typen saker.
0: Sa reporter Mathias Revheim Rafalsen. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Den internasjonale markeringen om skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil har skapt strid også her i Norge. Også derfor er skolene ekstra viktige, mener barneombud Mina Gerhardsen. Hun sier barn merker at homo fortsatt brukes som skjellsord, og at det er mye hets og hat på nett, og at de trenger at skolen er trygg for alle. I morgen skal Norge møte Sverige i fotball for menn på Ullevål stadion. Treningskampen er viktig før begge land reiser til VM i Nord-Amerika. Flere svenske spillere har vakt oppsikt ved å si at målet deres er VM-gull, noe Norges Jørgen Strand Larsen ikke ville ha lovet.
2: Nei, jeg synes det legger litt ekstra press på seg selv, men samtidig så beundrer jeg at man har troa på seg selv og laget. Det skal man jo ha. Vi har jo troa, vi, og vi føler jo at vi kan slå alle lag i verden. Men jeg tror også at et VM er veldig tøft, så man kan også slite mot veldig mange lag som man ikke tror man skal slite mot. Men vi ser jo ikke på det som på et pessimistisk måte. Vi ser jo på det som en mulighet da, til å vise verden at her er Norge. Og så skal ikke vi si at vi vinner VM, men at vi kommer langt ut i utslagsrundene, det har jeg veldig stor tro på.
0: Mens landslagsspiller Tuva Hansen har skadet korsbåndet og kan ikke være med når Norges kvinner spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper 5. og 9. juni. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Det her en slager av de helt store. Ebony og Ivory, jeg kunne nesten høre allsangen over hele landet. Paul McCartney og Stevie Wonder fikk åpne kompass i NRK P1 med Paul Plassen i studio. Velkommen skal du føle deg. Og hva tenker jeg på akkurat nå? Jo, jeg tenker på hva skjedde med meg som var slik en lesehest. Altså, jeg elsker jo fortsatt å lese bøker, men nå er det bare ferier at jeg får den der leseroa. Det er mobilen sin skyld, sier du sikkert nå, men vet du, jeg har heller tatt meg selv i det siste og bare sitte på en veranda eller innenfor vinduet og bare stirre, se på våren, høre på lyder i byen der jeg bor, eller være på hytta og bare flate ut på terrassa uten hverken mobil eller bok. Men ok, jeg er jo mobilavhengig deluxe som så mange andre. Der har jeg faktisk funnet triks da når det gjelder mobilen og lesing, for der er det det å ha på lyden. Jeg har aldri på lyden på mobilen, men når jeg leser bok så er det på lyden. Rart vil noen kanskje si, men da slipper jeg å sjekke mobilen da i tid og uttid. Jeg bare blir varslet når det skjer noe, så da kommer det en liten lyd. Det er ikke så mye som skjer på mobilen til en mann i 40-årene, så derfor så sjekker jeg når det først piper da, og da får jeg konse på lesingen. Men så ble jeg også ekstremt søvnig av å lese, og så har jeg også en annen tendens, det er også å begynne å google når jeg leser, altså særlig om jeg leser en bok om for eksempel 2. verdenskrig, da, som jeg ofte gjør, så må jeg inn og lese mer om et tema. Men ja, lesing og bøker, det har stått veldig høyt for meg helt siden jeg var liten, og det må være i papir, jeg har fortsatt ikke helt vent meg til å lese på skjerm. Og så kanskje bare må innse da, det er i ferier jeg får lest. Men det nærmer seg, det er jo snart sommer 2 som er litt bedre til å lese, til tross for travle liv. Det er Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug. Du kjenner de som toppolitikere for Rødt. Nå har de skrevet en bok om Bibelen som har fått masse oppmerksomhet til at den kom ut. Møt de straks. Vi skal by på litt annen type kultur her akkurat nå. Jonas Love og ja, ja, ja.

0: Ja, du har sikkert fått med deg Jonas Løv, og ja, ja, ja. Man skal også være ganske hardcore nyhetsvegrer for ikke ha fått med seg den nye boka vi skal prate om nå. For venstresidens radapar Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen har de nærmest I et sett gått ut og inn av kirker, studior og I det hele tatt. Terninger trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka I langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tru om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Mm. Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme I den. Og dette jo, mange av de tingene jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerver hos folk da, og det vi jo veldig glad for.
0: Mm. Du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk I norske kirke, men også I mer frikirkelige menigheter I de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske.

0: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel ofte.
1: Jeg bare sier dine ateistiske venner, Mimir.
0: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook og alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, da, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
1: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
2: Nei, det vil jeg ikke si, for at vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendommen, og at det er en idétradisjon som henger mer sammen enn den er adskilt kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også da, at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av norske, moderne norske arbeiderbevegelsen. Sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner, da. Mm.
0: Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
1: Dere blir med oss hele denne timen, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson. Du lytter på NRK P1, og her er Sondre Justad.

0: Sondre Justad på en søndag I NRK P1 og Kompass med Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug på besøk. De stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Sosialistenes guide til Bibelen har fått mye oppmerksomhet den siste tida. Sofie, hva skjedde med deg? Ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Ah, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg veldig glad I å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster det som gir meg liksom den dypeste overbevisningen. Det jo oftere kanskje I spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så tror ikke selve den lesingen det som... Ja, det som har påvirket troen min mest, egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
0: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro I orden, stemmer ikke?
1: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så jeg jo døpt og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp I det jeg vil kalle et ganske sånn, egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, som sagt døpt og sånn da, så jeg vel kulturelt sett kristen, kan man si.
0: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
1: Ja, det stemmer. Nå jo sammen med en artist, men nei, det jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg I voksen alder, da, at jeg synes at det liksom, kan være I hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt, at vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den da, det I hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
0: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp I en veldig kristen by, altså I Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn for å si det sånn, du måtte være med på det enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at Ja, så mange av de som nå dukker opp I de Facebook-kommentarfeltene mine at kristne må jeg som må tro på julenissen, altså det ikke sant, og det dumt å tro på ting som ikke sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristne var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige ting. Da. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker I den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil I da.
0: Hva tenker du om det I dag?
2: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså, jeg tror, vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen I livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil I Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det det vel de fleste færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe I å få folk til å tro eller ikke tro. Eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forsto hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at dette var... Ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, det fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnet å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
0: Men nå du nysgjerrig på hva Guds tro og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er jeg nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så fremt jeg, holdt på å si, kan... Så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden da. Så ja, jeg vil bli mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
0: Hvorfor slår en bok om Bibelen sånn an? Det skal vi prate om her i NRK P1, etter at Rakel har framført La meg gå.

0: La meg gå, sang Rakel i NRK P1 og Kompass, med Pål Plassen i studio, som har besøk av Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson, stortingspolitikere, samboere og bibelbokforfattere. Og så er det sånn at for over 50 år siden så utga forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet temmelig likt med boka deres, men den lille røde ble ikke noen bestselger akkurat. Ikke fikk de prate på debatten heller. Hvorfor treffet det her bedre i 2026, tror dere?
1: Det jo et veldig godt spørsmål egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart, da, for å si det sånn. Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget at man trenger en eller annen motvekt til det som jeg tror treffer i tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje. Ja.
0: Mm. Men er dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
2: Nei, men vi vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boka blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig, da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
1: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo om at det skal gå an å være kristen.
0: Hadde det vært urause?
1: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn i Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstresiden.
2: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer og veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det er på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Rød Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier, og der vi på en måte kommer fra, det har i alle fall det.
0: Ja, dere blir med oss videre, og så skal vi slippe til Jim Diamond her aller først med nok en sang om hjertesmerte. Sånn er det ofte. I should have known better.

0: Jim Diamond det her, og du hørte sangen som heter I Should Have Known Better. Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formuesskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolka bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
1: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det et sånt klart skille I Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt I en del av de her debattene her, da, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer I samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det veldig merkelig å tenke at, ok, veldedighet noe man driver med på fritiden, men hvis du politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever jeg vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom I Norge, Frelse som en kirkens bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med et politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg enig at personlig moral viktig, men jeg, for det første jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger, og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de på talerstolen på Stortinget, med å stemme I Stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står I motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen ikke bare et bud om veldedighet, det også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så det noen andres eiendom han setter fri. Det ikke sin egen, det noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så Jesus faktisk også I perioder ganske kritisk til veldedighet, og I alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedig, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige. Mm.
0: Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier I alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion I. Det var et sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som riktig at hva du selv tror på, det et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort I. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier. Og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går I Stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier I politikken.
0: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson, straks så skal vi prate litt mer om deres bibelfavoritter, men det blir etter Ellen Maya og Duostat.

0: Ella Maja og du har stått I NRK PN og Kompass med Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson på besøk. Rødt politikere som nå har skrevet bok om Bibelen oppfordrer andre til å slå opp I bøkenes bok. Men hvor egentlig? Sofie, gi oss litt guiding. Hva favoritten din? Altså, hva vil du anbefale folk å starte med?
1: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre mosebok, egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd I alle fall underveis om å kombinere de bøkene som kanskje litt tunge med noen som man tror litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet, som du kanskje kjenner litt fra før, så kan få opp motivasjonen. Men det jo også mange andre fantastiske bøker I både det nye og det gamle testamentet. Forsynneren I det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok jo et skjønnlitterært verk I seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du ateist, og interessert I noen av de problemstillingene. Så her det mange fine steder å begynne, og mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
0: Det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits, og så har du backkatalogen I tillegg?
2: Det nå I alle fall riktig at det ganske stor variasjon, det bibelfortellinger som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så det ting I Bibelen du ikke altså som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som helt fremmedartete.
0: Husker du noen av de?
2: Ja da, altså det mange av disse såkalte småprofetene som innimellom der da, der det alt fra Joel til, ja nå vel hverken Esekiel eller Amos, sånne småprofeter, men det mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
1: Krønikerne, kongebøkene, det tungt.
2: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet I Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Men det noe med gleden med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke så fryktelig spennende, for de godbitene I Bibelen, de jo de viktigste og flotteste fortellingene I hele vår kultur.
0: Sofie, du jo utdannet litteraturviter, altså, det her bra tekster? Det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
1: Ja, I noen av bøkene I hvert fall, og så det klart at nå jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn, litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det ville jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her det mye, ja, dette noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
0: Hva det for noe?
1: Nei, det litt som, det en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det mye forskjellig I Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke å lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
0: Men Bibelen en bok for trøst, spør vi rett etter Joakim Solbakken og Ragnar I NRK P1.

0: Ragged heter sangen fra Joakim Solbakken her. Vi har hatt besøk hele denne timen av Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson, som har lest Bibelen og skrevet bok om sine opplevelser. Mimir, det er vel ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling i hvert fall denne våren. Har du fått mer forståelse for Bibelen som en trøstens bok for folk?
1: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen. Og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen, og ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre, og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristne i alle fall finnes en vei videre for alle etter det. Og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
0: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som var en av dine favoritter?
1: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. det er jo litt parodi, altså, for det, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender igjen? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke, hvorfor får ikke jeg det som andre får? Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vidvanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde. Da. Så det er en veldig, veldig fin fortelling, som er til god trøst for mange, tror jeg.
0: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt full av nåde og mild i blikket, rolige håndbevegelser etter å lese Bibelen?
2: Altså, han faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi. Det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo oss også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kolleger og være litt tilgivende og rause med de når de trenger det.
1: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
0: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit.

0: musikk fra Gudbrandsdalen. Det her du hørte Lomsk som sang Som å komme hjem på tampen av Kompass i NRK P1 denne søndagen. Mitt navn Pål Plassen. Husk at vi finnes i appen NRK Radio. Der finner du også de her samtalene uten musikk, om du heller skulle foretrekke det. Og der kan du også sende melding til oss. Bruk knappen som heter Send inn om du har noe på hjertet. NRK P1-dagen fortsett, selv om jeg takker for meg.
1: Her NRK Nyheter, klokka 14. Israel har rett til selvforsvar, men ikke til å okkupere Libanon. Det sier Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot, som ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd om krigen mellom nabolandene. Samtidig sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at de utvider sin militære operasjon for å holde områder i Libanon som Hezbollah-militsen har hatt kontroll over. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
2: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
1: Flere enn 3300 mennesker er drept av det israelske militæret i Libanon de siste tre månedene, sier helsedepartementet i landet. I USA er det demonstrasjoner mot internering av innvandrere i byen Newark. Anlegget Delaney Hall har fått hard kritikk, og de rundt 1000 som holdes der sultestreiker i protest mot umenneskelige forhold. Guvernøren i delstaten New Jersey sier det først og fremst er tilreisende aktivister som er arrestert etter uro utenfor. Demokraten Mikey Sherrill ber dem fokusere på bedre forhold for de arresterte innvandrerne og ikke på vold. Innvandringsmyndigheten ICE har brukt pepperspray og tåregass mot både demonstranter og mot folkevalgte som har bedt om å se anlegget. I morgen skal Norge møte Sverige i en treningskamp før fotball-VM for menn. Lagkaptein Martin Ødegaard spiller ikke, for han tapte mesterligafinalen med Arsenal i går kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken så kampen.
3: Det tror jeg både han og dere og vi så at det var ikke hans beste kamp, og så ble den litt preget av den tidlige Arsenal-skåringen, så det ble jo et kampbild hvor ett lag spilte mot etablert og det andre forsvarte seg, og det gjorde han jo bra i første presse som han alltid gjør, men så er det jo veldig sjeldent at, at du er så lite involvert da, i det offensive spillet som det han var i går. Det er jo nesten, det skjer jo nesten aldri.
1: Og selve tapet på straffespark kommer Ødegaard raskt over, tror Solbakken.
3: Nei, det tenker jeg ikke. Han fikk en stor pokal, og det tar sikkert et par til der å komme over det der. Men det er ikke så mange Premier League-vinnere i det flyet, så det tror jeg skal gå bra.
4: Har du snakket med Ødegaard etter kampen i går?
3: Nei, ja, men jeg vet at medisinsk har snakket med.
1: Så står det Solbakken til Lars Bryne. Norge-Sverige hører du i NRK Sport fra klokka 18 i morgen kveld. Jeg heter Jon Branes.
5: Ja, det NRK P1 du hører på, som jeg liker å si. Enten du har valgt det selv, eller det blitt valgt for deg. Altså, jeg like glad uansett. NRK P1. Og mitt navn altså Pia Skjevik, og det jeg som skal holde deg med selskap her på NRK P1, eller i NRK P1, om du vil, i løpet av de neste to timene denne søndags ettermiddagen, som også den siste dagen i mai. Altså, før vi vet ordet av det, så spiller vi julemusikk og pakker gaver, men først skal vi altså ha både en sommer og en høst, og før det igjen så skal vi ha søndag i NRK P1 i de neste to timene med ny musikk, med gammel musikk, med konkurranse og selvfølgelig med

0: kom på ja, et eller annet sted mellom begynnelsen og midten av 80-tallet og het Human Racing. Om jeg ikke husker feil, så hørte vi altså Nick Kershaw med Wouldn't It Be Good. Og det tid for denne sendingens første av mange norske på norsk låter, og deretter så skal vi høre en artist som nesten har blitt en sånn målestokk for hvorvidt store artister, hovedsakelig da kvinnelige mener jeg, kommer til å klare seg å gjøre stor karriere eller ikke, men først altså Kløver med Beat av meg.
1: Det sier jeg kaller alt for følsom, og baby jeg vet det.

Det var Kløver, og vi hørte Bit av meg. Den neste artisten vi skal høre startet sin karriere som DJ, og det flyter jo gjerne inn I dette såkalte produsentlivet. Han viste seg tidlig som et stort talent, ikke bare som låtskriver og låtprodusent, han har også en helt unik evne til å plukke ut folk som senere får enorm, enorm, enorm suksess. Og så kan man jo stille seg spørsmålet om hvorvidt det høna eller egget, men Mark Ronson startet mer eller mindre karrieren til Amy Winehouse. Han har gjort vidunder med artister som Miley Cyrus, og nå har han også for et år, kanskje litt mer tid siden, gjort et samarbeid med alles nye favoritt Ray, og det skal vi selvfølgelig høre nå. Dette Mark Ronson og Ray med Suzanne.

De viktigste stemmene i 2026, spør du meg. Vi hørte Ray sammen med selvfølgelig da Mark Ronson. Låta heter Suzanne. Det har vært mye skriverier om Jay-Z og Beyoncés eldste datter Blue Ivy, helt fra hun var født for så vidt, men også den siste tiden hun deltok i morens gigantiske verdensturné som danser. I tillegg så debuterte hun altså for en, ja, blir vel en drøy månedstid siden på The Met Ball i USA, som jo da har en kjent og egentlig ganske beinhard 18-årsgrense. Blue Ivy er da 14, og hun har vært hun har vunnet Grammy fordi hun har deltatt i noen av morens låter helt fra hun var veldig, veldig ung. Det er en slags, på en måte, litt sånn, hva skal vi si, sånn påtatt nepotisme baby, men det var ikke Beyoncé som først slo, hva skal vi si, slo musikalsk mynt på å være mor, for Whitney Houston gjorde det nemlig allerede tilbake da hun skrev My Love Is Your Love. Barnestemmen vi hører i låta er henne, og

Ja, tragedien var vel allerede til stedeværende da denne låta ble innspilt, og verre skulle det dessverre bli. Vi hørte Whitney Houston med My Love Is Your Love. Nå, Kurt Nilsen og My Street.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøset over at det var så høy dødelighet.
1: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: deg, Liv.
1: Det var Joa med If I'm So Bad. For noen uker siden så var jeg gjest i Studio 2 hos vår søsterkanal P2 for å snakke om den britisk-srilankiske artisten MIA som møter kontroverser hvor enn hun legger sin hatt. Og der var det også en musikkanmelder her i NRK, og vi satt på hva heter det, sånn forrommet mens vi ventet på å gå inn i studio og snakket litt om musikk og festival sommeren, og jeg fortalte at jeg gleder meg altså så mye til å endelig å se Lily Allen etter alle disse år. Og hun var litt sånn, ja, Lily Allen kjenner ikke så veldig godt til henne. Jeg spurte hvor gammel hun var, det viste seg selvfølgelig at hun var ganske ung, hvorpå jeg da sa, åh, bare vent til du også har liksom blitt skilt og mistet verdigheten din på bunnen av en rødvinsflaske, da kommer du til å elske den nye plata til Lily Allen, og det mener jeg virkelig. Med det sagt så innså jeg at vi trenger rett og slett et undervisningsopplegg for de unge i dag som tror at Lily Allen i den versjonen hun slapp i fjor er sånn vi ble kjent med henne, men det er det absolutt ikke, så vi skal høre god gammeldags debut Lily Allen. Dette er Smile.

sensurert og frittalende fra dag 1, kanskje I omvendt rekkefølgende, frittalende og sensurert fra dag 1. Vi hørte skikkelig gammel Lily Allen, låta heter Smile, og jeg må innrømme at jeg gleder meg altså så hinsides til hun kommer på Norges besøk på sensommeren er det vel hun kommer hit. Det lenge siden hun har vært her, og jeg har allerede sett noen sånn snikfilming fra showet hennes fra den siste plata, og det ser fantastisk og ikke minst veldig, veldig morsomt ut. Vi fortsetter med norsk musikk her på NRK P1. Dette August, og noen

Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Nå holdt jeg på å si pionerer på pop-country, men det det vel heller Kacey Musgraves som var.

Vi hørte Oh Blonde, en relativt ny artist I alle fall I NRK P1 sammenheng. Hun sang låta Hot Air Balloon When the Summer's Over, som jo på mange måter den motsatte siden av skalaen fra der vi nå med et, hva skal vi si, et hefte fullt av blanke sommerark. Foran oss I morgen det juni. Det faktisk nesten ikke til å tro. Vi skal høre musikk fra det glade 80-tall. Her Pet Shop Boys og deres klassiker It's a Sin.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Og det tid for tre på rad, norsk på norsk. Og for å, hva skal vi si, jevne ut vektskåla litt, så starter vi med Arif og Hellig.

Marie Tveiten med helt tilfeldig, og det ikke bare en, ikke bare to, men tre av de sju søstres største sønner som runder av tre på rad norsk på norsk her hos meg denne søndags ettermiddagen på NRK P1. Det Kygo, det Lars Vaular, og det albumaktuelle megafavoritt Store P.

vi hørte altså låta «Hvem kan jeg ringe?» Og I den låta så kan jeg tenke seg at du hørte et telefonnummer bli ramset opp. Det et helt tilfeldig telefonnummer de bare fant på, men folk begynte å ringe det, altså det telefonnummeret, rett og slett, så vedkommende som hadde det, en person de ikke kjente fra før, måtte rett og slett bytte telefonnummer meg bekjent. Vi hørte Kygo, Store P og Lars Vaular. Det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Israels angrep på Libanon kan være i strid med folkeretten, mener utenriksminister Espen Barth Eide. Frankrike ber om krisemøte i FN, og deres utenriksminister Jean-Noël Barrot sier Israels rett til selvforsvar ikke gir dem rett til å okkupere nabolandet. Samtidig sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om en utvidet militær operasjon for å holde områder som Hezbollah-militsen har hatt kontroll over. I dag minst 13 helsearbeidere skadd i et israelsk angrep på et sykehus i havnebyen Tyr, sier helsedepartementet i Libanon. Det amerikanske militæret har igjen drept det de kaller narkotikaterrorister til havs utenfor Sør-Amerika. Etter at båten til tre menn ble sprengt i Stillehavet i natt norsk tid, har tallet på drepte nådd 200 siden september i fjor, ifølge nyhetsbyrået AFP. USA hevder de drepte fraktet narkotika som skal smugles dit, men har enda ikke lagt fram bevis for det. I stedet anklages amerikanerne for å drepe mistenkte sivile uten lov og dom, i strid med folkeretten og menneskerettighetene. Barneombudet ber alle Norges skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil. Dette er verdier som er viktige i skolen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
1: Så norsk skole er ikke verdinøytral. Likeverd og mangfold er noe av det som skal formidles, og dette kan jo da godt pakkes inn i undervisningen. Utdanningsdirektoratet har jo akkurat sendt ut mange råd om hvordan det kan gjøres. Så dette er jo en del av felles verdigrunnlag i norsk skole og naturlige ting å ha med. Så mener vi at det er ekstra viktig å gjøre noe mer ut av det, blant annet ved å heise disse flaggene, fordi det er en viktig markering når vi vet at barn som er skjeve mobbes mer, har det dårligere i skolen og ellers i livet. Da må vi som fellesskap slå ring rundt.
0: KrF vil forby skoler å bruke regnbueflagget i norske skolegårder, og i fjor ble det meldt om mer hærverk mot symboler på Pride i Norge enn før. På verdens tobakkfrie dag i dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet for kravet er å få alt av røyk og snus ut av norske butikker i løpet av de neste 10 årene, og bak står blant andre Kreftforeninga, Legeforeninga, Sykepleierforbundet og Nasjonalforeninga for folkehelse. Og i Oslo har en liten familie ender skapt utfordringer for trafikken på E6. Vegvesenet sendte folk nord for Vålerengtunnelen for å hjelpe fuglene, der andemor hadde fløyet over støyskjermen ved motorveien og mistet kontakten med andungene. Målet er å flytte endene til et vann et annet sted i Oslo. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Da ønsker jeg deg hjertelig velkommen, eller velkommen tilbake, eller altså, velkommen tilbake, du har jo vært her hele tiden antagelig. Velkommen til oss i NRK P1 denne søndags ettermiddagen. I den neste timen skal vi kose oss med musikk og konkurranse. Jeg gleder meg til begge deler. Vi skal starte med Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth.

Belinda Carlisle og Heaven is a place on earth. Og jeg glemte helt å presentere meg selv. Sånn er det når man føler at man er blant venner. Mitt navn er altså da Pia Skjevik, og det er jeg som skal holde deg med selskap i den neste timen, hvor vi blant annet altså da skal ha konkurranse, og jeg synes det er like gøy hver eneste søndag. Jeg håper at, eller liksom jeg ser for meg at det er en sånn blanding av skråsikkerhet og frustrasjon i de tusen hjem, men vi skal komme mer tilbake til konkurransen om litt. Nå skal vi høre Taus med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur Eg Fell, og I forrige time så hørte vi en, hva skal vi si, altså en sånn, han jo litt sånn pioner på alt egentlig, men Post Malone og Morgan Wallen gjorde tidlig en ganske sånn stor låt I det som skulle bli den relativt populære sjangeren pop country, eller country pop, og da nevnte jeg at det vel Kacey Musgraves som en av de store pionerene der, og så fikk jeg rett og slett Kacey Musgraves på hjernen, så vi nødt til å høre en låt av henne, og vi skal høre en låt av henne, men først Crystal Fighters med At Home.

Det var Crystal Fighters med At Home. Og jeg må innrømme at jeg synes det pussy at ikke Kacey Musgraves større enn hun for hun dritflink til å synge. Hun skriver utrolig gode låter, både melodiene og tekstene helt 10 av 10. Du får nesten bedømme selv. Hun har også sånn deilig syrlig humor som jeg elsker. Her hennes låt High Horse.

Altså, blir du ikke bare så glad av å høre på dette? Jeg anbefaler alle å høre mer på KC Musgraves, bare kanskje ikke akkurat nå, for nå skal vi være sammen her på NRK P1. Jeg har en

Det var Funhouse med Engel, og da sier jeg som jeg pleier, det er bare å børste støvet av NRK radioappen din, for straks er det Hermgås konkurranse her hos oss.

Ja, det ble Tate McRae's store gjennombrudd. Vi hørte låta Greedy. Og da, mine damer og herrer, er det endelig tid for å leke

Ja, og til glede for eventuelt nye lyttere som jeg liker å si, skal vi gå raskt gjennom reglene. Vi skal altså nå høre to versjoner av den samme låta. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2. En av de den originale, og den andre enten den coverlåta eller en av mange coverlåter. Det vi ute etter rett og slett hvilken av versjonene det som den originale. Du sender inn ditt svar med fullt navn og adresse i NRK Radio-appen, og vi starter altså nå med å høre versjon nummer 1.

Altså noe av det gøyeste med disse konkurransene synes jeg er jo når det er låter hvor man sånn jeg har det på tunga, den høres kjent ut og så blir man litt sånn forvirret selv for, bare sånn, det fordi jeg kjenner coveren så godt, originalen var så annerledes eller det fordi noen har lagd en helt vill cover det som alltid opp til deg å fortelle oss jeg har jo fasiten, men jeg må innrømme at jeg vet ikke hvor lett jeg alltid hadde synes de var selv om jeg skulle tatt de I bilen på vei hjem fra hytta. Vi skal høre versjon nummer to, og husk, det riktige svaret altså, eller det svar vi ute etter altså hvilken av de to versjonene vi har hørt denne søndags ettermiddagen I NRK P1 den originale.

er på jakt etter originalen, og du er stifinner. Fortell oss i NRK radioappen hvorvidt det var versjon 1 eller versjon 2 som er den originale av disse to, og vil du delta i trekningen av flott premier, så du rett og slett nødt til også å legge vekk legg ved ditt fulle navn og din adresse. En vinner vil bli trukket i søndagsåpent om en drøy halvtime. Ikke legg vekk navnet ditt. Legg det til, legg det ved.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Det var Rabo med Without Me, og hun fikk jo, var det I fjor, eller var det I forfjor, en ekstremt eksklusiv kontrakt med, holdt på å si, tegneseriehuset Disney. De vel så mye mer enn det, både, på, både med positivt og negativt fortegn, for altså da å lage originalmusikk til deres filmer. Og nå vet jeg ikke akkurat hvor lang tid de bruker på å, animere en film, men jeg antar at det tar litt grann kortere tid enn det gjorde I de gode gamle Pinocchio-tider, så antagelig vil vi snart få en blockbuster hvor det da altså norske Ravo som har skrevet musikken. Vi hørte henne med Without Me før det Odny og Oktober Bergen by, og nå det tid for Simen Wikan. Vi skal høre Rett sted, rett tid.

Simen Wikan med Rett sted, rett tid. Og det kan vi jo på mange måter si at en del av de unge mennene som ble så utrolig viktige I oppveksten for min generasjon I form av at de dannet en slags boybandenes gullalder. Nå skal vi jo ikke kimse av hverken One Direction eller BTS for eksempel, men det var noe helt spesielt. I tiden rundt Take That, NSYNC, New Kids on the Block og på utgangen av denne, hva skal vi kalle, superboyband-eran, også Westlife.

Det var Elinor med Dodussi, for det hørte vi Westlife og deres Flying Without Wings. Altså, vi ble servert banaliteter I hvite skinnfrakker over en lav sko på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Det det ingen tvil om. Vi skal litt nærmere vår egen tid nå, for ikke å snakke om helt hjem. Her kapteinen med Madeleine.

det var kapteinen med Madeleine. Og du vet kanskje hvordan det føles at man har på en måte sagt et ord så mange ganger, eller for eksempel diskutert uttalen av det så mange ganger, at ordet I seg selv blir, altså ikke at det mister betydning, men du klarer ikke lenger å skjelne hva som riktig og hva som feil. Jeg husker som barn så fikk jeg stadig beskjed om at jeg sa det, altså landet der hvor København hovedstad, at jeg sa det feil, og så sa de det på den måten de mente at var riktig, og nå klarer jeg ikke for livet mitt å høre forskjell, så av frykt for å si det feil, så velger jeg bare ikke å si det. Og det samme gjelder faktisk bandnavnet til låta vi nå skal høre, for det har blitt altså, diskutert opp og ned I mente I en ganske fransk svak redaksjon, hvordan man egentlig uttaler dette navnet, altså bandet bak Love and Flowers. Det betyr på norsk utskriftene, altså jeg skal prøve meg, Les Imprimés.

musikk de franske utskriftene. Men vi hørte altså en låt fra forrige runde. Den heter Love and Flowers. Og i løpet av neste uke skal jeg både feire bursdag og selvfølgelig da jobbe litt med fransken. Det helt tydelig at det trengs. Mitt navn Pia Skjevik. Det på tide for meg å si tusen hjertelig takk for å følge denne søndags ettermiddagen på NRK. Vi høres igjen i juni. Her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter så kommer søndagsåpent, som også skal trekke en vinner av konkurransen. Og jeg tenker sånn, i dag så den sånn, de som vet, de helt dundrende sikre. Og så gjenstår det å se da, hvor mange av dere det

0: Her er NRK Nyheter klokken 16. Luftambulanse og nødetater er på vei til en svømmehall i Fredrikstad etter meldinger om en drukningsulykke i ettermiddag. Tilstanden til den skadde er foreløpig ukjent. Israel varsler en utvidet militæroperasjon inne i Libanon. Også i dag har de varslet deler av nabolandet om at det kommer nye angrep og sagt at folk må forlate hjemmene sine. Norges utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
1: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litanielven, og nå har de også krysset over Litanielven. Men det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
0: Mer enn 3300 mennesker er drept av det israelske militæret i Libanon de siste tre månedene, ifølge helsedepartementet i landet. Politiet i Drammen har pågrepet to personer for vold, tyveri og plagsom atferd. En gjeng hadde det tilsynelatende travelt, ifølge Roger Aaser i politiet.
2: Vi fikk først melding om en mulig voldsepisode i Hofgårdsgate i Drammen. Fornærmet der som hadde hatt besøk av fire personer som hadde utsatt han for vold. Ifølge huseieren så tok han til på fersken og prøvde å stjele noe. Så ble det en form for håndgemeng da. Han ble kjørt til legevakta med noen hevelser i ansiktet. Kort tid etter dette så fikk vi melding om en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i nærheten. De var høylytte og plaga både ansatte og kunder. Rett og slett var litt ufyselige. Og da viser det seg at to personer der er antageligvis to av de samme som hadde vært hos fornærmede i den første saken.
0: Og politiet sier de fortsatt leter etter to personer til. Så sport. Akkurat nå kjemper ishockeyherrene om tidenes første norske medalje i et VM, og Norge har tatt en tidlig ledelse mot hockeynasjonen Kanada.
3: Oi, ja, målet åpent, og mulighet for Norge, og det skåring! Det klønete, det kjempeklønete av Greaves, men Pettersen, han der! Vart fra kjøkkenveien, og så får han lirka din! Norge leder!
0: Ja, Norge tappte knepent 5-6 mot Kanada tidligere i mesterskapet, men nå er stillingen altså 1-0 til Norge etter om lag 17 minutter spilt i første periode. Det er til sammen tre omganger eller perioder i en hockeykamp, og resten av kampen følger du i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette er Søndagsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Ja, tusen takk for denne nyhetsoppdateringen, Aksel, og tusen takk Pia også. Vi kan jo prøve å henge oss på litt hockeykamp her i Søndagsåpent også, men nå D-Sound og Macy Gray. NRK
6: P1 It's D-Sound, once again, live with Macy Gray.

Ray of the Gods, Save Some, her I søndagsåpent hos meg, som heter Jan-Helene Juliusen. Velkommen skal du være, og tusen takk til Pia Skjevik, som har vært nydelig søndagsselskap så langt her I VN I dag. Og Pia hadde jo en konkurranse der hun spilte to versjoner av en låt, og hun spurte deg hvilken låt den originale, spilt blant annet den her. Og det var ganske mange som visste at det her ikke var din originale. Det vi hører her Welcome to New York med Ryan Adams. Den kom ut I 2015. Og det var mange som sendte melding, og en av dem som sendte melding, det var Trude fra Heggedal, og hun skrev Taylor Swift har originalen til Welcome to New York. Ryan Adams har spilt inn en cover av hele plata til Swift. Dermed det du hører her ikke den originale, og Trude, du har helt riktig, så det Trude som får seg en premie fra oss I dag. Så må vi selvfølgelig ta med oss det som originallåta også, som Taylor Swift står bak. Har vært I New York, synes det var trivelig nok det. Og så skal vi få høre litt om din her også, Taylor Swift. Vi gratulerer Trude med vinner, som vinner av dagens konkurrens.

Det sang Taylor Swift svaret på dagens konkurranse hos Pia, altså for en stund siden, og har som sagt vært I New York. En ting som var ganske snedig og litt trivelig også, var jo hvor sosial de her amerikanerne så når de hørte at vi pratet norsk på T-banen, så kom de ofte bort og bare, where you guys from? Og ville gjerne slå av en prat. Sånne ting, det synes jeg egentlig bare helt hyggelig.

Det noe Billie Eilish-aktig over akkurat denne låta ifra Hanna Storm. Special heter den, før den fikk du med deg Lorentzen. Og om du vil, her I NRK P1 og Søndagsåpent med meg som heter Jan-Helen Juliussen. Fortsatt pause I hockeykampen mellom Kanada og Norge. Vi leder med ett mål enn så lenge. Kan vi da stikke av med medalje? Det vil tiden vise denne søndagen. Artisten Makosir han nå ut med sitt debutalbum Spille for galleriet, der han har lyst til å være ærlig om egne trauma. Mer om det her skal du få her I søndagsåpent etter Tom Hugo. Her låta «Det du». Thank you.

0: Hugo, det du. Du hørte den her i Søndagsåpent. Artisten Makosir, han slapp sitt debutalbum denne uka, og har fått titelen Spill for galleriet. De fleste tekstene hentet fra hans eget liv, og vår kollega Ove Gundersen har pratet med Makosir om hva han har lyst til å si til verden med dette albumet.
1: Det albumet her så har jeg gått liksom veldig dypt og veldig personlig. Barndommen min, traumer og angst og ting jeg har liksom opplevd. Og så er det liksom fortsatt å være 24 år og dra på klubben og kose seg. Og så er det en litt sånn dualitet der da.
2: Har det kostet deg en del hvis du skriver tekster om for eksempel om dine egne traumer og angst og sånne ting?
1: Absolutt, ass. Det har vært vanskelig, ass.
2: Det ikke noe halleluja akkurat det.
1: Det ikke noe halleluja, ass. Men samtidig, det litt sånn rart, for det litt sånn... Det på en måte det som føles deiligst ut etterpå, skjønner. Mm. Da føles det virkelig ut som, åh, wow, nå tok jeg av en... Noen vekter av skuldrene mine, liksom. Det har gjort vondt, men nå er det sånn, nå gleder jeg meg egentlig mest. Jeg husker første gang jeg spilte opp de låtene, så var det sånn, da satt jeg og holdt pusten og liksom, oh shit, skjønner. Mens nå så går det litt bedre.
2: Hva er det man egentlig er redd for, da?
1: Det det jeg vet ikke, ass. Og det det, sånn, jeg tror bare det liksom sånn samfunnet på en måte bygd, hvis jeg mener, at du skal alltid på en måte ha på denne masken. Altså, spill for galleri, det det albumet heter, Spill for galleri. Ja, du skal liksom, du skal være så perfekt, og du skal kjøpe deg bolig, og du skal få deg dame, og du skal liksom, skjønner jeg mener, det blir sånn, men så går jo alle rundt med akkurat det samme livet, på en måte. Et spill for galleri, hvor skal jeg starte hen? De spør meg om jeg har lagt planer, ja, hjertet mitt i halsen. Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg heller fantes, på en måte. Hvis det er mening, det liksom det eneste jeg har tenkt på hele livet.
2: Sier du det?
1: Jeg føler det, ass, og det det som har hjulpet meg mest, og... Hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så vuff, da jeg tilbake i slaget liksom. Og hvis jeg nervøs for å dra og snakke med deg på P1, så hører jeg på en eller annen 50 cent låt som biffer meg litt opp.
2: Så, det jo kjempeskummel.
1: Nei, du skjønner. Så det liksom, koste hva det koste vil på en måte.
0: Det sa altså Makosir til min kollega Ove Gundersen og Spill for galleriet. Albumet altså ute. Vi skal høre låten SOS her i Søndagsåpent, der Makosir har fått med seg Ari Baigora.

Hyggelig samarbeide her, Makosir og Ari Bargora på den nye skiva til Makosir Spill for Galleriet som ute nå altså. Hvis du likte det her, så det mulig å sjekke ut på der du strømmer din musikk. Da vet du, det vel stort sett bare en strømmetjeneste som brukes her I Norge, men nok om det. Nå skal vi til hun som både lærer og artist. Hun heter Rebecca Bangfield og gir deg her Untangling I søndags. Opens.

Rebecca Bangfield og Ann Tangling, du hørte den her I Søndagsåpent. Skal ta en liten tur ut I trafikken også, nå når klokka halv fem, og på E18 I Telemark, rett utenfor Stathelle, så har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I begge retninger. Ellers så ser køen på kartet ut til å være vanlig helgehjemført I dag. Vil du være ekstra forberedt før du legger på veien I ettermiddag, så kan du ta en runde innom Statens Vegvesen sine nettsider, 175.no, så du oppdatert på veiarbeid og eventuelle endringer I ferge. Rutan. Og ser du noen ting som har konsekvenser for trafikken på de store hovedveiene, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Delen fikk du her I søndagsåpent, hvor vi nå skal snakke litt om været, og vi har med statsmeteorolog Jon Smith. Så Jon, I morgen så det 1. juni, og rent klimatisk så det din første dagen I sommeren for dere på Meteorologisk institutt.
1: Det stemmer det.
0: Ja, men det har vært sommerlig dag noen steder også.
1: Ja da, det altså sommeren regner vi jo som månedene juni, juli og august her I landet klimatisk sett da, selv om det har vært, ja, som du nevner, tilløpte sommer I dag også, og egentlig var det faktisk allerede I slutten av april, de første sommerdagene. Men I hvert fall I dag da, så vi opp mot 25 grader. Jeg har 24,8 I Lier oppe på Gulsvik foreløpig, men dagen ikke slutt, så jeg tror det kommer til å kanskje krabbe litt lenger oppover, hvis ikke de får en av disse bygene over seg da, som går rundt på Østlandet nå. Det blitt en del byger som har dannet seg utover ettermiddagen, som beveger seg sørfra og nordover. Og så har det også vært bra I indre deler av Trøndelag også, Meråker. Det ja. Må jo være et sted som du liker godt. Ja.
0: Der jeg fra, vet du.
1: Ikke sant? 24,2 grader klokka 16. Det lar seg høre, så absolutt sommerlig og mye sol også I Trøndelag I dag. Møre og Romsdal har mye sol, og nordlig Nordland, Troms og Finnmark også mye sol, men ganske grotte på Vestlandet og I Agder med periodevis regn. Og for morgendagen så begynner det nok med regnbyger, holder på I natt der I Agder og på Vestlandet, men så blir det gradvis litt lettere vær utover dagen I morgen, altså det blir færre av disse bygene, og de gir seg vel mer eller mindre, men det kan være en del tåkeskyer langs med Vestlandskysten spesielt da, og så blir det også lettere da I Agder. Når det gjelder Østlandet, så vil det starte med regnbyger, men også der så blir det en viss bedring etter hvert da, men tidlig på dagen så det også ganske få byger lengst I øst og lengst I nord, men byggene kommer dit også. Og som sagt litt lettere på slutten av dagen I de sørligste områdene. I Møre og Romsdal så kommer det inn regnbyger, kanskje med torden, kan kanskje være tordenskrall også, eller tre på Østlandet, men der størst sannsynlighet for torden I morgen. Det I Trøndelag, hvor dagen egentlig begynner ganske fint, godt noen spredte ettermiddagsbyger der I dag, men disse bygene sørfra, de kommer utover særlig ettermiddagen innover Trøndelag, og da kan det bli faktisk torden flere steder og noen kraftige byger, og bygene når også de aller sørligste delene av Nordland I løpet av kvelden I morgen, men før det så blir det oppholdsvær og en god del sol I Nordland, også oppholdsvær og ja, sol mange steder I Troms og Finnmark også, men det kan være at det enkelte byger litt inn I fjordstrøkene vest I Finnmark, også særlig litt inn I landet I Troms. På Spitsbergen begynner det grått med vestavind, nedbør som regn, sludd og snø litt opp I høyden, men utover ettermiddagen så blir det både mindre vind og også mindre nedbør og litt lettere skydekke.
0: Så godt å blande, også den første dagen I juni.
1: Ja, blanding alt ifra det ganske bra. Jeg tror det blir ganske varmt I Trøndelag I morgen før bygene kommer, ja. Så kanskje de som får det mest sommerlige antageligvis I morgen.
0: Ja, vi takker og bukker. Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smith.
1: Bare hyggelig.

Da heter den Envy, nå kaller de seg Nico og Vince, og har også begynt å lage musikken sin på norsk. Du fikk Am I Wrong her I søndagsåpent, og jeg kan fortelle deg det at Norge I ferd med å ryste Kanada I hockey-VM. Nå leder vi 2-0 over Kanada I bronsefinalen. Det kan altså bli en historisk VM-medalje på oss I dag. Vi skal følge den kampen. Andre periode I gang, og andre mål kommer altså I andre periode. Vi må krysse fingrene. Vi satser på at det blir en bronsemedalje på oss denne siste søndagen og dagen I mai.

Det her er en dame vi kommer til å høre mer av I tida som kommer, Erika Andriana, og låta bli her. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så jeg fra en slags Vestlands hovedstad, omtrent Bergen. Og vi tar med oss mer musikk fra den kanten av landet, og til en kar som har vært litt lenger I gamet. Her hører vi Jan Eggum og Rykteforteller.

Jan Eggum og rykte forteller, og vi skal holde oss på Vestlandet når det kommer til musikken her I søndagsåpent. Det blir sånn tre på rad fra Vestlandet nå, og nå skal vi til Nordfjordeid og til Anna Lille, som for en god stund siden ga ut en låt kalt DeLorean, som hun ja, vil bruke som en tidsmaskin for å reise tilbake til da hun var ung, da ting egentlig var litt mye enklere. Jeg slenger meg på den, og så synes jeg det en av de fineste låtene hun har laget. Du hører den her I søndagsåpent. Det her DeLorean.

DeLorean, en perfekte sommerlåt, spør du da, ifra Anna Lille. Du hørte den her I Søndagsåpent hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen, og jeg skal være her I god stund utover søndagsettermiddagen og kvelden for å holde deg med selskap. Og vi skal straks få litt nyheter, og så NRK Nyheter på ballen nå klokka 17. Før det så skal vi til en kar med en av 80-tallets mest ikoniske hockey-sveiser. Google Michael Bolton Young, så skjønner du hva jeg mener. Det liksom nesten barbert på siden og veldig, veldig langt, eller så veldig, veldig fin manke. Frem mot nyheteren, When a Man Loves a Woman.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det pågår en redningsaksjon i fjellet mellom Rammetinden og Jønshornet i Ørsta etter to utenlandske menn som opplyser å være skårfast. Det lavt skydekke og meget dårlig sikt i området. Vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen sier det kan ta flere timer å komme til med bakkemannskap. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man og elske den man vil, men det har skapt strid også her i Norge. Så derfor skolen ekstra viktig, mener barneombud Mina Gerhardsen.
1: Det en tydelig markering til barn som skeive eller som har skeivforeldre eller andre de glad i, at her det trygt, her du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det mye, homo et skjeldsord som brukes mye i skolegården, det mye hets på nett, det mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det så utrolig viktig at skolen en trygg arena hvor man markerer dette, denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
0: Nødetatene har rykket ut etter melding om en kjedekollisjon ved Grenlandsbrua på E18 i Telemark. Fire biler skal være involvert i ulykken, og bilister må regne med forsinkelser og kø i området til kjøretøyene fjernet. I Nicaragua lederen for urfolksgruppen i landet, Brooklyn Riviera, død ifølge nyhetsstedet CNN Noticias. Han satt i fengsel i 3 år og døde i fangenskap.
2: For bare 2 dager siden ba amerikanske styresmakter Nicaragua om å frigjøre Riviera etter at bilettet fra sykehuset viste at den politiske leiren var ved svært dårlig helse. Nicaragua et autoritært regime. President Daniel Ortega og kona hans, som også vicepresident, har slått hardt ned mot politiske motstandere de siste 20 årene når de to har setet med makten i det sentralamerikanske landet.
0: Sa reporter Bjørne Østrem Djukastein. Norges hockeyherrer leder mot Kanada og på vei mot Norges historiens første VM-medalje.
3: Vi kommer med oppi og skyter i mål! Vi skyter i mål! Og vi bare får den over blålinja, og så kommer det et overraskende skudd, og vi står 2-3 mann foran Greaves, og så går den rett inn.
0: Ja, det sa kommentator Carl Andreas Wold, og Norge tapte knepen 5-6 mot Kanada tidligere i mesterskapet, men nå altså stillingen 2-0 til Norge med en periode igjen av kampen. Og den kan du høre i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette søndagsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og tusen takk til deg som hører på NRK P1. Du skal få med deg Tones and I hos meg nå. Du hører

Tones and I, du hørte Dance Monkey. Og dama bak Dance Monkey heter egentlig Toni Watson, og det her var jo en låt som var en solid landeplage tilbake I 2019, altså 7 år siden. Litt spent på hva som blir årets landeplage når det kommer til musikk. Vi manglet faktisk en landeplage I fjor. Det var liksom ingen låter som peket seg ut som den store sommerhitten, så håper jeg at noen på gang med noe svært, noe som vi kan synge med på hele sommeren. Kanskje blir det en av de her VM-låtene, eller kanskje blir det noe som kommer rett inn fra venstre her nå om noen uker. Du hører på Søndagsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Hyggelig at du med her hos meg I kveld. Vi skal straks, om en liten stund I hvert fall, få høre litt om utstillingen We Heart You, som på Rockheim fra og med nå og de neste 2 årene. Og du skal også få med deg massevis av herlig musikk på veien dit, blant annet ifra Ramon her nå. Vi skal aldri gå igjen før soloppgang.

I starten av mai så slapp Ramón sitt tredje album Ramuelo, og derifra fikk du altså denne låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», et anthem som jeg synes flere folk bør ha nå I sommer. Vær ut så lenge du kan. Og hvis du da nord for Polarsirkelen, så skal du aldri gå hjem, for der går ikke sola ned en gang. God søndag! Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Her mer norsk kvalitet til deg, denne gangen ifra Hillary. Det her nydelige New Beginning.

Den her låta altså så nydelig. Den heter New Beginnings og I fra Hillary, som også snakket med Spellemannpris tidligere I år, og hun har nok sikkert mange, mange fans. Så apropos fans, så skal du straks få høre fortellingen om mannen som nærmest risikert livet for å få kloa I en oval stein på en strand I nærheten av The Rolling Stones. På Rockheim I Trondheim så har det nå åpnet en utstilling om det å være fan. Mer om det etter en annen kar med massevis av fans. Her Tobias Sten.

0: Jeg synes denne låta smaker av livet på veien, hvis du spør meg. Du fikk hånd i hånd fra Tobias Sten her i Søndagsåpent. Kunne du tenke deg å nærmest risikere livet ditt for å få tak i en ting som nært knyttet til din favorittartist? Det har nettopp åpnet i utstilling på Rockheim I Trondheim som handler om å være fan av et band eller artist. Min kollega Ove Gundersen tok seg en tur dit for å kikke nærmere på utstillingen som har fått navnet We Heart You.
1: Det en grunn til at dette innslaget om fans startet med The Rolling Stones og deres Tumbling Dice. Akkurat det kommer jeg tilbake til om et lite øyeblikk. For det Mathias Østrem som prosjektleder for utstillingen We Heart Love på Rockheim.
2: Vi har jo laget en utstilling som skal handle om fans, og det jo et kjempestort tema, et kjempestort fenomen. Og det vi fant ut tidlig, det var at vi var nødt til å inkludere fansen I utstillingen, I selve prosessen med å lage denne utstillingen. Så det gikk vi ut, og så søkte vi etter bilder og historier fra fansen de kunne sende inn til oss, og så har vi prøvd å utnytte blant annet det I utstillingen til å fortelle forskjellige historier om hva fans driver på med. Da. Mm.
1: Men det noen spesielle historier som har berørt deg?
2: Som har berørt meg? Ja, altså jeg synes jo at vi har jo noen fine, litt rare gjenstander I denne utstillingen her. Og så må jeg jo bare si at jeg synes denne steinen som ble hentet utenfor innspillingsplassen til Exile on Main Street en artig historie, det også. Men det et hav av små, rare gjenstander og ting og tang som folk har samlet over et helt liv, som blir fortalt på forskjellige måter I utstillingen. Da. Så det masse å dukke inn I.
1: Og vi tar like godt et lite dypdykk I denne omtalte steinen. For like bortenfor så treffer jeg steinens finner og eier, Bjørn Gunnar Eriksson fra Steinkjær. For han ble nærmest besatt av å få med seg et minne, en ting, fra denne omtalte villaen. Så han fant en stein på stranden like foran. For kanskje hadde Mick Jagger eller Keith Richard tråkket på den da de hadde en liten luftepause mellom slagene da de spilte inn dette mesterverket, Exile on Main Street. Men Bjørn Gunnar, han kan jo fortelle selv hva som skjedde.
3: Ja, vi var på ferie I Nis da, familien. Men så visste vi at I nærheten av Nis så var det en stor enebolig som Rolling Stones hadde leid for å spille inn en Exile on Main Street-plata si. Den var I eksil fra skattemyndighetene I England. Og da tenkte jeg at da må jeg prøve å komme inn dit, men det var jo masse porter som var stengt, og det var ikke noen mulighet. Men jeg så hvis jeg svømte noen hundre meter ut stranda og inn på den private stranda, så kunne jeg kanskje komme så nærme som jeg hadde mulighet til. Og når jeg kom på stranda der, så tok jeg med meg en stein da. Og med stein I en hand og svømte med andre hand, så kom jeg ut I åpent led.

0: det, og det begynte å blåse opp, og det var litt hustrig, for det var jo bare en hand å svømme, så det tok litt tid, så at kona mi var ganske oppgitt, for jeg hadde ikke sagt fra hvor jeg skulle endre da.
1: Var du nesten redd for at du var drukna hun?
0: Ja, vi var nesten på tilkallet den franske marinen, vet du. Men det gikk bra. Jeg fikk med stein hjem, og nå er en her.
1: Men hva betyr det å ha sånne ting, tror du, sånn som en stein her, som liksom minner deg, eller om det, du knytter deg til noe som betyr mye for deg?
0: Det er jo litt som å komme så nærme artisten som mulig. Når du har en stein som jeg har vært i nærheten av der, så, eller en ting, eller en stein, eller hva som helst, så betyr det noe spesielt. For når du er fan, så er du jo veldig opptatt av den artisten og musikken. Men det er litt rart, da.
1: Hvorfor er det rart,
0: synes du? Det å ha en stein, liksom, folk flirer jo litt. Men jeg tror folk som er litt sånn fans, de skjønner det.
1: Ja, for det er jo ikke stein i seg selv, det er vel den historien som ligger i steinen, på en måte.
0: Ja, det er jo det, altså.
2: Sier Bjørn Gunnar Eriksson, der vi står foran steinen, som ligger i et monter. En mørk, liten, oval sak på ja, ca. 5-10 cm. Men for å snu litt på det, hva tror du det å ha fans betyr for en artist? Mathias Østrem.
3: Jeg tror det betyr veldig masse. Jeg tror det betyr masse fortsatt. Og det er også noe som vi får faktisk fortalt i utstillingen også. For vi har noen intervjuer med aktuelle artister i dag, sånn som Astrid S og Girl in Red og Jenove Ottesen, Karsis Orchestra og Megdi fra Karpe, som snakker om det her, hvor viktig det er med fans, og hvor masse de setter pris på, hvor masse det betyr for en karriere. For det er jo de folkene som hele tiden kommer til å kjøpe musikken din, kommer til å fære på konserter, som kommer til å følge med på hva du gjør, som kommer til å holde deg aktuell, og rett og slett gjør at du har en karriere da. Så jeg tror at fans er livsvektig for artister og band, at de er der og er dedikert. Og er kanskje litt mer dedikert enn alle andre.
2: Vel, helt til slutt så synes jeg at Bjørn Gunnar Eriksson fortjener å høre en ønskelåt fra sitt favorittalbum Exile on Main Street.
0: Trembling Dice er vel den første singelen som fenger meg, i hvert fall.
4: Ja, Trembling Dice fra skiva Exile on Main Street ble altså spilt inn i en villa i Frankrike. Bjørn Gunnar Eriksson, han kjente på stor lykke da han fant og tok med seg hjem en stein til Steinkjær fra stranda ved denne villaen. Da. Prosjektleder Mathias Østrem, han legger til at utstillingen We Heart You kan du altså oppleve på Rockheim i Trondheim de neste to årene. Og vi må jo spille Stones når vi har snakket om dem. Her er selvfølgelig Trembling Dice.

Tumbling Dice ifra The Rolling Stones, hentet ifra skiva Exile on Main Street, og før det så hørte vi altså Bjørn Gunnar Eriksson som var ute og hentet seg en stein fra stranda ved denne villan som platta ble spilt inn ved. En ganske fin historie, du kan høre den igjen hvis du vil, og når du vil i appen NRK Radio.

Gabriel og Bore her I søndagsåpent. Så kikker vi ut I trafikken igjen, 6:02, og vi kan ta med at på E18 I Telemark rett utenfor Stathell, så veien åpen igjen etter en ulykke litt tidligere I ettermiddag. Og på E6 ved Råde I Østfold, der det saktegående kø. Det ser ut at det har vært en ulykke der, men Statens Vegvesen melder at veien åpen, selv om køen en del lenger enn vanlig. Ellers så ser køen på kartet ut å være vanlig. Vanlig helg og hjem fart, men hvis du vil være ekstra forberedt før du legger ut på langtur I dag, så kan du legge turen innom Statens Vegvesen sine nettsider, 175.no. Der finner du full oversikt over veiarbeid og diverse. Og ser du noen ting som jeg bør melde fra videre om til dem som ute på veien akkurat nå I ettermiddag, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Camilla North var det her, spilt på Havgapfestivalen I helga som var. Låta hette Som du en, før den hørte Will to Power med Baby I Love Your Way. Før helga så kom det jo en rekke nye låter, og en av dem kom ifra Dagny. Den skal du få høre her I søndagsåpent, rett etter Ricky Martin.

Ricky Martin og Livin La Vida Loca, en smak av sommer her I søndagsåpent. Før helga så kom blant andre Dagny med ny låt. Dette den tredje smakebiten fra albumet som kommer I juni, og låta den heter Rain. Vi får håpe at den ikke blir toneangivende for sommeren. Låta den handler om å gi slipp på det som ikke gagner deg, og heller se fremover mot nye muligheter. Dagny tar også med seg albumet til både Bergenfest og Øya I sommer, og her og nå så nyter vi litt Rain. I søndagsåpent.

Jeg gleder meg til 12. juni når albumet til Dagny kommer ut. Der finner vi denne låta som heter Rain. Tar med deg at Kanada nå har skåret. Det ikke så mange spilleminutter igjen, kanskje ett. Og det står nå 1-2. Vi leder fortsatt 2-1 over Kanada, altså I denne bronsefinalen I VM. Vi får henge på for å se hvordan det her går. Men vi tar vår aller første VM-medalje I hockey. Ja.

Beate med de derre. Jeg føler meg forpliktet til å si at dessverre så har Canada scoret en gang til i bronsefinalen i VM. Det står nå 2-2. Følg denne kampen på radiokanalen NRK Sport hvis du vil ha de siste oppdateringene først. Så har jeg fått melding fra Anne Dordi som hørte på den saken vi hadde om fans her I stad, om fans som store fans av dem de liker. Og hun skriver, apropos fans, kan du spille Thunder Road med Bruce Springsteen da, please? Anne Dordi, derfor jeg på jobb I dag for å spille Bruce.

Springsteen og Thunder Road her I NRK P1 ønsket av Anne Dordri. Og 2-2 i hockeyfinalen I bronsefinalen. Det betyr at vi hadde bronsen I lomma, men så rakna det de siste to minutterne. Så da blir det ekstra omganger I bronsefinalen I hockey-VM akkurat nå. 3-3, første mål vinn, og det kommer til å bli noen veldig hektiske minutter. Så vil du være først på ballen her og få med deg ting når det skjer, så vil jeg ha skrudd inn på NRK Sport på radioen din, og så følg med kampen der, for nå klarer ikke jeg å oppdatere det, så fort går det. Dessuten så skal vi straks få nyheter, og dem får vi etter Emma Steinbakken og låta som heter Boy.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Norge har vunnet ishockey-VM. For få sekunder siden skårte Norge på overtid. Norge ledet 2-1 over Kanada med få minutter igjen av kampen, men kanadierne fikk satt inn et kjapt mål, og kun 7 sekunder før slutt skjedde dette.
1: Skudd, 12 sekunder igjen, der kommer skuddet! Haugland redder, det 8 sekunder, der kommer målet! Der kommer målet, med 20 sekunder igjen! Med 7 sekunder igjen, så kommer målet for Kanada! Og Kåsastuen ser opp mot boksen I taket, som viser 2-2. Thoresen forbanna, og det kommer på slutten. Robert Thomas, 2-2. Åh, for en forferdelig siste minutter. Robert Thomas skårer altså 2 ganger.
2: Ja, det vi møre, det undertall, det litt...
0: Men på sudden death, altså for få sekunder siden, skåret Norge, og den første bronsemedaljen til Norge noensinne altså I boks. Det den første medaljen I Norges historien I et ishockey-VM. Så andre nyheter. De to utenlandske turistene som har stått fast I fjellet på Sunnmøre nå hentet ut av et redningshelikopter, det opplyser politiet. Redningsarbeidet var utfordrende på grunn av tåke og dårlig sikt I området. Minst 45 personer døde og 70 skadd etter en eksplosjon I et lager I en sprengstofffabrikk I Myanmar I dag. Blant de omkomne 6 barn ifølge nyhetsbyrået AP. Området fabrikken lå I kontrolleres av et væpnet etnisk gruppe som har kjempet sporadisk mot Myanmars myndigheter. I Tjekkia varsler ytre høyre regjeringen at de trolig ikke oppnår NATOs felles mål om penger til forsvar.
3: Statsminister Andrej Babiš, som tidligere har blitt omtalt som Tjekkias Donald Trump, leder en regjering med 3 ytre høyre parti. Han skylder på at forgjengerne deres brukte for mye penger, og at de nå nøyde til å spare. NATO-landene sammen om at alle medlemsland skal bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på forsvar innan 2035. Til avisa Financial Times sier Babiš at de har som mål å innfri det løftet.
0: Sa reporter Bjørne Østrem med Djukastein. På verdens tobakkfri dag I dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet å få alt av røyk og snus ut av norske butikker I løpet av de neste 10 årene. Bak kravet står blant annet Kreftforeningen, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Nasjonalforeningen for Folkehelse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1 Det helt tobaksfritt I søndagstoppen I dag, og vi gleder oss over bronze I hockey-VM, og vi feirer det med Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Hurra!

Bryan Adams som besøkte Norge I fjor, da skal dessverre ikke det I år, men I løpet av året så skal han innom Europa og kommer også til Danmark mot slutten av året. Can't stop this thing we started fikk du her I NRK P1. Straks 8 minutter over 6 på den her aller siste søndagen, og ikke minst også aller siste dagen I mai måned I 2026. Du hører på Søndagsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har du lyst til å sende meg en melding I kveld, så det bare å gjøre det. Det kan du gjøre I appen NRK Radio. Og hvis du vil bare sitte og ta livet med ro og vente på at musikken kommer til deg, så kan du også gjerne gjøre det. Jeg kan friste deg med ny låt fra Hedda og fra Kajander ganske snart og akkurat nå til Åge Aleksandersen og sambandet sammen med Kari Rueslotten. Dette Tenk.

Alle konserter med Åge Aleksandersen resten av året her utsolgt. Folk kjenner virkelig sin besøkelsestid. Her hørte du Åge sammen med Sambandet og Kari Rueslotten. Låta heter Tenk om. God søndag til deg som hører på oss her I NRK P1. Vi skal veldig snart bli kjent med en dame som ny på spillelistene våre fra og med denne uka. Hedda blir du bedre kjent med etter Elle Maja. Her Dwestat.

0: søndagsåpent med Elle Maja. Du hørte låta Duestat her hos meg, som heter Janne Helén. Og nå skal vi bli bedre kjent med Hedda, som denne uka blitt et nytt fast medlem på spillelisten deres her I NRK P1, med låta Just By Looking. Hedda 24 år og kommer fra Nærbø på Jæren I Rogaland. Hennes store drøm, det å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken. I

Det er jo en sang som egentlig handler om at du ikke bare dømmer noen menneske. Sånn, jeg føler det er veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen

0: Men samtidig, liksom, i den dansingen så skal jeg prøve å putte inn et budskap da, som kanskje jeg håper at folk kan åpne øynene for.
1: Fremtiden da, hva er det akkurat her du er nå, at du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg egentlig mest til å gi ut mer musikk, fordi nå holder jeg jo på med mer musikk, og jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut, så jeg kan høre på den selv.
1: Hører du ikke på din egen musikk?
0: Egentlig ikke, men altså, det er noen sanger jeg har hørt på selv.
2: Det sa altså Hedda, og det var Mathilde Mørk som hadde snakket med hun om drømmen, musikken og samfunnet vi lever i. Og her er den ferske nye på spillelistene deres fra med denne uka, Just By Looking.

Anders som ga oss rett I ørene denne søndagen, for den hørte du ny på spillelistene våre, nemlig Hedda og Just By Looking. Og nå skal vi til en kar som har fått en hel høg med spillejobber I rundt Bergen nå I sommer, og vi kommer sikkert til å høre mer fra han etter kort også. Han kom faktisk med ny singel nå før helga, den kan du sjekke ut. Vi skal ta med oss den han vant Melodi Grand Prix med her I Norge. Vi snakker selvfølgelig om Jonas Love, her Yeah, yeah, yeah.

En av de bedre norske vinnerne av MGP, ifølge meg selv I hvert fall, Jonas Love og ja, her I søndagsåpent. Og fra Bergen så skal vi litt sørover til Haugesund, eller egentlig så skal vi til Nesodden, for det der Susanne Sundfør bor nå. Tatt med seg alle spillemannprisene og flyttet dit, og her får du av I søndagsåpent med låta Undercover. Don't try

cover var det som tonet ut i bakgrunnen her, mens vi skal ta en liten kikk på trafikksituasjonen nå når klokka blitt 6:30 denne søndagskvelden, og det faktisk ikke så fryktelig mye å melde om fra veien I dag. Det virker å gå rolig for seg. Har I hvert fall ikke fått noen meldinger om noen større hendelser. Kikker litt på kartet, og det ser greit ut, men vi tar med det at på E39 på ferjestrekninga mellom Oppedal og Lavik I Vestland, så det innstillinga på C-ruta fra klokka 9:30 I kveld, og det varer fram til 10:30 I morgen, altså 1. juni. Da du oppdatert på det da. Veiarbeid det flust av, og det kan du holde deg oppdatert på Statens Vegvesen sine nettsida 1775.no. For hvis jeg skulle ha lest opp alle veiarbeidene som I gang nå, da hadde du sovnet før jeg hadde fått sagt manuell dirigering. Du

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Trange fødsel fortsatt aktiv, men her en av de eldre låtene vi hørte snurrer meg rundt. Og før helga så kom duoen 2AM DM med ny musikk. Det Oslo-guttene Aksel Krystad og Robin Howard det, som leverer musikk som sender tankene til band som herjer på starten av 2000-tallet. Da. Og da snakker vi for eksempel Coldplay og The Killers og Keen. På fredagen så kom de med låta som heter Back of Your Neck. Litt mørkere låt, men fortsatt meget pen å høre på. Også veldig fin å ha med seg på kjøretur, ryktes det, eller roadtrip da, om du vil. Så sitter du I bilen, så bare skru opp.

ferske låt som to dager gammel, kommet på fredagen, altså 2 AM, DN sin Back of Your Neck her I søndagsåpent. Håper du har en fin søndagskveld, og at avslutningen på helgen har vært akkurat sånn som den skal være. Vi skal straks få med oss Adrian Jørgensen og hans motvind også. Nå hører vi Haik. Det her I'm on your side.

Adrian Jørgensen sin motvind i søndagsåpent. Og det spilles fotball i dag også, vet du, i første divisjon i fotball for menn. Og vi kan ta med oss de sluttresultatene som har kommet inn. Bryne Hødd 1-0, Egersund Strømskotse 0-5, Raufoss Høgesund 3-4. Og så rekner vi at resten er klar, de siste tre kampene er klar etter at vi har hørt

det passer veldig bra, for nå alle kampene I første divisjon I fotball for menn ferdig. Vi tar med oss Kongsvinger Åsane 3-1, Ranheim Sandnes Ulf 5-1 og Strømmen Sogndal 2-3. Og da skal vi være godt oppdatert på det som skjer I sportsverden. Vi må heller ikke glemme vår historiske bronsemedalje fra hockey-VM I dag. Frem til nyheteren her I NRK1 skal du få med deg Arthur Garfunkel nå, og det her Bright Eyes.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Norges ishockeyherrer historiske med tidenes første norske medalje I et verdensmesterskap noensinne.
1: Og så kommer Norge. Nå kommer de to mot en. Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta og spille.
1: Ja!
2: Og vi sitter! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
2: Det helt fantastisk! Og nå de norske guttene, de samler seg med vante og gjør noe helt utrolig. Vi slår Kanada. Når vi tror at alt håp ute, så tar vi dem på overtiden. Det helt utrolig, det norske flagget. Det norske flagget veier. De syr I Swiss Life Arena. Vi klarte det. Norge klarte det, Anders Blegaard. Hadde du trodd det?
1: Aldri trodd. Der kan jeg dø I fred. Dette det største man kan oppleve. Altså, norsk ishockey. For oss som har vært med på det her, jeg fortsatt en ung kar, men jeg har vært med siden 70-tallet. Aldri trua.
2: Aldri har det skjedd
1: oss dere. Petter Thoresen en masterclass.
2: Nå kan du gråte, Anders Blegeberg. Nå kommer tårene hos deg, jeg ser det. Tårene kommer hos de norske gutta som gir hverandre klemmer der ute.
0: Ja, Norge slo altså ishockeynasjonen Kanada på overtid. De norske gutta har ledet lenge 2-0, men med kun 7 sekunder igjen skåret Kanada og sendte kampen til sudden death på overtid. Der skårer Norge og sikrer altså tidenes første norske medalje I et ishockey-VM. Så andre nyheter. Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Bodø. Skadeomfanget enda ukjent. Og et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen I 30-årene nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 I morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky ifølge politiet. Flyselskapet vil anmelde forholdet. I Nicaragua lederen for urfolksgruppen I landet, Brooklyn Riviera, død ifølge nyhetsbyrået 100% Noticias. Han satt fengslet I 3 år og døde I fangenskap.
3: For bare 2 dager siden ba amerikanske styresmakter Nicaragua om å frigjøre Riviera etter at bildet fra sykehuset viste at den politiske lederen var ved svært dårlig helse. Nicaragua et autoritært regime. President Daniel Ortega og kona hans, som også vicepresident, har slått hardt ned mot politiske motstandere de siste 20 årene når de to har sete med makta I det sentralamerikanske landet.
0: Sa reporter Bjørne Østrøm Djukastein. Så Caroline Graham Hansen, som skåret hat-trick for Barcelona I den siste kampen I serien mot Madrid SFF I kveld. Hansen og hennes Barcelona har allerede vunnet ligaen og mesterligaen for I år. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette søndagsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
5: Håper at slutten på helga har vært fin her hos meg. Def Leppard nu, og pour some sugar on me.

Denne låta fyller 40 år neste år. Føler du deg gammel? Det var Pour Some Sugar On Me ifra Def Leppard. Straks 8 minutter over 8 på denne søndagskvelden. Du hører på NRK P1 og Søndagsåpent med meg, Janne Helen Juliusen. Tusen takk for at du bruker tida di sammen med meg her i kveld. I løpet av denne timen så skal du få høre ifra Zimmermann, som ny på spillelistene våre fra med denne uka. Han har hatt noen utfordringer knyttet til kunstig intelligens som har kommet og tullet med musikken hans, og mer om det får du snart her hos meg. Akkurat nå så skal vi til mer norsk musikk, denne gangen ifra Taus, som gir oss Trur eg fell.

Søndagsåpent med Taus og låta Trur eg fell fra NRK-serien Noen lyver. Vi skal høre litt om riper I lakken ganske snart vi, om det handler om bil eller om det handler om folk. Det får du vite etter Miles Smith. Her Nice to Me.

0: Nice to meet you, det synger Miles Smith, og det stiller jeg meg 100% bak. Hyggelig at du hører på radioen og på NRK P1 I kveld. På den splitter nye bilen din, så vil du kanskje helst ikke ha noe ripa I lakken. Men som menneske så trenger vi noen metaforiske ripa, det mener I hvert fall artisten Zimmermann. For de her ripene, de viser at vi har levd, at vi har tatt sjanser, og at vi har gått litt på trynet. Denne uka låta Riper I lakken ny på spillelistene våre her I P1. Vi har riper I lakken nå,
1: vi har riper I sjela. Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine... svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken. Noen flykter fra sult og krig,
2: og noen flykter fra skyggen sin. Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til menneske, og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
1: Det første jeg kom på Marve Fleksnes Men Nei altså Jeg har jo mange favorittartister da Som ikke redd for å snakke om den type ting Definitivt glad I Louis Capaldi Eller Cezinando Eller folk som åpne Om vanskelige ting
2: Zimmermann synes det digg Når andre artister tør å være uperfekte For det gir noe ekstra til musikken
1: Det gir en Fellesskapsfølelse I den forstanden at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper Så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan bruke I musikken både som lytter og som artist da. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv. Så ikke...

0: jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det er det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske, så kan det være det samme liksom.
1: Noe som i alle fall er litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det er å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
0: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det er jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man er vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som er der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje er brisende i alle mulige grader, det blir spennende.
1: Hvordan går du frem da for å få til det?
0: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det eller ikke føler det.
2: Du får sikkert høre Griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live i sommer. Han spiller blant annet på Slottsfjell i Tønsberg, Rakettnatt i Tromsø og Festningen i Trondheim. Og det var kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta, som du så klart skal få høre nå. Dette er Riper i lakken.

0: Ny på listan vår fra med denne uka, Zimmermann sin riper I lakken. Og forrige uke så fikk vi Ella Lockert inn på spillelistan vår med låta «Hva om det finnes noe mer?» Og jeg tenker at Ella selv skal få fortelle hva den låta handler om.
1: Låten «Hva om det finnes noe mer?» handler på en måte om at jeg synes at vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg, men så litt sånn vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.

Der var Ella Lockhart som spør hva om det finnes noe mer, og det gjør det kanskje der ute for de aller, aller fleste av oss. Nå skal vi til en låt som skrevet av to svensker, men det det ingen som vet, for vi mest opptatt av hun som synger den. Her Britney Spears, Born to Make You Happy.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Så har klokka vært I halv åtte denne søndagskvelden. Vi skal ta en liten runde I trafikken. Først til Nordland på Riksvei 8 I Åsen. Like vest for Bodø så var det en trafikkulykke tidligere, og veien var stengt en tid. Den nå åpnet igjen, men det fortsatt en del kø I området. Og litt samme I Østfold på Riksvei 110 rett nord for Fredrikstad. Der var det også en ulykke for en stund siden der veien var stengt. Den nå åpnet igjen, og det fortsatt lange køer I området der også. Vi tar med at på ferjestrekningen Oppedal-Lavik I Vestland på E39, så C-ruta innstilt fra 10 på halv 10 I kveld, 21.20, fram til klokka 10.20, altså 10 på halv 11 I morgen, den 1. juni. Da skal du være oppdatert på det jeg vet om trafikken I kveld. Vet du nå? Da vet du at du finner meg I appen NRK Radio.

kakebrygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig er med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Simon, som begynner å bli en voksen dame hun også, fyller 83 nå I juni. Her har du storheten fra 1987, Coming Around Again. Før den hørte du Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen med Jorda. Og fra et samarbeid til et annet, nå til et norskt-svenskt et, der Ruben har fått med seg Miriam Bryant på en låt kalt Der du brente vår bro, som en oppfølger til Miriam sin egne låt Regnbløta skor, så har du hørt den. Kanskje du kjenner deg litt igjen I denne her også.

Miriam Bryant med Der du brente vår bro, og du skal, det skal faktisk bli et samarbeid til her I søndagsåpent nå. For på fredag så slapp Lille Cæsar albumet Adam. Det en titel som også spiller det ekte navnet hans da, Adam Grytting heter den egentlig. Det her albumet spilt inn akustisk med fullt band og det hele, og hele låta gjort I One Takes. Og på låta Bonnie and Clyde så har han også fått med seg Hillary, som forteller at hun selv ble dratt inn I låta, og det gøye at her synger også hun på norsk, og det gjør ikke hun til vanlig. Dette med et andre ord et ganske gøy samarbeid, og du hører dem sammen her I Søndagsåpent. Du får Bonnie and Clyde.

Det refrenget der meget allsangvennlig. Kommer til å gjøre seg godt på festivaler I sommer. Bonnie and Clyde ifra Lille Cæsar og Hillary. Lille Cæsar altså ut med nytt album nå I helga som var, eller på fredag da, som det jo heter. Og det heter altså Adam, hvis du vil sjekke det ut der du strømmer musikk. Nå til en kar som har vært endelig lenger I gamet. Det her, eller ikke en kar, men et band. Øystein Greni og resten av

Umiskjennelig Big Bang, det lett å høre, synes jeg I hvert fall. She's All Right fikk du I NRK P1 og søndagsåpent. Og nå skal vi rett videre til en kar som meget kjent for å ha oversatt Bob Dylan til nynorsk. Han har blitt overøst med gode kritikker og priser for det her. Og du får den her I søndagsåpent også. Det her like til min dør.

Men låt som name-dropper plasser som Åna Sira og Hommersåk og Roskilde og Berlin I en og samme tekst. Du hørte Tom Roger Oddland og like til med dør. Og den fikk du her I søndagsåpent. Og vi fortsetter med de her gode samarbeidene våre, for det åpenbart en trend I musikkverdenen, og at nå skal vi ikke lage musikk helt alene lenger. Nå skal vi få med oss noen, og helst en svenske. Det har Maria Mena også gjort, og hun har rotet fra Molly Hammar. Fra Sverige, hun. Her låta Can't Let Him Win.

Molly Hammar, Can't Let Him Win, og den fikk du her I søndagsåpent, og vi gønner på med en time til etter nyheteren nå klokka 20. Fram mot nyheteren en dame som aktuell med teaterstykket, nemlig Hell's Kitchen, som handler delvis om hennes eget liv, og som ruller og går nå da. Det har jeg skrevet sammen med Kristoffer Diaz, og her får du også I søndagsåpent. Vi snakker selvfølgelig om Alicia Keys, og du får Try Sleeping With a Broken Heart.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg har over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
1: Masse ødeleggelser i alle provinser. Dette har rammet hele Iran. Og husk, Iran det største vertslandet for flyktninger i verden. Det 4,5 millioner afghanere her. Det 100 000 av irakiske flyktninger. Og på toppen av det har millioner av iranere også blitt kastet på flukt. Jo, folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: Og i Libanon har Israel nå tatt kontroll over en historisk festning sør i landet og rykker stadig lengre nord. Frankrike blant landene som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I dag ba de om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, og det skal etter planen skje i morgen. De norske ishockeygutta historiske i det som ble en nervepirrende bronsefinale i VM.
2: Norsk ishockeyhistorie ble skrevet i Zürich i kveld. For første gang kunne de norske gutta heve bronsetrofeet etter å ha slått kanadiske stjerner i VM.
3: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg helt kvalm, jeg vet ikke.
2: Norge har bronsemedaljen godt i lomma før det gjenstår ett minutt. Da skårer Robert Thomas to ganger og sørger for spilleforlengelse. Der fører stjerneskuddet Noah Sten Norge inn i historiebøkene med bronse i VM.
4: Ja, hva skal man si? Det her jo utrolig stort, selvfølgelig. Jeg kjenner ikke selv hva jeg føler eller tenker eller noe som helst akkurat nå. Nå tror jeg bare i en eufori som jeg aldri har vært borte. Det syke satt med hele mye.
5: Og jeg synes alle har hatt en kanonturnering, ellers hadde vi ikke stått her uten bronse, så ja, det helt sjukt.
0: Det sa til slutt Håvard Saltsten, og du hørte også landslagsstjerne Noah Sten og Tinius Koblar, reporter Marianne Kvamme Amengual. Den danske sykkelstjernen Jonas Vingegaard vant Giro d'Italia med klar margin i kveld og blir med det den 8. rytteren med sammenlagt seier i alle Grand Tour-ryttene. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette søndagsåpent med Janne Helen Juliussen.
7: God søndagskveld. Her hos meg så tenkte jeg å slippe Justin Bieber med Die in Your Arms.

0: Justin Bieber var det her, Die in Your Arms. 7:07 på denne søndagskvelden, og for deg som har barnehagebarn, så kan det være lurt å ta turen bortom sekken og se om matboksen fortsatt ligger der og skulle ha hatt seg en vask før vi pakker den i morgen. Bare en sånn liten ting som kan være greit å huske på en søndagskveld. Dette er NRK P1. Jeg som blir med deg frem til klokka blir 9 i kveld heter Janne Helene Juliussen. Så veldig hyggelig at du er med. Denne timen skal du også få bli bedre kjent med Rakel, som er ny på å spille listene våre fra og med denne uka. Før vi gjør noe som helst annet, så tar vi turen innom Kløver. Dette låta Beat av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet ikke.

Det her var Kløver, låta, den heter Bit av meg, og hvor lenge Kløver drømte om å få lage musikk, det vet ikke jeg. Men artisten Rakel, hun drømte om å bli popstjerne allerede da hun var 8 år, og nå hun ny på P1 med låta La meg gå. Du møter Rakel etter en annen popstjerne her I Søndagsåpent, du Beyoncé.

0: Shoot, det sang Beyoncé, Texas Hold'em fikk du her I søndagsåpent. Rachel, det heter en av artisterne som ny på P1 denne uka, og låta hennes som hun ny med, den heter La meg gå. Rachel bor I Oslo, men opprinnelig fra Tønsberg, og det fulle navnet hennes Rachel Haug Vilmones. Kollega Ove Gundersen har pratet med Rachel, som forteller at det litt skummelt å utlevere seg selv gjennom sin musikk og sine tekster.
1: Hei, dette Rachel. Jeg ny på P1 med låten La meg gå. Jeg håper du liker den.
2: Rachel jobber fulltid som prosjektleder I et reklamebyrå I Oslo og trives med det. Men
1: drømmen har jo alltid vært å kunne leve av musikken. Og holdt jeg på å si, jeg fant en sånn om meg-bok, sånn som man hadde da man gikk på barneskolen, og så skrev man fylte inn om seg selv, og vennene skrev om seg selv. Og der hadde jeg skrevet at drømmen var å bli popstjerne med godt betalt. Hilsen Rachel 8 år. Så det har nok, selv da jeg ikke turte å synge foran andre folk, så har det jo alltid vært en del av drømmen for fremtiden. Og så tror jeg at den godt betalte delen, den liksom litt mindre viktig, men det å kunne leve av noe man synes gøy, det fortsatt drømmen.
2: Mm. Ja, men tenk Rachel 8 år og beskjeden, som du sier. Og så sitter du nå da, og har gitt ut musikk, og du spilles på P1, og, så du har jo kommet et stykke på vei da.
1: Absolutt. Jeg prøver liksom å stoppe opp noen ganger og tenke på hvor utrolig mye kult jeg har fått lov til å gjøre gjennom musikken, både med min egen musikk, men også gjennom å få jobbe med andre artister som jeg ser opp til. Det helt sinnssykt, så man skal ikke glemme alle de seierne man har hatt, bare fordi man fortsetter å vente på de neste.
2: Det kloke mennesker som sier at veien viktigere enn selve målet.
1: Ja, jeg liker begge deler,
2: jeg. Jeg også.
3: Elsker deg, hater deg, og alle tingene imellom.
2: Rachel synger på norsk, som du hører, men hva handler låten La meg gå om?
1: La meg gå ble skrevet om en litt sånn situasjon hvor to mennesker I en relasjon ikke får frem det beste I hverandre da. Jeg liker å skrive sangene mine litt sånn at historien går seg litt til underveis.
2: Du personlig I sånne sanger, eller skriver du om andre du vet om, eller handler det I bunn og grunn om deg selv?
1: Du, det som regel en kombo. Jeg liker å ha, jeg har ofte litt sånn temaer på blokka, og så skriver jeg på en måte de ut når

0: litt morsommere. Jeg føler det liksom det som musikk best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten. La meg gå, la meg gå, la meg gå, la
1: meg gå, la meg gå, la meg gå. Som så mange andre artister, Rakel sang en periode i et kirkekor og fikk prøve seg som solist. Da hun var med på The Voice i TV2, snudde alle mentorene seg og ville ha henne med på sitt lag. Men låtskriving, det lærte hun seg i København.
0: Da studerte jeg låtskriving og musikkproduksjon på Johan Borups.
1: Fikk du noe ut av det?
0: Masse. Jeg trodde jo at jeg hadde søkt på en samspilllinje. Og så kom jeg på skolen og alle snakker dansk, og jeg skjønner ikke helt hva som skjer, men jeg er i masse studioer, og folk er sånn, ja, skal du skrive litt? Så var jeg sånn, nei, jeg kan ikke egentlig skrive musikk, så dere får bare si ifra hvis dere liksom vil at jeg skal synge eller noe. Og så etter 2 uker så var det endelig noen som sa liksom, vet du hva du gjør? Eller sånn, hva gjør du her hvis ikke du har tenkt å skrive? Og så måtte noen forklare meg da, at sånn, denne linjen handler om å skrive og produsere musikk. Så hvis ikke jeg hadde tenkt å gjøre det, så burde jeg finne på noe annet.
1: Akkurat.
0: Det er bare nødt til å bygge opp litt mot, og så lære meg å skrive da.
1: Var det lett å lære seg å skrive og lage egne låter?
0: Nei. I hvert fall ikke i studio med andre mennesker. Det er liksom en prosess som jeg føler at man er nødt til å bli litt trygg i. Og det å gjøre det i studio med folk du ikke kjenner så godt, det synes jeg var veldig, veldig vanskelig.
1: Hvordan opplever du det at veldig mange andre mennesker også da, får et lite innblikk i ditt liv på den måten gjennom musikken din og tekstene dine? Og
0: jeg synes det er skummelt når du sier det på den måten. Men jeg synes det er veldig fint. Det at andre har skrevet musikk og åpnet seg opp på den måten har jo gjort veldig mye for meg. Så det å tenke at jeg kanskje kan få lov til å på en måte skrive noe som betyr noe for noen andre også, det er jo mye om motivasjon. Det må la
2: meg gå. Yes, det tittelen på låta til Rakel, som altså ny på P1 denne uka, og låta kommer du til å få høre litt oftere her i P1 de kommende ukene. Du skal selvfølgelig få den i sin helhet. Her La meg gå.

låta som heter «Hva er du redd for?» Og det er jo en nydelig låt, men hver gang jeg hører den så begynner jeg å tenke på «Hva er det egentlig jeg er redd for?» Og akkurat nå så er det at jeg er litt redd for at jeg skal gjøre sånn som jeg gjorde tidligere denne uka, at jeg våkna av min egen alarm på telefonen, og så kikker jeg på den i halvsøvnet og tenkte «Ja, men det her er jo ikke den ekte alarmen min, den kan jeg jo bare skru av!» Så gjorde jeg det, og så sov jeg til klokka ble 9, og forsov meg skikkelig. Det er jeg faktisk litt redd for.

Michelle Ullestad var det her og la meg ligge som du fikk I søndagsåpent nå når klokka har blitt 8:58 og vi skal se en siste gang ut I trafikken med mindre det skjer noe større hendelser og akkurat nå så virker det som at det en rolig kveld på veien ikke fått beskjed om noen ting og kartene ser grei ut også men selvfølgelig hvis du får med deg noen ting som jeg ikke har fått med meg så kan du alltid ta kontakt I appen NRK Radio Vi kan ta med den her fergestrekningen mellom Oppedal og Lavik I Vestland. Der det sånn at seruta innstilles fra klokka 21.20 I kveld til halv ti, og fram til I morgen klokka 10.20, altså ti på halv elve. I morgen, den 1. juni, så vet du det. Og den har vi sagt såpass mange ganger nå at dem som skal ta den ferja I kveld, rekner med, har fått det med seg. Som andre altså, det bare å sende melding hvis du ser noen ting som bør meldes videre I appen. God søndagskveld da, kjempehyggelig at du med. Jan-Helene Juliusen heter jeg, og du skal straks få med deg Emily Hallo også med låta Neste Stasjon. Før det en liten tur på Støranda I lag med Chris Ria her hos oss.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

med neste stasjon, for den hørte Chris Ria og On The Beach. Og jeg fikk en melding I fra Elin her som skrev endelig litt summer vibe, min absolute sommersang skrevet om On The Beach altså, og Chris Ria da. Og det står, var på konsert med han I Wien I 1984 da jeg var opp her der. Nå han en stjerne på himmelen, skrev Elin. Og Chris Ria han døde jo like før jul I fjor, men vi skal fortsette å spille musikken selvfølgelig, både julelåtene og, eller den ene julelåta og resten av låtene, som litt sommeraktig. Vi skal straks få ny låt I fra Ea og Tilde her hos oss, og så først Naked, May Miller og Polo G.

0: Nike Demay Miller og Polo G, da med Girls Better Days. Spillemann nominerte Ea og Tilde kom også med en ny låt for helga, som så veldig mange andre, men hun har vi jo spilt litt av de siste her ukene, siste ukene her I NRK P1, for det har jo kommet en del nye låter derifra I løpet av våren. Den nye låta, den heter I Forgot You, og det den siste singelen ifra den kommende EP-en.
1: Den sangen som jeg nettopp har gitt ut, det min absolutt favoritt fra den kommende EP-en, og egentlig en sang som betyr veldig, veldig mye for meg personlig. Jeg veldig glad for at den gitt ut, og for at folk kan høre på den. Og så gleder jeg meg selvfølgelig veldig mye til resten av EP-en kommer. Da kommer det to nye låter som ikke gitt ut som singler enda. Og jeg gleder meg veldig til at folk kan høre det. Vi jobbet veldig hardt med det I fjor sommer. Hele EP-en ble spilt inn på cirka to uker, og for så vidt skrevet også I det samme tidsrommet.
0: Fort gjort det der altså, og EP-en til Ea og Tilde kommer den 12. juni, og den skal hete You'll Leave the City. Og her kommer altså låta som kom ut på fredag, I Forgot You.

og til dem som ikke bare lager musikk, vi studerer også jus. Vi får se da om det blir tid til å satse fullt på musikken. Jeg kjenner at det håper jeg I hvert fall for de singlene som har kommet fra hun de siste par månedene. Åh, de dritbra. Rett og slett. I Forgot You fikk du her, og før den så hørte du... Nei, og så skulle jeg bare anbefale låta Florence, som kom ifra samme dame, altså Ea Othilde. Det blir en dame å flemme på, I hvert fall for meg, og det kommer altså en EP ifra hun snart også. Og nå til Bjørn Eidsvåg her I Søndagsåpent. Det du det.

Det her var Oskar og Batse Dervan, for den hørte altså Bjørn Eidsvåg, og det du det her I søndagsåpen, som nå faktisk begynner å nærme seg slutten. Jeg som heter Janne-Helene Juliusen skal sette meg på sykkelen og komme meg hjemover igjen. Og du må ikke gå noe sted, for P1 slutter aldri. Her Kjetil Lillesæter straks på plass med tro, håp og Lillesæter etter nyheteren klokka 21. Og frem til nyheteren tar vi med oss den nydelige saken her I fra Maria McKee, Show Me Heaven, og håper at uka di starter kjempefint I morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. En mann I 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og har blitt ilagt besøksforbud. PST har iverksatt tiltak rundt prinsessen. Det skjer etter at hun mottok et mistenkelig brev ved hennes studiested I Sydney, sier seniorrådgiver I PST, Eirik Veum.
1: Det såpass alvorlig at PST da, I samarbeid med australske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som har oppstått nå på alvor.
2: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt I verk?
1: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongefamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi vil ikke komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå tatt I bruk.
0: Reporter Lisbeth Schei. Brannvesenet har rykket ut til et hyttefelt I nærheten av Koppang I innlandet etter meldinger om brann I terrenget. Det skal være spredningsfare til nærliggende hytter ifølge politiet. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland I Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
3: Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer I gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: I Tjekkia varsler ytre høyre regjeringen at de trolig ikke oppnår NATOs felles mål om penger til forsvar. Reporter Bjørne Østrem Ukastein har mer.
4: Statsminister Andrej Babiš, som tidligere har blitt omtalt som Tjekkias Donald Trump, leier en regjering med tre ytre høyre parti. Han skulder på at forgjengerne deres brukte for mye penger, og at de nå nøyde til å spare. NATO-landene sammen om at alle medlemsland skal bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på forsvar innan 2035. Til avisa Financial Times sier Babiš at de har som mål å innfri det løftet.
0: Friidrettsutøver Amalie Juel leverte et av karrierens beste løp under Diamond League-stevnet I Marokko I kveld. Hekkeløperen, som for kort tid siden annonserte at hun legger opp etter sesongen, var 200-deler unna sin personlige rekord på 400 meter. Juel ble nummer 5 av totalt 8. Og akkurat nå spiller tennisstjernen Casper Ruud om plassen I kvartfinale I French Open, også kjent som Roland Garros. Ruud møter brasilianske João Fonseca, som rangert et stykke bak nordmannen på verdensrankingen. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører Tro

0: Hei og god søndag. Det finnes mye mer raushet og godhet ute blant folk enn vi ofte tror. Ja, det kan søndagsgjesten min skrive under på. Ingrid Ivo Vatnar har haika Norge på langs og gjennom Europa. Og Ingrid, dette var to forskjellige loffeturer du la ut på. Du må fortelle oss litt om reiserutene dine.
1: Ja, i 2024, høsten 2024, så reiste jeg til Nordkapp og begynte der og tok meg da nedover Norge langs kysten. Helt ned til Lindesnes, uten å bruke penger og uten smarttelefon. Og det samme gjorde jeg fra Oslo ned til Marokko året etter, fra august til desember. Da brukte jeg 4,5 måneder på å loffe meg nedover Europa.
0: Ja, noe av det spesielle var at du la ut på reise uten penger. Hvorfor hadde du ikke penger med deg i reserve?
1: Det handlet om at jeg ønsket å oppleve menneskers godhet. Jeg tror at det finnes så mye kjærlighet og så mye gjestfrihet i verden, og jeg ønsket å utfordre meg selv på er det mulig å overleve uten penger. Vi er jo avhengig av penger, og det er jo en kontroll, og det er en trygghet, men jeg ønsket å gjøre dette til et større eventyr og oppleve noe annet enn jeg vanligvis gjør i hverdagen.
0: Så hvis jeg hadde møtt deg på gata, la oss si i Ålesund da, mens du haiket, hva ville du ha gjort for å spørre meg om å få mat?
1: Nei, da hadde jeg gått bort til deg og vært oppriktig og autentisk og nysgjerrig på hvem du var. Og så hadde jeg smilt og sagt høflig hei og fortalt litt om hvem jeg er og hva jeg holder på med. Og så hadde jeg spurt om kanskje du hadde hatt lyst på et middagsbesøk i dag.
0: Jeg hadde sikkert bedt ut på middag i stedet.
1: Det hadde jeg sagt supert, ja takk.
0: Ja. Hvordan bodde du underveis? Du,
1: jeg hadde med telt, så jeg, de første ukene så sov jeg mye ute, i Finnmark og Troms og langs havet og i skogen, og jeg sov også hjemme hos folk. Jeg sov 8 netter på hotell i Norge.
0: Fikk du gratis hotell altså?
1: Ja, det stemmer. Jeg måtte jobbe ganske hardt for det, fordi de fleste sa jo nei, og det er jo forståelig. Men så var det noen som var nysgjerrig på meg, og som, hvor sjefen var på jobb, og da inviterte meg til å sove en natt eller to gratis på hotell.
0: Ingrid Ivo Vatnar, det skal bli interessant å høre om opplevelsene dine på haiketur den neste timen, og om all den gode hjelpen du fikk. Før det litt musikk som i alle fall setter med i reisemodus. Her er Coldplay med Au. Oh.

0: Coldplay med Oh, en låt om uforbeholden kjærlighet, skal vi tro vokalist Chris Martin. Her i Tro, håp og Lillesæter i dag snakket jeg med Ingrid Ivo Vatnar, en moderne loffer. Og Ingrid, den første reisa di var Norge på langs høsten 2024. Du begynte ved Polarsirkelen, og det ble ei kald første natt ute på tur.
1: Jeg hadde jo aldri loffet før, og det var mange ting jeg måtte lære meg. Blant annet første natta så måtte jeg sette opp telt alene for første gang i stiv kuling, så oppe på Nordkapplateau der. Og teltet det holdt på å fly til værs, altså det var veldig vanskelig, men jeg måtte jo late som om dette her er noe jeg har gjort mange ganger før. Fake it until you make it. Det var mange kinesiske turister som sto og så på meg og lurte på hva hun driver med. Det gikk heldigvis bra, og jeg hadde en helt ok natt, sov veldig dårlig, og måtte dagen etterpå haike for første gang. Det ble en lærdom som jeg fikk nytte av, da, for å si det sånn.
0: Ja, hvor lenge måtte du vente vanligvis på å få haik?
1: Og det var, kunne være 10 minutter til mange timer. Ja. Så jeg fikk testet virkelig min evne til tålmodighet og til å bjuda på, og jeg måtte jo hele tiden være energisk, jeg måtte være på, jeg måtte sørge for at de som plukket meg opp fikk tillit til meg.
0: Ja, så, hvordan gjør du det?
1: Nei, da må man være seg selv og lukte godt og smile og være interessert i det man skal haike sammen med, og ikke ta for gitt at dette er noe som, at man bare blir plukket opp av hvem som helst.
0: Vær takknemlig for at noen tar det på.
1: Ja.
0: Hva var den fineste naturopplevelsen du hadde?
1: Jeg kom meg jo ut til øyer, altså til Sørøya, Træna og Røst, men jeg tror den vakreste naturopplevelsen var på Sørøya. Da tok jeg ferja over, fikk haik med ferja over til Sørøya, og ble plukket opp av en lokal mann der, og ble kjørt opp med firehjuling på fjellet, og sov en natt alene i en hytte på fjellet. Mm. Og den natta var det storm, og jeg kjente på at jeg vil ut og bli venn med vinden.
0: Ja, og du var litt redd vinden.
1: Ja, det er en enorm kraft i naturen. Men jeg gikk ut, jeg trosset frykten og kjente på vinden som pisket meg i ansiktet og gikk ut mot havet. Og det var rosa himmel, og jeg var helt alene. Og så la jeg meg på vinden og kjente kraften fra naturen og opplevde. Det var nærmest et guddommelig øyeblikk som gjorde meg veldig ydmyk. Nesten som at det var et hellig øyeblikk.
0: Ja. Og hva var den mest spektakulære opplevelsen du hadde ute på tur?
1: Jeg kom meg til Bardufoss, og der kom jeg i prat med en pilot fra Forsvaret som tilfeldigvis akkurat den dagen skulle fly sammen med en elev ned til Evenes. Så det ble jeg invitert med på, så jeg fikk sitte på med han i dette lille småflyet og fly som en fugl over landskapet, og vi tok en loop, og jeg fikk lov til å kjøre, være pilot selv. Så det var en helt vidunderlig opplevelse av frihet.
0: Du vil høre Kari Bremnes nå med låta «Er du nord?». Betyr det at du som søring er blitt ekstra glad i Nord-Norge etter loffeturen din i 2024?
1: Ja, når jeg snakker om loffeturen min til venner og familie, så er det Finnmark, Troms og Nordland jeg snakker mest om. Om naturopplevelsene og menneskemøtene, lyset, lufta, atmosfæren, så jeg har veldig lyst til å dra tilbake dit.

0: Er du nord av og med Kari Bremnes? Og den låta var det søndagsgjesten min som hadde ønsket seg. Ingrid Ivo Vatnar, hun har haiket Norge på langs. Det gjorde jeg også for noen år siden, og da, Ingrid, vet vi begge to at å haike, det er ikke bare solskins historie.
1: Nei, det er det virkelig ikke. Man vet aldri hva som skal skje, og da jeg var i Trondheim, så hadde jeg planer om å komme meg til Molde på en enkel måte, men det skjedde ikke. Jeg fikk haik i kanskje en 20 minutters tid og endte opp på en bensinstasjon utenfor Trondheim.
0: Hvor lenge ble du der?
1: Nei, der det ble mørkt, og jeg kunne ikke sette opp teltet noe sted, så jeg endte opp med å sove på gulvet på bensinstasjonen under noen ketchupflasker der. Og hun som jobbet på bensinstasjonen kjøpte burger til meg, og jeg fikk en ganske grei natt, men jeg måtte være der i cirka 16 timer før jeg fikk haik videre til Molde.
0: Ja, hva gjorde du for å få haik?
1: Nei, da stelte jeg meg opp ved inngangsdøra med et skilt hvor det sto Molde, og så sto jeg der og smilte pent og stirret på de som kom inn døra fra klokka 5 om morgenen. Og måtte stå der til klokken 8 dagen etter, så da begynte jeg å bli rimelig sliten, men heldigvis kom det litt et eldre ektepar som plukket meg opp.
0: Og de skulle helt til Molde?
1: De skulle hjem, de hadde vært på ferie, så de plukket meg opp. De snakket litt med meg på forhånd for å sjekke ut hvem jeg var. Og de skjønte at hun der er trygg, så jeg slang meg i baksettet og sovna. Heldigvis så fikk jeg en liten høneblund før jeg nådde Molde.
0: Og fra Molde så haiket du det videre nedover til Stad, til Hoddevika.
1: Ja.

0: Der fikk du oppleve det å surfe?
1: Ja, for det første så har jeg aldri opplevd en sånn vind. Det var helt vanvittig. Jeg fikk lov til å sette opp teltet mitt I hagen ved siden av et herberge der, et hostel. Men stengene holdt på å knekke, så da fikk jeg lov til å komme inn og sov der I tre netter, og fikk også lov til å være med å surfe. Så det å ri på bølgene, og lære å bli trygg I havet, det var en helt fantastisk opplevelse.
0: Men alle som kommer til Hoddevika for å surfe, de har jo med seg godt med penger. Hvordan var det da å være ei som måtte be om å få være med på dette her uten betaling?
1: Det var litt vanskelig, og I løpet av den turen så var det å ta imot det aller vanskeligste, noe jeg måtte lære meg. Men det jo bare følelser, så jeg klarte å håndtere det på en grei måte, og tenkte at jeg må overvinne den opplevelsen av å være til bry, av å være en snylter, fordi det å kunne oppleve Hoddevika, og det å kunne surfe, og det å sove inne når det storm ute, det måtte jeg jo bare si ja til.
0: Hvordan det å bli avvist og få et nei når du spør om hjelp?
1: Det veldig vondt. Det å bli avvist jo noe av det vondeste et menneske kan oppleve. Så jeg måtte bearbeide hvert nei. Det ble lettere etter hvert. Jeg ble litt tykkhudet, og det prellet mer av meg etter hvert. Men det alltid vondt å få et nei. Men jeg skjønte at dette her handler jo ikke om meg. Jeg tok det personlig I starten, men så gikk det litt over.
0: Du kom til slutt fram til Lindesnes, som var endestoppet ditt. Underveis på turen så var du innom Stavanger, og der har du en kamerat som heter Oskar Nordbø. Han også musiker. Hva skal vi få høre av han?
1: Nå skal vi få høre min favorittlåt, som heter Amigo, og det betyr jo venn, så det synes jeg passer bra nå.

0: Amigo, venn var det med Oskar Nordbø her i NRK Radio. Ingrid Ivo Vatnar besøker meg i studio. I løpet av de par siste åra så har hun vært nesten 5 måneder på loffen i Norge og ute i Europa.
1: Ja, og da reiste jeg uten penger og uten smarttelefon, så da ble jeg helt avhengig av andres hjelp for å kunne spise, for å finne ly og for å komme meg videre.
0: Og når du forteller, Ingrid, så får det meg til å tenke på Jesu disipler som ble sendt ut på misjonsreise med ingenting.
1: Ja.
0: I Lukas kapittel 10 så sier Jesus til deg, «Ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko.» Nå hadde du, Ingrid, gode sko på beina, men kjenner du det igjen i disse ordene?
1: Ja, det gjør jeg, og jeg reiste jo som en pilgrim. Jeg hadde en bukse, en genser, litt ullundertøy, 4-5 truser og telt og sovepose, men jeg hadde ingenting annet. Men jeg ble tatt imot, og det er jo, det ligger i vår natur, tror jeg, å dele. Det ligger i vår natur å spørre om hjelp, å ta imot hjelp, og gi. Så det ble en ufattelig, jeg kjente på en ufattelig rikdom, selv om jeg levde enkelt. Jeg levde fra hånd til munn, og jeg levde avhengig.
0: Men det er jo sårbart da, å be om hjelp. Det synes noe i alle fall
1: er. Det er sårbart, men vi mennesker er sårbare. Det å tro at vi ikke er det, det er en løgn. Og det tror jeg gjør oss mer ulykkelige. Så det å kunne dele den opplevelsen med andre, dele sårbarheten, det gjorde meg i hvert fall veldig takknemlig. Det ble en overveldende opplevelse av fellesskap. Jeg følte at jeg hørte til, og at det er en plass til meg.
0: Var ikke det en plass til det før da?
1: Jo, men jeg ville oppleve det i større skala.
0: Når vi først snakker om Bibelen, i Matteus evangeliet kapittel 6 fra vers 25 så står det «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise og drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med». Sitat slutt. Klarte du å leve etter det og ikke bekymre deg?
1: Jeg måtte leve i øyeblikket, ellers så hadde jeg ikke klart å overleve en sånn type tur. Morgendagen kunne ikke eksistere. For da ville jeg jo blitt fylt opp av stress og uro, og ikke klart å håndtere de utfordringene jeg møtte. Så jeg vil si at jeg til en viss grad klarte å snevre inn fokuset, sånn at jeg kun var til stede her og nå, i kroppen min, kjente på behovene mine, og levde i øyeblikket.
0: Å være på loffen alene, uten penger, uten smarttelefon og være avhengig av andres hjelp, hva gjorde det med kristentroa di?
1: Jeg opplever at den ble mye enklere. Jeg levde jo nesten som et barn, i hengivenhet, i tillit, i undring. Jeg levde i avhengighet. Så jeg opplever at min tro har blitt mye enklere, og jeg har fått veldig tro på å leve i tillit, fordi det funker. Det er ikke bare en idé, det er en radikal måte å leve på, og jeg tror vi får det vi trenger.
0: Når du følte deg alene og maktesløs, ba du til Gud da om hjelp?
1: Jeg ber aldri til Gud om hjelp, fordi jeg opplever at han alltid er der. Så han er så nær som pusten min.
0: Hva vil det si?
1: At det er en opplevelse av trygghet og fred, uansett hvor jeg er.
0: Så Gud er en god venn, altså?
1: Ja. Men han stikker jo ikke av. Han forlater meg aldri. Han er trofast. Og han kjenner meg bedre enn alle andre.
0: Ingrid, da du kom hjem til Oslo etter en haiketur Norge på langs, så gikk du litt i tenkeboksen og bestemte deg etter hvert for å legge ut på en ny reise.
1: Er det mulig å haike Norge på langs, så tenkte jeg, da må det være mulig å gjøre dette helt til Afrika.
0: Og det skal vi høre mer om etter neste låt på ønskelista di. Her er omsluttet med bandet Salmer på pub.

0: Ja, dette var bandet Salmer på pub med omsluttet. Og denne salmen ble skrevet av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer noen måneder før han ble myrdet av nazister I en konsentrasjonsleir den 9. april I 1945.
1: Tro, håp og lillesetter. Du hører NRK P1.
0: Det kan være tøft å være på haiketur, men du verden, det aller flest av de fine stundene. Det forteller Ingrid Ivo Vatnar som besøker meg. Og Ingrid, I august 2025 så la du ut på reise gjennom Europa. Og den turen startet på en bensinstasjon I Oslo?
2: Ja, det stemmer. Ryen bensinstasjon. En tidlig høstdag I 2025 så sto jeg klar der med en sekk på ryggen og klar til å haike hele veien til Marokko. Jeg fikk skyss med en venninne den første halvtimen. Hun kjørte meg et stykke ut av Oslo, og der slapp hun meg av på en annen bensinstasjon og var I ferd med å si ha det til meg. Og I det hun drar, så hører jeg en bil bak meg, og en stemme som sier «Hallo!». Og når jeg snur meg, så ser jeg en tidligere kollega av meg som skulle kjøpe pomfri akkurat på det tidspunktet, akkurat på den bensinstasjonen, akkurat det øyeblikket.
0: Ja.
2: Han hadde jeg ikke sett på over 2 år, så det opplevdes som en himmelsk pangstart for denne turen. Så da hopper jeg inn I bilen hans, og så vi I gang.
0: Og på veien sørover så stoppet du opp på den danske øya Bornholm?
2: Ja, jeg haiket meg ut til Bornholm, var der I 3 uker og sov langs havet og I skogen og ble invitert med hjem av et eldre ektepar som ikke hadde barnebarn. Så jeg ble et barnebarn for dem og de sendte meg videre til Tyskland. Og der I Leipzig så møtte jeg en kvinne I en butikk. Da var jeg utrolig sliten, jeg hadde vært mange uker på tur og visste ikke hvor jeg skulle videre. Men hun kvinnen I denne butikken inviterte meg med på kjøretur til Frankrike.
0: Hvor det da?
2: Til Semlei. Midt I Frankrike, en liten landsby. Så noen dager senere så møtte jeg opp, og vi kjørte 12 timer til denne landsbyen, og jeg var sammen med henne I 1 uke oppe på en ås I et stort hus, og det var 3 esler som beitet I hagen, og det var en fantastisk utsikt. Det var badekar, og vi fyrte med ved, det var ikke strøm der, og det ble en helt magisk opplevelse.
0: Du fikk også bo på et kloster I Frankrike.
2: Jeg kom meg altså videre fra Semlei ut til Korsika. Det en stor fransk øy og var der en måned og bodde 2 uker på et kloster, et katolsk kloster sammen med 7 katolske brødre og en haug av skilpadder. Og det ble en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Fikk spise middag hver dag og ble tatt imot som en gave. Jeg fikk hvile og ble med på ritualene og ble en del av en virkelighet jeg ikke kjent med.
0: Hva ritualer ble du med på?
2: Nei, blant annet så sto vi opp hver morgen og var 1 time I stillhet. Det ble mektig.
0: Ja, på hva måte da?
2: Jeg opplever Guds nærvær I stillheten. Og den kraftfull, den lun, den fylt av kjærlighet. Og jeg opplever ro, mening, og så kan jeg snakke med Gud I stillheten.
0: Etter klosteroppholdet ditt på øya Korsika, så tok du det inn igjen til fastlandet I Frankrike, til Marseille.
2: Ja, da var jeg rimelig sliten. Hadde mørke ringer under øynene, og sekken var tung. Men da bare bestemte jeg meg for at, vet du hva, dette her skal jeg klare.
0: Mer om det etter at indie-pop-band Daughter har spilt for oss. Youth heter låta.

0: Dette var Youth med bandet Daughter her I NRK Radio. Vi snakket om det å være på Luffen gjennom Europa I tro, håp og lilleseter I dag. Og som vi hørte I stad, Ingrid, så kom du deg etter hvert til Marseille I Frankrike. Men det var I utgangspunktet ikke et godt møte med en ny by.
1: Nei, det var iskald vind. Jeg kjente på kroppen at sekken var tung, jeg hadde sovet dårlig, så jeg måtte virkelig hente frem kreft I meg for å klare å finne et sted å sove. Men det klarte jeg fordi jeg møtte en kvinne I en bokhandel den ettermiddagen, som inviterte meg hjem til seg, og vi dro hjem til henne. Huset hennes var stort og praktfullt, og I det vi går inn så gir hun meg nøklene og sier «I trust you, you trust me». Ja. Og jeg bor der I 3 dager, jeg får mitt eget rom med badekar, og hun lager middag til meg. Og etter de 3 dagene så kjøper hun togbillett til meg videre til vestkysten I Frankrike, og så haiker jeg meg nedover, altså sørover derfra.
0: Ja, og nå vi kommet fram til siste del av reisa dis, som gikk gjennom Portugal og Spania. Og du har vært ærlig på at nå begynte denne loffeturen din å ta på fysisk.
1: Det begynte å skrante litt, kan jeg si. Men jeg ville nå toppen, og etter hvert så, jeg jo Marokko I det fjerne da jeg nådde Tarifa, altså sørspissen av Spania.
0: Ja, for det var jo Marokko som var reisemålet ditt.
1: Det var det, og det glittret I det fjerne. Og jeg var så nær, og heldigvis så traff jeg en hyggelig mann, Pepe, på 75 år, på Kaja, sør I Spania, som ga meg penger til ferjebilletten dagen etter, så jeg sov hos han, og så kjørte han meg til ferja.
0: Og hvordan var det å komme fram til Marokko?
1: Det var euforisk. Jeg trodde ikke helt på at nå reisen snart slutt. Jeg har nådd toppen. Jeg har klart noe som jeg trodde var umulig. Så da jeg satte mine føtter på afrikansk grunn, så ble det en milepæl for meg. Selv om kroppen var litt frynsete, og jeg var glad for at jeg snart var på vei hjem til Norge, så kjente jeg på takknemlighet, og jeg var veldig stolt.
0: Ja, hadde du ikke trodd at du skulle klare den reisa?
1: Jeg hadde trua. Hvis ikke så hadde jeg nok ikke kommet meg av flekken. Men jeg kjente jo på tvil hele veien, fordi jeg var avhengig av andre menneskers hjelp. Jeg levde I uforutsigbarhet og I det ukjente, så jeg trodde ikke på det før jeg nådde Marokko den dagen.
0: Holdt du på å gi opp nok en gang?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Men når du kom til Marokko, til Tangier, så ble du ikke værende så lenge.
1: Nei, da ringte jeg den ene broren min og sa, nå jeg klart det, nå må du bestille en flybillett til meg så fort som mulig. Så jeg var I Marokko I 6 timer og fikk kjøpt noe safran og spist noe digg mat, og så fløy jeg hjem til Norge.
0: Hvordan var det å komme hjem til Norge da?
1: Det var... Det klarer jeg ikke helt å sette ord på, etter å ha vært 132 dager på reise uten penger, som en fremmed, som en loffer, som en pilgrim. Så det å komme hjem til familien min, til Norge, det var rett og slett veldig stort.
0: Ingrid Ivo Vatnar, du hadde ikke med deg smarttelefon på loffeturen din, så du måtte synge og nynne for deg selv. Og da var det en låt av Jacob Collier som ofte kom fram I minnet ditt.
1: Ja, jeg nynnet ofte på Little Blue, og den handler jo om å komme hjem.

0: Don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a way, sang Jacob Collier og Brandy Carlisle. Og du, Ingrid Ivo Vatnar, du fant en vei til reisemålet ditt, Marokko, etter 4,5 måned på luffen ifra Oslo. Hva er det viktigste du har lært av å reise på haiketur i Europa og før det i Norge?
1: Det viktigste jeg har lært er at det finnes ufattelig mye kjærlighet, godhet, gjestfrihet, og at det kan skje fantastiske ting dersom man våger å spørre.
0: Hva fantastiske ting?
1: Nei, man blir tatt imot, man får hjelp, det finnes en plass til oss alle. Vi er skapt for å dele, for å være sammen, og det kan skje dersom vi tør å være sårbare og strekke ut en hånd og spørre.
0: Men nå er det jo ikke alle som sier ja da til å hjelpe en haiker.
1: Nei, så man må også tåle å bli avvist, og det er også noe jeg har lært som har vært viktig. Det er at det handler ikke om meg når jeg får et nei. Jeg har lært at jeg må akseptere det jeg ikke kan forandre, og heller gjøre noe med det jeg kan.
0: Men kan det ikke være skummelt da, å dra på haiketur på luffen? Jeg mener, å reise alene som jente, 30 år gammel, gjennom Europa?
1: Jo, absolutt. Men frykten er jo ofte irrasjonell. Og jeg hørte jo pappa si, vær så snill, ikke dra, før jeg dro. Og det sa han jo i kjærlighet, og det er jeg glad for, at mange var bekymret for meg. Men vi kan ikke la frykten stoppe vår nysgjerrighet og eventyrlyst og muligheten for å oppleve verden. Og jeg var jo ikke i noen farlige situasjoner.
0: Hvorfor det, tror du? Hvorfor var ikke du i farlige situasjoner?
1: Fordi folk flest er snille, og jeg er street smart.
0: Hva betyr det å være street smart?
1: Nei, det handler om at jeg har et blikk som kan sammenlignes med en jeger, at man blir veldig bevisst og saumfarer terreng og mennesker og tolker kroppssignaler og sin egen intuisjon, så jeg opplevde meg veldig trygg.
0: Du har en sjette sans, med andre ord, som gjør at du unngår folk med dårlige intensjoner.
1: Det kan hende. Jeg tror at når vi møter mennesker med frykt, så får vi kanskje frykt tilbake. Så jeg var opptatt av å dra ut i verden med åpent blikk, åpne hender, men også en rak rygg.
0: Kan det bli flere haiketurer på det?
1: Det er sikkert mulig å haike til Kina. Men det er ikke noe jeg skal gjøre i morgen, liksom. Jeg skal roe meg litt ned og jobbe litt og ta det litt rolig, men eventyrlysten, det er noe som bor i meg og som sprudler når den vil sprudle.
0: Men da må du love meg at du har med deg penger i reiseveska som en reserve når det røyner på?
1: Ja, det kan jeg ikke love deg.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, for det er jo i strevet at lykken finnes. At det er litt vanskelig og tøft. Det er jo ved å gå omveier at vi finner veien hjem. Det er jo der lærdommen er, og det er der vi blir kjent med oss selv.
0: Ingrid, kjekt å høre om loffelivet som du har opplevd. Takk for at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lilleseter.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med. Det har vært utrolig fint, og jeg håper at det kan inspirere til at de som hører på tør å bevege seg litt ut av komfortzonen.
0: Men ikke nødvendigvis legge ut på en haiketur uten penger gjennom Europa.
1: Nei, det er for de få.
0: Og takk til deg som har lyttet på oss i dag. Flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet finner du ved å gå inn på appen vår, NRK Radio. Søk etter navnet mitt Lilleseter, og du får opp flere hundre intervju tilbake til 2020. Jeg heter Kjetil, og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om Israels nye offensiv mot Libanon i morgen. Frankrike ba om møte etter at Israel i dag varslet at de trapper opp angrepene i Libanon. Israelske styrker skal ha tatt seg forbi for den militært viktige Litani-elven. En mann i 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og har blitt ilagt besøksforbud. PST har iverksatt tiltak rundt prinsessen. Det skjer etter at hun mottok et mistenkelig brev ved hennes studiested i Sydney, sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum.
1: Det såpass alvorlig at PST da, i samarbeid med australske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som har oppstått nå på alvor.
2: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt i verk?
1: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongefamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi vil ikke komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå tatt i bruk.
0: Reporter Lisbeth Schei. Et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen i 30-årene nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 i morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky, ifølge politiet. Veksten kalles eksplosiv, men de nye omstridte formene for pengespill på nett, såkalte prediksjonsmarkeder der man kan vedde penger på hendelser, helt uregulert i Norge. Nå mener SV at regjeringen må komme på banen og innføre begrensninger, slik man allerede har i flere europeiske land.
3: Det stor fare for korrupsjon, innsidehandel og stor avhengighet. Altså, vi kan ikke spore det, så gjør det jo at faren for sikkerhet, norsk sikkerhet og innsidehandel kjempestor.
0: Det sa Marielle Heier-Berntsen i SV. Friidrettsutøver Narve Gilje Nordås skuffet på 1500 meter under Diamond League-stevne i Marokko i kveld. Nordås endte 3 sekunder bak vinneren på en 12. plass. Og i morgen skal Norge møte Sverige i en treningskamp før fotball-VM for menn. Hverken Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard skal spille, mens andre vil konkurrere om en plass på VM-laget. Derfor tror landslagssjef Ståle Solbakken på god innsats og et spennende nabooppgjør.
4: Mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine veldig interessert i å vise seg fram. Uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene.
0: Norge-Sverige hører du på NRK Sport fra klokken 18 i morgen kveld. Og i kveld lader Norges VM-motstander Senegal opp med treningskamp mot vertsnasjonen USA. Der har amerikanerne tatt ledelsen 2-0 etter 25 minutter spilt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg er over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland er i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: Jan Egeland, første runde av presidentvalget i Colombia er i gang. Meningsmålingene har vist en klar ledelse til senatoren Ivan Cepeda, som i likhet med sittende president Gustavo Petro tilhører den politiske venstresiden.
2: Cepedas fremste utfordrere er den konservative senatoren Paloma Valencia og advokaten Abelardo de Esperia, som regnes som ytre høyre kandidat. Valgkampen har vært preget av den verste voldsbølgen i landet siden den venstre-radikale guerillagruppen FARC la ned våpnene i 2016. Utbrytere fra FARC kjemper nå om kontrollen over kokainhandel og ulovlig gruvedrift i jungelområder sørøst i landet. Hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene i første valgrunde, vil det bli en runde nummer to om 3 uker.
0: Så er reporter Aksel Segelke. I Porsgrunn har politiet pågrepet og siktet en mann i 30-årene for vold mot en mann som natt til søndag ble sendt til sykehus med kritiske skader. Operasjonsleder Lise Bjørnsund i Sør-Øst politidistrikt opplyste om pågripelsen like før klokka 22 i kveld. Fornærmede betegnes ikke lenger som kritisk skadd. En 8 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Gutten ble funnet på bunnen av bassenget, men våknet etter hjerte- og lungeredning. Ifølge vitneforklaringer kan gutten ha ligget under vann i mellom 1 og 3 minutter, melder politiet. Ålesund kommune stevner staten for å slippe å måtte dekke rundt 1 million kroner i måneden for kommunale tjenester til en sterkt pleietrengende mann. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og de to kommunene har kranglet om hvem som skal betale. Departementet slo nylig fast at Ålesund kommune skal betale regningen, så nå har Ålesund stevnet Helse- og omsorgsdepartementet for å få opphevet dette vedtaket. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsfarerborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de er på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjon av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike er blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Sa reporter Anja Strønen. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits. Den norske landslagsspilleren Noah Steen refset det sveitsiske ishockeypublikummet etter at Norge slo Canada og sikret bronse i ishockey-VM tidligere. Etter bronsefinalen buet sveitserne på tribunen på den norske landslagssjefen Petter Thoresen.
2: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
3: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss der.
4: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
5: Det er deilig det, da jeg står med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, jeg, som jeg er leder for.
0: Reportere var Olav Trond og Hans Solbakken. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært fullstendig overveldende. Salgsrekorden har stått for fall gjennom hele perioden, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Vekk meg opp, heter låten til Stavanger kameratene, og det jo virkelig på tide det, hvis du vil ha med det Nattradion som starter nå.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da kan vi si hei og velkommen til juni måned 2026, for den bare noen minutter gammel, og endelig vi inne I sommermåneden her da. Og vi får jo høre og håpe da at værgudene får med seg det, og gir oss godt vær. Det I hvert fall hyggelig selskap å hente her I Nattradion en times tid fremover nå. Nils Åge Nonstad I studio.

0: Hånd i hånd, det synger Tobias Steen og Duffy før det sang Mercy. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme i Kanada. Men nå er hun jo mest kjent som popstjerne. Det blir mer om denne damen om litt.
1: Visste du at med to med ein

Katie Melu. Dette, The Closest Thing to Crazy. Ja, det kan bli sånn noen ganger. Og Daniel Kvammen og Eva Vel Skram var sammen om Ensam I lag. I dag det altså 1. juni, og samme dato I 1974 så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barneteve hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne. Og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra. Her Ironic.

Astrid sin utgave av Symfoni fikk du der, til slutt I den norske trippelen. Delillos før det, hold på en venn, sang de, og Hekla Stålstrenga åpna det hele med sangen.

Ja da, Donna Lewis, love evig kjærlighet der. I love you always, forever. Ikke verst det. Og den fikk du her I Nattradion, hvor det Nils Åge Nonstad som nå takker for laget, og lar Boy Pablo synge den siste låta, Losing You.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina har en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen. En drone har truffet et garasjeanlegg i nærheten av boligblokker, og garasjer og biler står i brann. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Og frykt for nye krigshandlinger preger befolkningen i Iran. Det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, som er i landet. En skjør våpenhvile gjelder fortsatt, og det pågår forhandlinger, men folk frykter nye angrep. Det sier Jan Egeland.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå i gang med en ny blodig krig.
0: Rundt 4000 iranere har mistet livet i angrep fra USA og Israel, og over 32 000 er skadd. 2 menn fra Kongo og Uganda er isolert i Brasil på grunn av mistanke om ebolasmitte. Mannen fra Kongo har feber og ligger på isolat, skriver nyhetsbyrået TT. Mannen fra Uganda viste virussymptomer som hoste, frosterier og diaré. Også han holdes isolert og er ikke bekreftet om noen av disse faktisk er smittet. Valglokalene i Colombia har stengt etter søndagens presidentvalg. Opptellingen av stemmene er i gang. Valget sto mellom venstreorienterte senator Ivan Cepeda, som har hatt en liten ledelse på meningsmålingene, og den høyreekstreme advokaten Abelardo de la Espriella. Da en 1/5 av stemmene var talt opp, så ledet Espriella knapt med 43,6% støtte. Cepeda følger like bak. Det blir nytt valg 21. juni hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene. En ung bilfører er blitt hentet av luftambulanse og fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø i natt. Bilføreren mistet kontrollen og kjørte av veien på fylkesveien ved Sørreisa. Det er store materielle skader på kjøretøyet, og føreren var våken etter ulykken, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

Her NRK Nyheter klokka to. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom, det går fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. I Ukraina er en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen Kharkiv. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i dag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder